0: 72. žalm.
1: Bože, zver svoju právomoc kráľovi. Šalamúnov.
2: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biedných podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca, z pokolenia na pokolenie. Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. Nech vládne od mora k moru, od rieky až po okraje zeme. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Nech žije, nech mu dávajú zlato zo Šeby, nech sa vždy za ňo modlia, nech mu každodenne dobrorečia. Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá na veky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy. Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela. Jedine on koná divy. Nech je zvelebené jeho slávne meno na veky a nech jeho sláva naplní celú zem. Amen. Amen.
1: Končia sa modlitby Dávida i za jeho syna.

0: 73. žalm.
1: Aký dobrý je Boh k Izraelu. Asáfov žalm.
2: Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšene hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh, pozná to najvyšší. Naozaj, takí sú bezbožníci, stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na koské miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdú na vnivoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Pánovi, Hospodinovi, mám útočisko. Preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
3: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

0: 74. žalm.
1: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Poučný žalm Asáfov.
2: Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoje hnev horí proti ovciam tvojej pastviny? Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil, na vrch Sion, kde prebývaš. Vykroč k večným zrúcaninám. Nepriateľ vo svätyni všetko spustošil. Tvoji protivníci revali uprostred tvojho zhromaždiska. Svoje znaky vstýčili namiesto našich znakov. Vyzeralo to tak, ako keď sa v húštine stromov dovysoka dvíhajú sekery. Všetky rezbárske diela zničili sekerou a kladivom. Tvoju svätyňu vypálili. Príbytok tvojho mena zneúctili do základu. Mysleli si, vyhubíme ich úplne. Vypálili všetky Božie zhromaždiská v krajine. Svoje znaky už nevidíme, nie to už proroka. Nikto z nás nevie, dokedy. Bože, dokedy sa bude utláčateľ rúhať? Smie nepriateľ trvalo urážať tvoje meno? Prečo svoju ruku sťahuješ späť? Zdvihni zlo na svoju pravicu a skoncuj s tým. Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi. Ty si svojou silou rozdvojil more, vodným obludám si porozbíjal hlavy, rozdrvil si hlavy Leviatana, dal si ho za pokrm žralokom, otvoril si prameň i potok, vysušil si mohutné riečné riavy. Tvoj je deň, tvoja je i noc, určil si miesto nebeským svetlám i slnku. Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil. Rozpomeň sa, Hospodin, nepriateľ ťa hanobí a bláznivý ľud zavrhol tvoje meno. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky. Na život svojich biedných nikdy nezabudni. Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme stali sa pelechmi násilia. Nech utláčaný neodchádza s hanbou, nech biedný a chudobný chvália tvoje meno. Vstaň, Bože, rozrieš svoj spor, rozpomeň sa, ako ťa blázon hanobí celý deň. Nezabudni na krik svojich protivníkov, na stále mocnejší hukot svojich odporcov.

0: 75. žalm.
1: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Zbormajstrovi na nápev Nezahub. Asáfov žalm, pieseň.
2: Velebíme ťa, Bože, velebíme. Tvoje meno je blízko. Rozprávajú o tom tvoje divy. Ja určím čas, keď budem súdiť spravodlivo. Hoď sa zem so všetkými obyvateľmi chveje, ja sám som upevnil jej stĺpy. Chvastúňom hovorím, nevychvaľujte sa. Bezbožníkom, nedvíhajte rohy. Nedvíhajte si rohy dovysoka. Nehovorte s drzo vypetou šijou. Veď ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza povýšenie. Len Boh je sudca. Jedného poníži, druhého povýši. Áno, v Hospodinovej ruke je kalich s penivým okoreneným vínom. Z neho nalieva a všetci bezbožníci zeme ho aj s kalom vypijú do dna. Ja však budem plesať na veky, ospevovať budem Boha Jákobovho. Postínam všetky rohy bezbožníkov a vyvýšia sa rohy spravodlivého.

0: 76. žalm.
1: Boh je známy v Judsku, zbormajstrovi, na strunovom nástroji, Asáfov žalm, pieseň.
2: Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli. V Šaléme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok. Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. Údatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom. Všetkým bojovníkom ochablí ruky. Tvoja hrozba, Bože Jákobov, obráčila jazdca i koňa. Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu, a spĺňajte ich. Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. V týchto rôznych témach, ktoré spolu preberáme počas tejto relácie, hovoríme o tom, čo je dôležité preto, aby cirkev na Slovensku bola skutočne svetlom, aby v našom národe mohlo povstať hnutie Božích detí, ktoré prináša evanjelium, expanduje Božie kráľovstvo a transformuje spoločnosť. A dnes budem hovoriť o jednej črte takýchto ľudí, ľudí, ktorí sú pionieri, ktorí sú bojovníci, ktorí sa nevzdávajú. A táto črta je akoby v DNA každého jedného takého človeka, ktorý je niekde na hrane, na hrote, na špici vpredu a preráža čosi. Ja ju nazývam tlakovzdornosť. Je to tá črta, ktorá spôsobí, že sa nezastavíš, keď prídeš pod tlak. Máme jedno porekadlo, ktoré zvykneme použiť v takých okolnostiach a ono znie tak, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Tak presne o tom je táto dnešná téma. Mojou túžbou je, aby, ak to počúvaš, aby si v sebe nabral tento postoj, ktorý nevychádza z teba samého, pretože nehovoríme tu o nejakej ľudskej črte, ale hovoríme tu o Božom zmocnení. A moja túžba je, aby v tebe povstala táto tlakovzdornosť, to rozhodnutie, to odhodlanie, že to nevzdáš. A spolu ako cirkev, že to nevzdáme, kým nebudeme vidieť veci, ktoré sú v Božom srdci pre našu generáciu a pre náš národ a pre náš kontext, pre naše mestá a rodiny, naozaj uvoľnené. A jedna z mojich obľúbených postav z dejín je muž, ktorý sa volal Abraham Lincoln. Pamätám sa, ako som už ako malý chlapec čítal jeho životopis v takej románovej forme. Je to úžasne povzbudzujúci životopis, pretože z chudobného chlapca, ktorý vyrastal bez toho, aby mal nejaké konexie, sa z neho stal veľmi vplyvný človek, ktorý okrem toho, že sa zjavne stal prezidentom USA, čím sa stal známy, tak bol takisto silným bojovníkom za ľudské práva a bojovníkom proti otroctvu. Ale jeho príbeh je zaujímavý aj v tom, že Abraham Lincoln to mnohokrát na svojej ceste mohol vzdať. V roku 1831, keď mal 22 rokov, v podstate skrachoval ako podnikateľ. O rok neskôr, keď mal 23 rokov, bol porazený vo voľbách na úrovni svojho štátu. O rok neskôr, vo veku 24 rokov, opäť mu zlíhal biznis. Proste opäť nejaké podnikanie, do ktorého sa pustil, nevyšlo a znova sa dostal na nulu, znova sa dostal na čiaru. O dva roky neskôr, keď mal 26 rokov, v roku 1835, zomrela jeho snúbenica. Abrahama to totálne položilo. O rok neskôr, vo veku 27 rokov, sa Abraham Lincoln nervovo zrútil. Proste celého to dorazilo. Vo veku 34 rokov bol porazený ako kandidát do kongresu. Pár rokov na to, vo veku 39 rokov, bol znova porazený ako kandidát do kongresu. Mňa by to odrovnalo už asi tu. Vo veku 46 rokov bol porazený ako kandidát do senátu. O rok neskôr, vo veku 47 rokov, bol porazený ako kandidát za viceprezidenta. O dva roky neskôr, vo veku 49 rokov, bol znova porazený ako kandidát do senátu. A vo veku 51 rokov, v roku 1860, bol zvolený za 16. prezidenta Spojených štátov. Ja tu nevychvaľujem nejakého človeka, ale táto črta tlakovzdornosti, táto črta odolnosti voči podmienkám, ktorým Lincoln čelil, je pre mňa úžasne povzbudzujúca. A v Biblii je jeden verš, je to v 1. epištole Petra, v 5. kapitole, 10. Je to verš, ktorý dáva obrovskú nádej a obrovské povzbudenie pre nás. Kvôli kontextu prečítam aj predošlý verš, to je 9. Znie to takto. Vzoprite sa mu pevný vo viere, má sa na mysli nepriateľovi. Vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. Inými slovami, apoštol Peter kresťanom hovorí, že počujte, keď ste pod tlakmi, pod skúškami, pod prenasledovaním, a oni reálne v tom čase boli, tá generácia kresťanov bola veľmi silne prenasledovaná od plameňov,
až po šelmy v arenách. To boli rôzne verzie smrti, akými oni zomierali. A preto apoštol Peter tu dáva tieto slová, ktoré museli byť veľmi silné pre nich a takisto sú veľmi silné pre nás. Hovorí, že po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Inými slovami, Peter hovorí, že ak prejdeš tlakom, ak prejdeš obdobím, kedy je zvýšený nápor na tvoju vieru, ak tým víťazne prejdeš, vyjde z toho silnejší, vyjde z toho zdokonalený, utvrdený, upevnený a postavený na základe. Inými slovami, nielen, že ťa to nezabije, ale ťa to posilní. Počuj, Boh ťa potrebuje, ale potrebuje ťa v sile. Boh ťa potrebuje v tvojej najlepšej forme. Podobne to muselo byť s Petrom, ktorý písal tieto slova. Chcelo to takú hrošiu kožu, aby Peter a ostatní apoštoli ostali s Ježišom až do konca. Boli takí, ktorí odpadli a vzdali to. Napokon Judáš to vzdal. Peter bol blízko toho a len pre Božiu milosť to vydržal. A my dnes žijeme takisto v dobe a kultúre, keď sa tlaky na kresťanov stupňujú, keď tlak narastá. Len prednedávnom sme boli svedkami cez sociálne siete, ako vyše 20 kresťanov z Egypta boli umučení, hlavy boli sťaté islamskými extrémistami. Ja som vďačný Bohu za to, že žijeme v krajine a v kultúre, kde máme slobodu viery. Ale ak si myslíme, že kultúra nespôsobuje tlak voči kresťanstvu, tak sa určite mýlime. Ak máš dojem, že si precitlivý kresťan, ak tvoja viera býva často vykývaná, tak toto je niečo, čo Boh potrebuje zmeniť. Pravda je taká, že život s Bohom ťa naplno vystaví tlakom, bojom a v určitej miere utrpenia. Je to súčasť dohody, je to časť plánu. Peter hovorí len o kapitolu skôr, v 4. kapitole verš 12, praví, že nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako by sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Peter sa snaží vysvetliť trpiacej cirkvi počas prenasledovania, že to je niečo, čo nás nemá šokovať, nemá nás to prekvapiť. Ja sa pamätám na obdobie, v ktorom ako dieťa som vyrastal, keď cirkev bola pod útlakom komunistického zriadenia a viacerí z našich rodinných priateľov a z našich blízkych sa dostali na policajnej stanice a niektorí z nich dokonca až do väzenia. Dokonca u nás doma mojich rodičov prespávali viaceré návštevy, ktoré prišli z ešte horšieho kontextu prenasledovania, ako napríklad z Rumunska. To boli ľudia, ktorí 10 rokov, niektorí z nich ešte o mnoho viac strávili ako väzni v žalároch, vo väzniciach tvrdého komunistického útlaku. A bolo to kvôli viere. Známka utrpenia spočíva v tom, že to boli. Že to je nepríjemné. Pripadá to nekonečne a dotýka sa to citlivého miesta. Musíme si však uvedomiť, že každý dobrý proces má túto sezónu, má toto obdobie, keď to boli. Narodenie boli. Určite si na to nepamätáš, ale narodenie bol bolestivý proces. Prvé nadýchnutie boli. Prvý zub boli. Prvý krok boli. Očkovanie boli. Bicyklovanie boli. Pamätáš sa, keď si prvýkrát spadol na bicykli? Korčulovanie boli. Lyžovanie boli. Plávanie boli. Učenie boli, ak má zhodou okolnosti počúva nejaký študent, tak určite bude súhlasiť so mnou, že učenie alebo štúdium, pripravovanie sa na skúšky, to boli. Láska boli. Zamilovanie boli. Keď obnažíš svoje vnútro, svoje srdce pred niekým a stáva sa zraniteľným, tento proces je bolavý. Pôrod boli. Rodičovstvo boli a rodičia, ktorí ma počúvajú, nech povedia amen. Rast boli. Zmena boli. Všetko v našom živote, čo prináša niečo krásne, má na sebe cenovku. A tá cenovka je bolesť.
táto bolesť zrastu a zozmeny, o ktorej hovorím, má uvoľniť niečo krásne, niečo nové v našom živote. Má to uvoľniť ovocie, ktoré nás posunie do novej sezóny. Mám rád výroky Marka Twaina. Má veľmi trefné výroky a takisto humorné. A tu je jeden z nich, ktorý sa mi páči. Mark Twain povedal, že ten jediný človek, ktorý má rád zmenu, je pokakané bábo. Pretože potrebuje zmeniť plienku. My ostatní zmenu a rast veľmi nemusíme. Život s Bohom však prináša tieto obdobia. Prináša sezóny, keď potrebuješ prejsť tlakom, potrebuješ prejsť tým, čo tu Peter nazýva, že krátke utrpenie. Nie preto, že Boh by sa v tom vyžíval, nie preto, že je to tvoja celoživotná cesta alebo celoživotná sezóna, ale preto, lebo to krátke utrpenie, cez ktoré máš prejsť, má uvoľniť cez tvoj život požehnanie, má v tvojom živote uvoľniť novú sezónu rastu, plodnosti a ovocia a prerazenia. A o tom si za chvíľočku povieme viac.

Priatelia, dnes hovoríme o tlaku zdornosti. Hovoríme o tej kvalite charakteru kresťana a hlavne prerážačov, ľudí, ktorí sú v prvej línii, ktorá spôsobí, že prejdeme aj cez ťažké obdobia, ktorá nám dá výdrž, nám dá guráž, dá nám silu a húževnatosť k tomu, aby sme prešli aj cez obdobia, kedy reálne platíme cenu. Život s Bohom je veľmi pestrý. Tu je 10 slov, ktoré ho veľmi trefne opisujú. A budeme vidieť, že každé z týchto slov zahŕňa určitú dimenziu bolesti. Pripravení? Tu sú tie slova. Poslušnosť, podriadenie, krok viery, spoločenstvo, víťazstvo, svedectvo, uzdravenie, služba, vodcovstvo a charakter. Ja som vybral týchto 10 slov tak viac menej náhodne, ale všetky tieto slova v sebe zahŕňajú určitú dimenziu bolesti alebo skúšky alebo krízy. Je dôležité mať správne nastavenie voči skúškam, voči kríze alebo utrpeniu či prenasledovaniu. Ako máme teológiu utrpenia, to určí náš postoj v týchto situáciách. Ja som narazil na dva extrémy pri teológii utrpenia. Ten prvý extrém môžeme pomenovať asi tak, že Boh je vnímaný ako tyran. Možno si sa s tým stretol, je tu aj také ľudové porekadlo či príslovie, ktoré v našej kultúre, hlavne v staršej generácii, je možné počuť relatívne často. To príslovie hovorí, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Nedávno som sa stretol s niekým, kto opisoval ťažkú nemoc svojho príbuzného a ten koment k tomu bol taký, že Boh ho musí veľmi ľúbiť. Inými slovami, akoby Božia láska bola meraná mierou alebo váhou utrpenia, alebo v tomto prípade nemoci, ktorú dáva na toho človeka. Ale my z písma jasne vieme, že Boh nie je tyran, Boh je dobrý. Áno, Boh dopustí tlaky, ale len v podobnom zmysle, ako to robí ktorýkoľvek dobrý rodič alebo otec pri výchove svojich detí. Boh však zo zásady nespôsobuje utrpenie či nemoc, nie autorom nemoci ani z výchovných dôvodov. Druhý extrém je zase v tom, že Boh je vnímaný ako dobráčisko. Je rozdiel medzi tým, keď povieme, že Boh je dobrý a keď povieme, že Boh je dobráčisko. Inými slovami, Boh by nikdy na mňa nedopustil niečo, čo by im nemalo znepríjemniť život. Nikdy sa mi nič zlé alebo nič ťažké neprihodí. Písmo hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale z toho všetkého vyslobodzuje Hospodin. Inými slovami, Boh v našom živote nevytvára nejaký skleníkový efekt. Nevytvára v našom živote nejakú klímu, v ktorej by sme boli chránení v bubline voči všetkému ostatnému, čo vo svete je. V 2. Korinským 4. kapitole, verše 16 až 18, porovnávajú súčasné nastavenie pri tlakoch a pri utrpení s tým, čo nás čaká neskôr ako odmena. Vypočuj si tieto verše. Preto neochabujeme. Toto by som mohol zopakovať, pretože niektorí z vás to potrebujete počuť. Preto neochabujeme. Ale keď aj náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Inými slovami, aj keď navonok čelíme veciam, ktoré nás likvidujú, a v konečnom dôsledku to je proste proces, ktorým náš telesný život, naša schránka telesná dostáva k tomu, tak to vnútorné náš duch ostáva svieži. 17. verš. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Dnes je toto súženie ľahké a je chvíľkové, ale čaká nás obrovské bohatstvo, ktoré je merané Božou slávou a tá je večná, že? 18. verš hovorí, pretože nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je dočasné a neviditeľné je večné. Je tu mnoho takých extrémov alebo pólov, protichodných pólov, ktoré potrebujeme zohľadniť pri tom. Je to ako by sme si mali v živote vybrať medzi teológiou utrpenia a teológiou zázrakov.
My veríme v zázraky, že Ježiš povedal, že ešte väčšie skutky budeme konať než on. A Ježiš nikoho neposlal preč bez toho, aby mu dal zázrak. Ani raz sa nedočítame toho, že by Ježiš k niekomu sa vyjadril tak, niekomu, kto prišiel za ním, pretože potreboval uzdravenie. Nikomu nepovedal, že počuj, tak pre teba nemám, minuli sa mi zázraky, alebo vieš čo, otec s tebou ešte zamýšľa nejaký proces, teba ešte necháme v chorobe. Ani raz sa Ježiš takto nevyjadril. Rozumieme však tomu, že kým on nie je autorom choroby a že on vždy chce uzdraviť, tak je tu zároveň určitý proces, ktorým Boh nás vedia, dokáže vykúpiť aj tie momenty, aj tie sezóny alebo úsečky v našom príbehu, ktoré sú pre nás nepríjemné. Krásny príklad je Job. Job bol požehnaný pred svojou chorobou a krízou, keď sa mu zrútil celý svet. Bol požehnaný po tom období, ale mal určitú sezónu, cez ktorú prešiel a musel prejsť a jeho postoje boli vyskúšané a vyšiel z toho ako víťaz. Vráťme sa k nášmu vráťme sa k tomu, čo som čítal na začiatku, kde je reč o benefitoch tohto obdobia, keď zažívame tlak. Peter tam hovorí, že po krátkom utrpení Boh všetkej milosti, ktorý vás Ježišovi Kristovi povolal do svojej večnej slávy, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Tieto štyri slovesa na konci si dovolím vysvetliť a tým ukončíme túto dnešnú tému, pretože tieto slovesa hovoria o požehnaní, o výsledku alebo o ovoci tohto procesu, keď sme pod tlakom. Ten prvý výsledok alebo benefit hovorí o fasáde, hovorí o forme. Inými slovami, keď Peter hovorí, že ťa to zdokonalí, je to niečo, čo sa dá preložiť aj ako obnoví alebo opraví, tak Boh spôsobí, že ťa to dá do formy. Reštauruje to tvoju fasádu. Tento proces alebo takéto utrpenie ťa trošku prefacká, až dostaneš zdravú farbu, prekrví sa ti organizmus, obnoví sa ti sila, vyjde pot, odplavia sa škodliviny. Proste je to podobná emócia, ako sa cítiš po dobrom tréningu. Opraví to niečo pokazené, že taký dobrý tréning napraví lenivosť, pohodlnosť, sebeckosť a v konečnom dôsledku po tlakoch v posilňovni alebo niekde na ihrisku vyjdeš lepší. Dá ťa do formy, dá ťa do fasády, zdokonalí ťa. Niekedy sa v kresťanstve stretávame s tzv. Syndromom falošného zranenia. Je to stav, keď sme príliš orientovaní na vlastné problémy a na vlastnú minulosť. Stále riešime svoj duchovný život okolo seba, okolo vlastného ega. A takýto proces sa postaral o to, aby syndrom falošného zranenia bol vyliečený veľmi rýchlo, pretože ťa to zdokonali a dá ťa to do fasády. Druhé sloveso, a tými nasledovnými slovesami prejdeme už trošku rýchlejšie, je, že ťa to upevní. Inými slovami, tento proces má v našom živote vytvoriť stabilitu. Upevní ťa to. Vytvorí to silu, stabilitu, postaví ťa. Utrpenie ako ten bolavý proces rastu ťa naučí, aby si neveril vždy vlastným pocitom alebo počasiu, okolnostiam, priateľom, ale spôsobí, že pôjdeš rovno, budeš ťahať priamu čiaru, pôjdeš vpred, v tempe, nenechá sa odradiť, vykývať, vytočiť. Budeš pevný vo viere, pevný v presvedčení, v záväzku, v službe, vo vzťahu. Tretie sloveso je, že tento proces ťa upevní. To sa dá preložiť tiež ako utvrdenie alebo odolnosť. Môžeme to povedať tak, že ten proces v tebe vytvorí hrošiu kožu. Když má takú zdravú tvrdosť, nárazu vzdornosť alebo oteru vzdornosť. V kresťanstve koluje taká veľká fáma, že všetko, čo sa nedarí, je nejaký útok. Je to akési kozmické, samotným diablom naaranžované sprísahanie proti mojej osobe. Kým samozrejme vieme, že nepriateľ ide po nás a sme v reálnom duchovnom boji, tak asi tá otázka na to by mala znieť, že no a čo? Nevadí. Ak idú veci proti mne, som odolný.
modelný voči ľuďom, ich ohovárkam, zlomyselnosti alebo ubližovaniu, voči okolnostiam alebo v úvodzovkách náhodám, či voči diablovej priamej úskočnosti a pokušeniu. A ako losos plávam proti prúdu. A to štvrté sloveso hovorí, že ťa postaví na pevný základ. Inými slovami, dá ti koreň, pôjdeš do hĺbky. Údery, ktoré Boh dopustí na tvoj život, ťa nevykývú, ale naopak zatlčú ťa hlbšie. Pôjdeš dnu, pôjdeš do Božieho slova, do viery, do lásky, do Svätého Ducha. Budeš viac závislý a viac odkázaný a opretý o Neho. A tvoje kresťanstvo tak nebude plytké, ani dočasné, ani emotívne. Nebude to syndrom lacnej chvály alebo lacných sľubov, lacnej obete, ale bude to niečo, čo bude mať svoju stabilitu, svoju hĺbku, budeš nevykývateľný. Priatelia, všetci máme občas ťažké obdobie. Všetci občas prechádzame sezónou, keď to je skutočne sezóna tlakov, sezóna, keď platíme cenu, sezóna utrpenia. Ale je dôležité, aby sme mali pred sebou obraz toho, že vyjdeme z toho lepší. O Ježišovi sa píše, že on pohrdol hanbou, keď išiel na kríž. Moja otázka pre teba je, či chceš zaplatiť cenu. Jeden z veľkých mojich hrdinov, známy misionár, ktorý zomrel na misijnom poli, dobudaný oštepmi domorodcov v 50. rokoch 20. storočia, volal sa Jim Elliot, povedal, že nie je blázon ten, ktorý stratí to, čo si aj tak nemôže udržať, aby získal to, čo nikdy nemôže stratiť. Priatelia, ja vám želám, aby sme z týchto procesov, tlakov vyšli silní, vyšli pevní. Boh nás skutočne miluje a má dobrý plán s našim životom, aj keď to niekedy tak nevyzerá. Priatelia, čo nás nezabije, to nás posilní, pretože Boh je s nami a sme v jeho ruke. Žehnám vám krásny čas.

0: Do neba vedú len jedny dvere. Už ste cez ne vošli? Naladili ste si reláciu Dotyky, biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Ako často počujete niekoho povedať: verím, že Ježiš Kristus bol veľký učiteľ morálky a filozof, ale neverím, že bol Boh. Dnes sa doktor Stanley vysporiadáva s touto veľkou námietkou voči kresťanstvu a dokazuje, že Ježiš Kristus je jedinými dverami do neba. Vyhlásenie, že Ježiš je Boh, nepochádza od pastora, učiteľa nedeľnej besiedky, biblického vedca. Sám Ježiš to jasne povedal a potvrdil to svojim zázračným narodením, životom, smrťou a vzkriesením. Ak máme prijať Krista, musíme ho prijať s celým jeho učením, vrátane jeho výroku, že je jedinými dverami do neba. Doktor Stanley vysvetľuje.
1: Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána, 3. kapitole, v 3. verši. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť nebeské kráľovstvo ani doň ho vojsť. V Jánovi 3.7 hovorí: nediv sa, že som ti povedal musíte. Nie môžete, nie mali by ste, nie mohli by ste. Musíte sa znova narodiť. Alebo nikdy nevojdete do neba. Sú len jedny dvere a tými dverami je osoba Ježiša Krista. A spôsob, ako sa človek môže dostať do neba, Ježiš nazval nové narodenie. Zamyslíme sa trochu nad tým, čo len mohol Ježiš myslieť tým, keď povedal: len ak sa narodí znova. Nové narodenie je skúsenosť. Je to duchovná skúsenosť, ku ktorej môže viesť veľa udalostí v živote človeka. Dalo by sa povedať, že to môže pokrývať dlhší časový úsek v živote. Ale samotné nové narodenie je okamžitá, momentálna skúsenosť. V tom momente človek spoznáva svoju hriešnosť, uznáva, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriech a úplne zaplatil dlh za jeho hriechy. Priznáva a vyznáva svoje hriechy a uznáva, že potrebuje Krista, že odpustenie jeho hriechov je závislé od Krista. Prijíma vierou Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa pre odpustenie svojich hriechov. Vydáva sám seba osobe Ježiša Krista a uznáva, že Ježiš Kristus nie je nik iný ako samotný Boh. Toto je skúsenosť znovuzrodenia. Apoštol Pavol používa tú istú terminológiu. V 2. liste Korinťanom 5.17 hovorí: preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Pravda je, že skúsenosť znovuzrodenia je presne tým, čo o nej hovorí Boh. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie. Pavol hovorí: ak je niekto v Kristu, stal sa v Kristu novým stvorením. Takže človek, ktorý sa narodil znova, nemá len odpustené hriechy, nemá len vymazané viny, ale prichádza k nemu Duch Svätý, aby do jeho života vložil nového ducha. Niečo sa teda udeje, keď sa človek znovu zrodí. Už nikdy nemôže byť taký ako predtým, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha, nový život a ten život je Pán Ježiš Kristus. Ten duch je Svätý Duch žijúci a zotrvávajúci a prebývajúci v ňom. To, čo povedal Ježiš, je veľmi zaujímavé, pretože práve to mal na mysli, keď povedal Nikodémovi v Evanjeliu podľa Jána 3.7. Nedivte sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znovu. Potom vo 8. verši pokračujú v rozhovore o tom, že táto skúsenosť je ako vietor. Nemôžete povedať, odkiaľ prichádza a kam ide. Teda v skutočnosti celkom nie je možné vidieť skúsenosť znovuzrodenia. Ale môžete vidieť jej dôsledky. Je to nový život, celkom nová perspektíva. Ale potom začína Ježiš hovoriť o tom, čo musí človek urobiť. Ak pri novom narodení robí všetko za nás Boh, čo je potom naša úloha? Rád by som vás previedol niekoľkými veršami písma. Sledujte ma vo svojich Bibliách a všímajte si, že v každom z týchto veršov sa nachádza to isté slovo. Nechám vás, aby ste ho našli sami. Myslím, že vám to nebude trvať veľmi dlho. Presunieme sa do 5., 6., 7. a 8. kapitoly Evanjelia podľa Jána, kde je Ježiš v konflikte s farizejmi. Ježiš mal v mysli jeden cieľ a je viditeľný v celom Jánovom evanjeliu. Za všetkými zázrakmi bol jeden konečný cieľ. Nielen uzdravenie chorôb, ale cieľ vyšší ako akékoľvek uzdravenie. Všetkými zázrakmi Ježiš sledoval jeden cieľ. Chcel, aby sa niečo všetkým stalo. A chcete, pozrite sa do Jána 3, 14 až 15. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. A večný život je život, ktorý nikdy nekončí. Je to dar pre tých, ktorí sa narodili znovu. V 16. verši hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. V 18. verši hovorí, kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Ak chcete, pozrite sa aj do 36. verša tej istej kapitoly. Pozrime sa, čo sa tu hovorí. Kto verí v syna, má večný život. Kto však neposlúcha syna, neuzrie život, ale hnev Boží zotrváva na ňom. Vieru a poslušnosť tu dáva do tej istej kategórie. Môžete sa tiež pozrieť do Jána 5:24. Tu Ježiš hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prišiel zo smrti do života. A ďalej sa môžeme pozrieť do tej istej 5. kapitoly Evanjeliam podľa Jána, do 38. verša. A jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. A potom v Jánovi 6:40 hovorí Ježiš o Božej vôli. Lebo toto je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. V Jánovi 7:37-38 hovorí o sviatočnom dni. V posledný veľký deň sviatkov stal Ježiš a zvolal. Ak niekto trpí s medom, nech príde ku mne a napije sa. Písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra z ducha toho, kto verí vo mňa. Čo ty myslí? Vysvetľuje to v nasledujúcom 39. verši. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Pretože ešte neboli letnice a pokračuje v 39. verši. Duch svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. O tých, ktorí v neho veria, hovorí v 38. verši, že z ich najvnútornejšieho bytia, z ich ducha budú tiec rieky živej vody. To znamená, že Boží duch sa bude rozlievať cez život človeka, ktorý sa znovu zrodil. Biblia hovorí v Jánovi 1:12. Tým však, čo ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi. V skutkoch 16:31. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. V Jánovi 3:16. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho. Takže skúsenosť znovuzrodenia je výsledkom toho, čo sa stane v živote človeka, ktorý vyjadril svoju vieru v Krista. Poviete, to som urobil, verím v Ježiša už od malička. Myslel som, že odo mňa budeš chcieť niečo veľké, ak hovoríš len o viere v Ježiša. To nie je problém. Dovolte mi opýtať sa. Veriť čomu? Čo znamená veriť v Ježiša? Znamená to len intelektuálne odsúhlasiť, že verím, že sa narodil v Betleheme, že sa narodil z panny, vyrástol na mladého muža, stal sa učiteľom a stal sa spasiteľom sveta a ostatné tie veci, čo vás učili babka, detko, mama a otec? Len o tomto je znovuzrodenie? Je to tak, že človek sa znovu narodí tým, že uverí, že sa všetky tieto veci stali? Nie celkom. V Jánovi 14:9 je napísané, čo mu mali uveriť podľa Pána Ježiša. Hovorí, kto videl mňa, videl aj Otca. A v Jánovi 10:30. Ja a Otec sme jedno. Priateľu, ak neveríš, že Ježiš je Boh v ľudskom tele, nie si znovu zrodený. V dnešnej dobe sú falošní učitelia a náboženské skupiny, ktoré hovoria, že veria Biblii. Majú svoje vlastné Biblie. Áno, možno veria v Boha Otca, Boha Syna a Boha Svätého Ducha. Potom sa ich spýtate. Veríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele? No počkajte. Verím v Boha a verím niečomu Ježišovi a verím niektorým veciam o Duchu Svätom, ale nie. Nehovorte mi, že sú Boh. Ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte, že Ježiš Kristus je Boh v tele, ktorý prišiel na zem, ak neveríte v božstvo Krista, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Poviete, chcete povedať, že musím uveriť, že Ježiš Kristus je Boh? Opýtam sa ja vás. Ak nebol Bohom, kým teda bol? Pozrite, viem, čo si myslíte, hovoríte si, môžem veriť, že Ježiš bol veľký učiteľ. Ježiš bol veľký človek, Ježiš bol veľký filozof, Ježiš bol veľký dobrodinec. Bol veľký uzdravovateľ, miloval deti, mal priateľov, Bol to úžasný človek. Nie, nie. Buď veríte, že je Boh, alebo musíte veriť, že bol najväčší klamár, najväčší podvodník, najfalošnejší človek, čo tu chodil po zemi. Pretože on tvrdil, že je Boh. Buď je Boh, alebo je podvodník. Nemôžete povedať, verím všetkému o Ježišovi, len neverím, že je Boh. Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď o sebe dookola rozhlasuje, že je Boh? Ako môžete veriť, že je dobrý človek, keď používal nejakú nadprirodzenú moc, ktorou liečil ľudí a robil im rôzne iné veci? Ak nie je Boh, je podvodník. Ak nie je Boh, na čo mu veriť? Ale ak je Boh, potom má právo povedať to, čo čítame v Jánovi 14.6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Rozumiete, čo robíme? Svet je plný podobných ľudí, ako vaši priatelia alebo kolegovia. Ak sa ich spýtate, povedia, že Ježiš bol úžasný človek. Veríš mu teda ako svojmu spasiteľovi? Nie, k tomu sa ešte dostaneme. Ak veríš, že je taký úžasný, prečo mu nedôveruješ? No vieš, jednoducho neverím, že to je tá jediná cesta. Potom ale Ježiš nie je veľmi dobrý človek. On povedal, že je len jedna cesta. Je klamár, alebo je Boh. To musíš pochopiť. Ježiš Kristus je veľký podvodník, veľký klamár, alebo Boh. Buď na ňo zabudni, alebo k nemu obráť svoj život. Zbytočné sú všetky rozhovory o tom, kto je, aký je úžasný. On nie je nič z toho. Je buď Boh, alebo je podvodník. Amen. Neexistuje iná možnosť. A hovorím vám, priatelia, na svete je mnoho miliónov ľudí, ktorí sú oklamaní a ktorí si myslia, že idú do neba. A chcem vám povedať, že ak odmietnete uznať, že Ježiš Kristus je Boh, ste stratení. Nie ste na ceste do neba. Je len jedna cesta, nech si myslíte čokoľvek. Sám Boh, ktorý stvoril vesmír a pripravil svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za vaše hriechy, povedal. Je len jedna cesta. A jej meno je Ježiš Kristus, syn živého Boha, ktorý naplnil všetky židovské proroctvá o príchode Mesiáša, o vylievaní krvi všetkých baránkov. Kristus je naplnením toho všetkého. Bude Ježiš Kristus Boh, alebo je podvodník? K čomu nás to privádza? Poviete. Áno, verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Verím, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za môj hriech a verím, že celkom splatil dlh za moje viny. Verím, že on je Boží jednorodený syn a verím, že ak ho požiadam odpustiť mi moje hriechy, že to urobí. Verím. Ale čo znamená veriť? Veľa ľudí sa pýta. Teraz sme sa rozhodli, že musíme uveriť, ale čo znamená uveriť? Vždy som veril. To je veľmi zaujímavé. Môžete zobrať Bibliu, prejsť nový zákon a pozrieť si každé miesto, kde je použité slovo veriť. Teda všetky miesta, kde Ježiš alebo apoštolovia vyzývali niekoho, aby uveril. Vždy, keď nejaký človek vyjadril svoju vieru v Krista, udiala sa zmena. Rozmýšľajte o tom. Ak uznáte, že Ježiš Kristus je Boží syn a skutočne uveríte, že je Boh, viera nebude len záležitosťou vašej mysle. Je to vydanie celého života. Dovolte mi vysvetliť niečo veľmi jasne. Hovoril som vám, že Kristus je váš život. Že vy a ja sme boli prijatí v tom milovanom a že už nemusíme urobiť nič, aby sme sa Bohu zapáčili. Ale chcem to vyvážiť. Ježiš Kristus prichádza do vášho života prostredníctvom Ducha Svätého. To je znovu zrodenie. Preto, aby sme vy i ja žili pred Pánom pobožný a svätý život. A veriť Ježišovi Kristovi, to nie je len intelektuálne uznanie jeho osoby. Znamená to v duchu uznať, že on je Boh, a ako Bohu sa mu vyznať a kajať zo svojich hriechov. A vyznaním hriechov a prosbou o odpustenie sa rozhodujeme nasledovať ho ako svojho spasiteľa a pána. Veľa ľudí sa trápi nad istotou večného života. Ja si s tým nerobím starosti, pretože viem, že keď ste boli zachránení Božou milosťou, máte zabezpečený večný život. Problém tých ľudí je, že sa dívajú okolo seba a vidia iných, ktorí vravia, že sú spasení. Ale žijú ako diabol. Mnohí títo ľudia nikdy neboli spasení. Položím vám otázku. Vráťme sa späť. Ako sa môžete znovu narodiť, prijať nový život? Získať Krista, aby žil vo vašom vnútri? Dostať Svätého Ducha, ktorý bude žiť vo vás a dá vám svoje dary? Dávam duchovné dary, bude vás učiť, povzbudzovať, potešovať. Jeho úloha je nás usvedčovať z hriechu. Svedčiť o tom, čo je spravodlivé. Aký je život hodný Krista, obetovaného za naše hriechy, a svedčiť o Božom súde, ktorý má prísť. Poviem vám, ako zistíte, či ste sa niekedy znovu zrodili alebo nie. Nezáleží na tom, v koľkých kostoloch alebo zboroch ste boli. Koľkokrát ste boli pokrstení, ponorení, pokropení alebo poliati. Ako často chodíte do kostola. Aký ste verní. Koľko dávate alebo koľko sa modlíte. Alebo koľkokrát ste prečítali Bibliu. Rozhodujúce kritérium pre znovuzrodenie je Boží duch prebývajúci vo vás. Ak Boží duch prebýva vo vás, ak ste sa narodili znova, máte Božieho ducha a Boží život. Ak potom hrešíte proti Bohu, duch Boží vás bude vo vašom srdci usvedčovať z hriechu. Ak hrešíte proti Bohu a necítite výčitky, vaše srdce nie je usvedčené. Je viac než pravdepodobné, že vo vás neprebýva Svätý duch. Neprežili ste znovuzrodenie a pôjdete do pekla bez ohľadu na to, ako často chodíte do kostola alebo koľko dobrých vecí robíte. Bez prítomnosti Božieho ducha, ktorý je Božou zárukou nového narodenia, nikdy nedôjdete do neba. Hovorím to preto, že okolo nás je veľa ľudí, ktorí žijú v hriechu, neposlúchajú Boha a tvrdia, že sú spasení. Niečo vám vysvetlím. Aj spasený človek môže zhrešiť, dostať sa do zajatia hriechu, získať zlozvy, ktorý môže trvať týždne a mesiace, alebo dokonca dlhšie. A môže sa stať človekom, ktorý nevie, ako sa stať slobodným. Veľa ľudí totiž chodí do kostolov a zborov, kde sa takmer stále hovorí o tom, ako získať spasenie, ako získať spasenie a ako získať spasenie. Nikto ich neučí, ako žiť kresťanský život. Kto je náš život? Že je to žijúci Kristus v nás, ktorý nás oslobodzuje od tohoto legalizmu. Nikdy tomu neporozumeli. Rozumiem tomu, ako môže hriech chytiť človeka do pásce. Ale niečo vám poviem. Nezáleží na tom, ako sa človek chytil do pásce hriechu, ak sa znovu narodil z Ducha Božieho. Ten istý Ježiš Kristus, ktorý vošiel do ich vnútra v deň, keď boli spasení, v ich vnútri stále žije. Svätý Duch je stále tam. Stále si robí svoju prácu. Usvedčuje ich z hriechu, svedčí o Kristovej spravodlivosti, bezprostrednom súde a Božej kázni, ktorá príde do ich života. Chcem, aby ste pochopili jedno. Sú len jedny dvere do neba a Ježiš povedal, ja som dvere. Spôsob, ako nimi vojsť, je vyjadriť svoju vieru v Pána Ježiša Krista. A viera v Ježiša Krista nie je len myšlienkový súhlas, ale osobné vydanie. Viera v Ježiša Krista je vydanie sa tomu, v ktorom, ako veríme, je Boh a ktorého život sa stáva vašim životom a premieňa vás. Neznamená to, že už nebudete hrešiť, ale už nikdy nebudete hrešiť spokojne, nerušene a bez výčitiek. To je súčasť toho, čo prichádza s Božím darom milosti. Varovný signál, Svätý Duch usvedčujúci nás z hriechu. Niektorí ľudia sa veľmi trápia premýšľaním o istote večného života, pretože sa pozerajú na ľudí, ktorí hrešia. Hovoria, vraj sú spasení a pozrite sa na nich. Nie všetci boli spasení. Pamätáte sa na varovanie, ktoré dáva Ján v 1. epištole Jána 2.19? Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Takže sa vás pýtam, veríte naozaj, že Ježiš je Boh? Mohol by klamať? Nie. Ale Ježiš povedal v Jánovi 3.3. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Veríte tomu? Ak je Boh, musel povedať pravdu. Narodil sa znova? Narodili ste sa znova? Ja verím v Ježiša. Čomu veríte? Biblická viera v sebe zahŕňa oddaný život, nielen akési intelektuálne uznanie faktu, že Ježiš existuje. A teraz vás chcem vyzvať, nech ste kdekoľvek a ktokoľvek. Viete, že vaša spravodlivosť nikdy nedosiahne Božie požiadavky na svetosť. Nikdy sa nedostanete do neba inak, len uznaním, že Kristova smrť na Golgote odstránila váš hriech, že ho beznádejne potrebujete a že niet inej cesty okrem Krista. Len ak mu vyznáte svoj hriech, poprosíte o odpustenie a poviete mu, že svoju vieru a svoj život vkladáte do neho ako spasiteľa, svojho pána, a že od tohto dňa ste sa rozhodli ho nasledovať. Naliehavo vás prosím, urobte to dnes. Kdekoľvek počúvate toto rozhlasové vysielanie. Možno počúvate v aute, doma alebo v práci. Je úplne jedno, kde sa nachádzate. Nemusíte sa snažiť upútať jeho pozornosť. Ak mu chcete vyznať svoje viny, počuje vás všade. Nemusíte všetkému úplne rozumieť, naozaj nie. Vaše poznanie bude rásť, keď mu odovzdáte svoj život. Budem prosiť s vami v mene Ježiša, pretože je len jedna cesta. Ježiš povedal v Evanjelium podľa Jána 10:9. Ja som dvere. Ježiš povedal v Jánovi 14:6. Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A Ježiš sa pýta, chceš ísť do neba, keď zomrieš? Istotne zomriete. Chcete ísť do neba? Potom sa musíte znovu zrodiť. To je moja modlitba za vás, skôr, než bude príliš neskoro.
0: Ježiš dal veľmi jasne najavo, že jediná cesta do neba vedie cez Golgotu. Nie je žiadna iná cesta. Charles Stanley vás povzbudzoval, aby ste svoj život odovzdali Ježišovi Kristovi ešte dnes. Uznali svoj hriech a dôverovali, že Kristova smrť na kríži vám priniesla odpustenie. Vo chvíli, keď urobíte toto rozhodnutie, narodili ste sa znova, do Božej rodiny. Vaša budúcnosť bude v nebi a svoju večnosť strávite v Božej prítomnosti. V Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole povedal Ježiš Kristus odvážne tvrdenie. V Jánovi 10:27 a 28 hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú, ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Ja a Otec sme jedno. To je jasné Ježišovo vyhlásenie, že je Boh. A my mu môžeme veriť pre jeho zázračné narodenie, život a vzkriesenie. Jednoznačne tiež povedal, že jediná cesta do neba vedie cez jeho kríž. Nie je iná cesta. Prijmite Kristovu smrť na vašom mieste a vstúpte do Božej rodiny. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

Počúvate nočné ozvene. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 27. verš. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Nebolo to nič zvláštne. Otec a syn bicyklovali cez park. Otec bol mierne vpredu a synovi hlásil pokyny. Zaboč prudko doľava. Ďalej rovno a teraz pôjdeme okolo jazierka. Niečo však predsa bolo iné. Chlapec bol slepý, úplne odkázaný na to, aby počúval a nasledoval otcov známy hlas medzi výkrikmi hrajúcich sa detí v parku. Pripomína mi to scénu, kedy pastier kráča pred ovcami a volá ich po mene. Majú taký blízky vzťah, že ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzí ho však nebudú nasledovať. Ježiš sa padlým vodcom Božieho ľudu predstavil práve ako pastier. Títo zlodeji a nájomníci mysleli len na svoje záujmy. No on ako pravý pastier sľubuje život, a to v hojnej miere, pretože sa za svoje ovce obetoval, potom vstal z mŕtvych a žije až na veky. Sú chvíle, keď nevieme, ktorou cestou sa vydať a sme zmetení, pretože počujeme mnoho hlasov predstavujúcich rozličné názory a očakávania. Keď však počúvame hlas nášho pastiera v písme a nasledujeme jeho vedenie, chráni nás pred nerozumnými či dokonca nebezpečnými rozhodnutiami.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, stretávame sa opäť pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás budem modlitbami sprevádzať ja, Andrej Mišina, a budeme sa modliť za Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedí s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia zaujíma plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Rozloha Spojených arabských emirátov je približne 83 600 km štvorcových. 70% sú Arabi. Zvyšok, teda približne 80% obyvateľov, tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéža a Iránu. Títo vyznávajú náboženstva svojich materských zemí, teda najmä islám, približne 96%, hinduizmus, ostatné náboženstva približne 4% obyvateľov. Z moslimov je približne 80% sunitov a 16% čítov. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 8 265 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho približne 60% len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Štátnym zriadením sú emiráty federáciou, kde súčasným prezidentom je chalífa Ibn Said al-Nahyan. Napriek tomu, že emiráty sú moslimskou krajinou, patria medzi najliberálnejšie z nich. Iné náboženstva okrem islamu sú tolerované, špeciálne v Dubaji. Kvôli obchodu majú na územie krajiny povolený vstup cudzinci, ale manželstvá moslimov a nemoslimov sú zakázané. Voľne je dovolené stretávať sa cudzincom v kostoloch, ktorých je v krajine viac než 35. Sloboda náboženského uctievania má hranicu tam, kde nie je v konflikte s verejnou morálkou. Zaznamenané bolo blokovanie internetových stránok, na ktorých boli svedectvá moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Tí, ktorí tak urobili, sú odsúdení od svojej rodiny a priateľov a snažia sa ich prinútiť vrátiť späť k moslimstvu. Verejné evangelizácie sú zakázané, hrozí za to väzenie a deportácia. Niekoľkým kresťanským doktorom bolo zakázané vykonávať operácie, takže evangelizácie sa dejú v tzv. Podzemnej cirkvi. Momentálne existuje malá časť tela Kristovho, ktorá pomaly narastá. Priatelia, modlíme sa za cirkev v Spojených arabských emirátoch, aby ako telo Kristovo boli posilňovaní, mali mnoho príležitostí hovoriť dobrú správu o spasení a rásť v poznaní Pána Ježiša. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne sa stretávať pri modlitbách aj takto cez rozhlas, cez Rádio 7. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne patriť do toho Tvojho tela. Za to, že nie len cez Rádio 7 sa môžeme modliť spolu z rôznych cirkví, ale že môžeme myslieť aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, za cirkvi, s ktorými nás spája viera v Teba a ktoré sú inak ďaleko aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme, Pane, aby tamojšia cirkev bola ozaj posilnená, aby naozaj spolu v tom tele Kristovom, Tvojom tele, Pane, sme mohli spolu sa modliť za nich, byť im tak blízky, Pane, a v Tvojom duchu naozaj prosiť o ich posilnenie, o rast vo viere, v poznaní Teba. Prosíme, Pane, o nich, aby mali mnoho príležitostí hovoriť tú dobrú správu, evanjeliu, aby mohli, Pane, Teba zvestovať, hovoriť o tom, čo Ty si kázal, šíril, ako si na zemi žil, ako si na zemi zomrel a prečo si to, Pane, musel podstúpiť. Prosíme, Pane, aby poznanie nášho Boha bolo na spasenie mnohým v Spojených arabských emirátoch. Posilňuj tamojšiu cirkev, prosíme ťa. Prosíme, Pane, aby naozaj mohla cirkev v Spojených arabských emirátoch rásť, šíriť evanjelium, aby aj táto krajina bola premienianá Tvojim slovom, Tvojim duchom, Pane, Tvojou láskou, nádejou a milosrdenstvom. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov v emirátoch do Tvojej moci. Prosíme, aby si ich naplňal svojim duchom, aby si ich slová naozaj požehnával, aby mohli byť spásonosné pre tých, ktorých počujú, ktorí sa dozvedia o kresťanskom zbore, spoločenstve, aby, Pane, bolo lákavé vidieť kresťanov, ako žijú, ako prežívajú pokoj v Tebe, akú nádej majú nielen pre život tu na zemi, ale aj život po smrti. Prosíme, Pane, aby mnohí získali spasenie skrze kresťanov, skrze zvestovanie Evanjelia aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme ťa, Pane, o túto krajinu, prosíme ťa o moslimov, o spolunažívanie moslimov a kresťanov. Ty, Pane, vidíš všetky problémy, poznáš aj pôvodcov týchto problémov. Poznáš, Pane, aj pokušiteľa, ktorý mnohých vedie a ktorému mnohí podliehajú. A hrešia tak, Pane, proti Tebe aj proti kresťanom. A prosíme, Pane, aby to odpustenie, ktoré Ty aj im ponúkaš, bolo pre nich lákavé a dôležité. Prosíme, aby si požehnával zvesť svojho slova a aby tak mnohí, Pane, mohli získať spásu, mohli získať nový život v Tebe. O každého jedného kresťana, Pane, brata či sestru ťa prosíme. Ty nás všetkých poznáš po mene. Prosíme, aby Ty sám si ich oslovoval, naplňal a mohli tak sa stať požehnaním pre svoje okolie, aj pre svoju krajinu. Amen.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožie.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď mi to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: prejsť s Rádiom 7 o míľu naviac. Pridajte sa k ďalším našim pravidelným darcom a ak vás do toho Boh volá, zvýšte svoju podporu v najbližšom období o polovicu. Všetky informácie nájdete na radio7.sk/podpora. Nezabudnite do poznámky napísať druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národ Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Milí poslucháči, aj táto otázka z Biblie nás volá do toho, aby sme premýšľali poriadne a nastavovali si zrkadlo a aby sme pustili teda Božie slovo do toho, aby nám nastavovalo zrkadlo, lebo povedzme si úprimne, keď sa ho snažím nastaviť si ho ja sama, tak sa hodnotím podľa svojich kritérií, ale to nie sú tie Božie. Ja som svet nestvorila, nevymyslela som to, ako toto celé funguje. Ja som neurčovala, čo je dobré a čo zlé, ale určil to Boh a práve preto o ňom bude reč a o jeho slove. Aj dnes na Rádiu 7 od mikrofónu vás pozdravuje Kristinka. Viac na túto tému po piesňach.
2: Správy ze všech stran, bolest, strach, spolu

V rámci krátkej, ale výstižnej relácie Do života pre vás aj o malú chvíľu odvysielame čítanie z knižky Sýpky Božích zasľúbení. Ak vám je tento pojem neznámy, tak nezúfajte, ide len o to, že si pripomenieme ďalší z Božích sľubov pre naše životy a trošku sa o tom viac porozprávame, teda aspoň takto na diaľku v éteri. Ja verím tomu, že máte príjemné ráno, že sa tento týždeň dobre rozbieha a ak aj nie, a možno už sú tam nejaké zádrhely, tak vám žehnám Božiu múdrosť, aby ste cez všetko mohli spolu s ním prejsť. Poďme Pána Ježiša Krista chváliť aj nasledujúcimi piesňami a po nich sa zase vrátime k téme nášho týždňa, ktorá vychádza z knihy Prísloví v Biblii v Božom slove.

Sobieski, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

aby sme oslávili Ježiša Krista. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Ján 16.14. Ani samotný Svätý Duch nedokáže osláviť Pána Ježiša inak ako tým, že nám zjaví, kým v skutočnosti Ježiš Kristus je. Najlepším odporúčajúcim listom Krista je on sám. Nemá inú ozdobu než slávu svojej vlastnej bytosti. Tešiteľ, Duch, nám zjavuje to, čo prijal od Pána. My sami nedokážeme nikdy nič vidieť správne, len keď nám to zjaví Boží Duch. On dokáže osvietiť nášho ducha a urobiť nám Sväté písmo zrozumiteľným. To sú tie dva spôsoby, ktorými nám predstavuje nášho Pána. Je veľkým umením vysvetliť niektoré veci verne, Duch Svätý to však umenie ovláda dokonale. On nám zjavuje všetko v skutočnej podstate. Všetci, ktorí majú podiel na svetom poznaní, vedia, aká je to výsada. Snažme sa preto o poznanie získané od ducha. Nie pre uspokojenie našej zvedavosti, nie pre potešenie nás samotných, ale preto, aby sme tým poznaním videli osláveného Krista. Kiež by sme mali jeho hodné predstavy o ňom a nezahambovali nášho Pána nehodnými myšlienkami. Kiež by v nás jeho bytosť, pracovitosť a sláva jestvovala tak živo, že by sme ho mohli chváliť celým srdcom a dušou. Koho srdce bolo obdarené vedením Svätého Ducha, ten môže nesmierne chváliť svojho Spasiteľa. Príď, Duchu Svätý, nebeské svetlo, zjav nám Krista, nášho Pána.

Každého, kto si práve v tejto chvíli naladil Rádio 7 a možno viacerí z vás ste nás mali naladených aj pred malou chvíľou, kedy sme si už hovorili trošku viac o tom, o čom hovorí téma tohto týždňa. Bavíme sa o niečom, čo je napísané v knihe Prísloví, čiže v Biblii. A je to taká otázka, že kto môže povedať, že som si očistil srdce, čistý som od svojho hriechu. Ja mám osobne pocit, že keď sa tak na to čisto prakticky pozriem, tak okolo mňa je veľa ľudí, ktorí to radi o sebe povedia, že aký trest mohol Ježiš za mňa zobrať, veď ja som v podstate dobrý človek. A tým ako by hovorili, že áno, ja mám očistené srdce, som čistý od svojho hriechu, ak vôbec nejaký mám. A možno aj viacerí z vás takto premýšľate a nechcem to vôbec znevažovať, pretože takto premýšľa každý jeden človek, až kým sa nestretne so živým Bohom a nezistí, ako na tom naozaj je.

Mám pocit, že sú asi také dva typy ľudí. Jeden typ si hovorí, že veď som dobrý človek, snažím sa o dobro a nejaké tie prípadné chybičky predsa nemôžu mi nejak zmariť šancu ísť po smrti do neba, ak teda vôbec v nejaké verím. A druhý typ ľudí je ten, ku ktorému sa prikláňam ja, ktorý je si síce vedomý svojich chýb, že nemyslím si, že všetko je iba dobré so mnou, ale snažím sa vydobiť si tú cestu do neba alebo tú Božiu priazeň, že snažím sa dokázať, že ale ja viem byť lepšia a bude to všetko dobré. Aspoň tak nejak som rozmýšľala, až kým som nespoznala, o čom skutočne dobrá správa je, čiže to evanjelium v preklade, a budeme o nej

Už o malú chvíľu sa môžete tešiť na dobrý štart. Po 8 hodine vás budú zdraviť a trošku viac sa s vami rozprávať o Božom slove Anička s Lenkou. A ja iba tak, aby som dokončila aj myšlienku z témy tohto týždňa, kedy sme sa rozprávali o tom, že buď si človek o sebe myslí, že je v podstate dobrý a že nič také zlé neurobil, tak sa nemusí riešiť. Alebo sa snažíme možno dokázať Bohu, že viem byť lepší, viem si zaslúžiť tvoju priazeň. No tak pre oba typy ľudí je tu Pán Ježiš, ktorý hovorí, že ani jeden z vás nemáte pravdu, pretože každý z vás potrebuje očistiť svoje srdce, ale neviete to urobiť sami. A to je vlastne veľmi dobrá správa, pretože potrebujeme vzťah s ním, s milosrdným, ale spravodlivým Bohom, ktorý jediný nás vie očistiť a pripraviť jednak pre vzťah s ním a aj pre ten večný vzťah s ním, čiže tú večnosť v nebi po smrti, ktorú sľúbil každému, kto príjme to, že mu chce očistiť srdce od hriechu. Viac na túto tému budeme hovoriť aj po obede po 16. Teraz sa už tešíme na dobrý štart.

0: Stiahnite si aplikáciu Rádia 7 do svojho telefónu a buďte v obraze vždy a všade.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme zo štúdia Rádia 7. Ja sa volám Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: A ja vám prajem krásne dobré ráno, milí priatelia. Ahoj, Anička.
1: Ahoj. Ja som veľmi rada, že môžeme mať túto reláciu Dobrý štart. Verím, že sa spoločne dobre naštartujeme aj do toho dnešného dňa. Pôjdeme aj do Božieho slova. Budeme sa s Lenkou rozprávať o tom, ako my žijeme Boha v našich životoch. A ja verím, že to povzbudí aj každého nášho poslucháča. Ale na úvod by som sa ťa chcela spýtať takú otázku, že čo pre teba znamená viera v Boha v našom materiálnom živote?
2: Fúha. Viera v Boha v našom materiálnom živote, tak to znamená, že nežijem sama, že viem, každý deň sa zobudzam s tým, že Pán Ježiš je so mnou, že žije vo mne. To znamená, že aj keď ráno idem do kuchyne a postavím si vodu na kávu, tak už tak žijem s ním jednoducho. Je to také, taký môj životný štýl a zároveň ma to vedie k takému rešpektu jeho slova a uctiť si ho aj tým, čo robím, ako premýšľam. A zároveň je to pre mňa taký úžasný pokoj. Mm-hmm. Že viem, že nie som sama. Nemusím sa sama na seba spoliehať. Pre mňa je to úžasne oslobodzujúce. Je to vyloženie radosť. Mm-hmm. No a čo ty, Ani?
1: Ja keď som rýchlo nad tým rozmýšľala, tak tiež mi napadlo, že vo mne to vzbudzuje taký úplný pokoj, že je tu Boh so mnou, pre ktorého nič nie je nemožné. Napríklad ja si teraz v tomto období čítam starú zmluvu a tie začiatky a napríklad Boh dokonca sa postaral o to, aby keď izraelský ľud vychádzal z Egypta, aby pobrali zlato, striebro a rôzne veci, takže keď Boh potom na púšti od nich chcel, že ideme postaviť stánok, tak oni všetko mali. Oni mali všetko potrebné, Boh sa o to dokonale postaral, lebo on nie je obmedzený časom a toto je pre mňa úžasné, že aj v tých materiálnych veciach v mojom živote môžem vedieť a mať svedectvá s ním, aj v mojom živote, ale aj v Biblii, čo som s ním zažila, že nič pre ňo nie je nemožné a môžem ísť vierou aj v týchto oblastiach života.
2: A vieš, čo mi napadlo? Môžeme hneď prejsť aj k našej téme, pretože dnes máme skvelú tému, budeme hovoriť o mysli ducha a možno aj prečítaj hneď na začiatku slovo.
1: Dobre, prečítam. Prečítam z listu rímskym v 8. kapitoli 5. až 9. verš. Tam je napísané, lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. A ďalej o týchto veršoch sa budeme rozprávať aj po piesňach.

0: Pred piesňami sme si čítali text z Rímskym 8. kapitoly o tom, že nemáme žiť podľa tela a zmýšľať telesne, ale máme žiť podľa ducha a aj tak zmýšľať. Leni, čo k tebe hovorí toto slovo? Čo teba tak napadne?
1: No ja som ako mladá kresťanka, keď som uverila v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného záchrancu, priznám sa, že som nevedela pochopiť, čo to znamená tá myseľ ducha alebo zmýšľať duchovne a nie telesne, lebo som si hovorila, veď ja som v tele a teraz ako mám zmýšľať duchovne, nevedela som tomu porozumieť a ako sa to vlastne rozdeľuje, že kde už končí to telo a kde nastupuje to duchovno. Ale veľa som si čítala Bibliu a modlila som sa, aby mi Boh dal porozumieť tejto pravde, doslova. Aj som sa stretla s jedným kazateľom Božieho slova a pamätám si, že som za ním prišla s otázkou, že vieš čo, prosím ťa, vysvetli mi, ako toto funguje v mojom živote. A dlho sme sa rozprávali aj s jeho manželkou, modlili sme sa za to, aby mi Pán Boh doslova otvoril také porozumenie tomuto slovu. A napadlo mi, že dokonca aj Pán Ježiš po vzkriesení, keď sa rozprával so svojimi učeníkmi, tak v Lukášovi je napísané, že im otvoril aby pochopili slovo, ktoré im hovoril. Uh-huh. A ja som vyslovene potrebovala, aby mi Boh otvoril pretože porozumieť tomuto je také Božie tajomstvo. Čo je myseľ ducha a čo je to telesné zmýšľanie?
0: A mohla by si nám o tom viac povedať, že čo ti Boh zjavil o tomto slove?
1: Hej, veľmi to bolo také oslobodzujúce pre mňa, pretože Boh mi ukázal, že telesná myseľ je prirodzená myseľ, je sústredená na dôležité veci tohoto života, pozemského života. Ale je duchovná myseľ a je to presne tá myseľ Ducha Svätého, je to niečo, čo inšpiruje Boh v nás a je to na život, ktorý je večný život a táto myseľ nás bude viesť práve týmto smerom. A veľakrát prichádza taký kríž alebo taká konfrontácia s tou mysľou tela a mysľou ducha. A vlastne ten kríž je presne to, čo potrebujeme urobiť. Potrebujeme zomrieť sami pre seba, potrebujeme zomrieť tej telesnej mysli, aby sme žili Duchu Svätému, aby sme žili pre Pána Ježiša Krista. Čiže v skratke toto, ale jedno sa týka veľmi prirodzených vecí a druhé sa týka vecí, ktoré sú večné. A je lepšie sa rozhodnúť žiť podľa navigácie pre večnosť ako pre dočasné veci, ktoré sa vidia.
0: A viac presne aj na túto tému, aj ako to prakticky žiť, sa budeme rozprávať po piesniach.

0: Milí priatelia, my pokračujeme v relácii Dobrý štart a hovoríme o mysli ducha, čo je to mať myseľ ducha. A znovu sme si zobrali na pomoc Božie slovo, kde to veľmi dobre vysvetľuje aj Pavol v liste Korinským v 2. kapitole. Je to prvý list Korinským a budem čítať od 10. verša. Takže, nám Boh zjavil svojim duchom, lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nikto nepozná, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám je darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecami duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posúdený od nikoho. Lebo kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto ho bude učiť? No my máme myseľ Kristovu.
1: Je to veľmi zaujímavý text, ale aj ako si spomínala pred piesňami, že je to aj také náročnejšie a chce to také Božie zjavenie do nášho života, ako toto uchopiť, že žijeme v tele, ale nemáme tak myslieť, máme mať myseľ Kristovu. A ja som si spomenula na takú jednu rozprávku a v tej rozprávke bola taká časť, kedy sa jedno dievča nachádzalo akože v takej špeciálnej krajine a aj jej myšlienky bolo vidieť. Prečo ma to napadlo aj pri tomto texte je, že duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. A ja som si uvedomila, že aj také naše hlbiny, že Boh vie aj o našich myšlienkach. Presne tak, ako v tej rozprávke, že všetci videli, na čo myslí. A mne aj tak napadlo, že či si to vieme predstaviť, že Boh pozná naše myšlienky, že či by sme sa nehanbili za to, alebo že či by sme sa necítili zle, keby že je napísané niekde naše myšlienky, čo si myslíme o druhých alebo o danej situácii. A to mňa osobne tak aj vedie k tomu, aby som si dávala pozor na moje myšlienky, ale ja si neviem povedať sama od seba, že budem si dávať pozor na myšlienky. Je to presne o tom, že sa podriadujem Duchu Svätému a on mení moju myseľ. Že to nie je o nejakej mojej disciplíne alebo dobrom rozhodnutí, ale je to o tom, že sa podriadujem Ježišovi. Asi tak by som to opísala, že je to veľmi o tom mojom podriadovaní sa Kristovi.

0: Milí priatelia, vy počúvate naďalej reláciu Dobrý štart s Aničkou a Lenkou. My rozprávame o tom, ako rozumieme slovu mať myseľ ducha, tomu, že máme myseľ Kristovu, ako sa to učíme žiť v našom praktickom živote a sme si aj hovorili teraz medzi piesňami, že nie je to také jednoduché vysvetliť to, pretože sú to veci, ktoré sa dotýkajú našej mysle, ale aj našich pocitov, našeho rozhodnutia. Anička hovorila o tom, že sa potrebujeme podať Bohu a ja by som na to len nadviazala. To, čo mne osobne pomáha na každý deň, je pokoriť sa pred Bohom. Potrebujem sa pred ním pokoriť, pretože je napísané, že Boh dáva pokorným milosť. A toto je záležitosť milosti, pretože je to výsostne Božia vec, keď máme myseľ Kristovu. My si to nevieme vyrobiť. My to môžeme jedine milosťou prijať, otvoriť sa preto. A samozrejme, že je tu niečo, čo môžeme robiť. A to je, že potrebujeme hľadať v Božom slove, aký je Boh. Potrebujeme si čítať Bibliu každý deň. Čím viac si čítam Bibliu, tým viac rozumiem tomu, čo je myseľ Kristova. A potom, keď žijem v tom všednom dni, zrazu vidím tú konfrontáciu. V mojej mysli prebieha duchovný boj. A viem, že môžem sa rozhodnúť pre dve možnosti. Buď pôjdem tou telesnou prirodzenou mysľou, ale to sú veci, ktoré naozaj sú dočasné a môžu to byť dobré veci. Alebo sa rozhodnem poslúchnuť myseľ ducha, že pôjdem mysľou Kristovou a to sú veci pre večnosť. A pre mňa úžasné je napríklad, keď si čítam príbehy život Pána Ježiša Krista, evanjelia. Čítam si ich stále. Keď jedno prestanem, začnem si čítať ďalšie evanjelium, pretože tam vidím, ako Ježiš žil a učím sa prijímať ten jeho spôsob života a žiť tak ako on, pretože to premieňa moju myseľ a máme sa aj premieňať vo svojich myšlienkach. Takže toto mne napadlo k tomu ešte.
1: Mne napadol aj taký krátky osobný príklad z môjho života a napadlo mi, že niekedy sa dostaneme aj do takých rozhovorov alebo do situácií, kedy naša myseľ telesná nám hovorí, že buď ticho, nič nehovor, len pokazíš situáciu, ale duch v nás nám hovorí, že nemôžeme to nechať tak, že potrebujeme ako keby povedať tú Božiu pravdu, aby poznali ľudia tú pravdu. A mne sa aj takéto situácie stali a vtedy je to vážne aj taký boj medzi tým telom a duchom, že povedať niečo, alebo tak trochu upraviť tú Božiu pravdu a teda byť ticho. Ale ak chceme byť takými radikálnymi nasledovníkmi Pána Ježiša, tak je lepšie sa pokoriť a povedať, nech sa deje tvoja vôľa skrze môj život. Neviem, ako to bude pokračovať, ale chcem byť poslušný.
0: Presne, aj keď toto si povedala, tak mi napadlo, jak je napísané o Pánu Ježišovi, že on opovrhol hanbou. A bol poslušný až na smrť. To naozaj bola myseľ ducha. Prus.

0: Pokračujeme po piesňach ďalej v relácii Dobrý štart. Dnes v štúdiu je Lenka a Anička a spolu sa rozprávame o mysli ducha. A hovorili sme veľa aj z textov z Biblie a ja by som sa len chcela teba spýtať úplne tak prakticky do nášho dnešného dňa, čo to znamená premieňať svoju myseľ na tú Božiu.
1: Tak mne hneď napadol taký konkrétny príklad z môjho života. Ja som taký typ, že veľmi túžim potom, aby všetci boli spokojní, keď niečo robím, alebo sa tak starám, či o rodinu, alebo o ľudí, ktorým slúžime aj s manželom. A uvedomila som si po nejakých tých rokoch, že moja myseľ veľmi často podlieha takej starostlivosti až ustarosteniu a nie je to dobré, pretože narazila som na text, kde je napísané, že o nič nebuďte ustarostení. A toto slovo som veľmi dobre poznala, ale myslela som si, že takto nie je môj prípad. Ja som naozaj, chcem byť láskavá, pohostinná, chcem, aby sa ľudia mali dobre, že to s týmto nemá nič spoločné. A Duch Boží ma usvedčil týmto slovom jedného dňa a ja som vedela, že potrebujem totálnu premenu mysle, že ja som ustarostená, pretože hneď tam ďalej je napísané, že sa máme na všetko, alebo že sa máme vo všetkom spoľahnúť, že Pán Boh je ten, ktorý je garantom nášho života a že On sa stará o veci a tak ja som sa modlila, aby Pán Boh premieňal moju myseľ v tejto konkrétnej veci napríklad, aby som nebola ustarostená, lebo to prinášalo veľakrát nepokoj alebo rôzne organizovania v mojej mysli, ktoré ani potom v skutočnosti sa neudiali a ja som sa unavila úplne zbytočne a som videla, že Boh ma chce ochrániť a tá premena mysle v tejto konkrétnej oblasti bude pôsobiť o mnoho viac života v mojom vnútri, ako to, keď som chodila to prirodzenou mysľou alebo nejakým zvykom, ktorý vyzeral, že má dobrý efekt, ale v konečnom zmysle som išla sama proti sebe. A som si hovorila, aké je Božie slovo múdre, pretože Boh aj mňa samu chce ochrániť. Nie len tých ľudí, ktorým ja chcem pomôcť, ale aj ja sama mám žiť v tom Božom zaopatrení a pokoji.
0: Ešte by som sa ťa spýtala, že či by si vedela nám aj tak vysvetliť, možno aj pre ľudí, ktorí to nikdy nezažili a teraz prvýkrát počúvajú o premenení mysle, že ako vyzeral ten proces? Cez čo napríklad Boh menil tvoju myseľ? Alebo ako sa to stane? Sú to nejaké pocity? Alebo o čom to vlastne je?
1: Tak Boh menil moju myseľ cez poznanie pravdy. Lebo presne ako Pán Ježiš povedal, že spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A ja som zrazu potrebovala, bola som konfrontovaná tou pravdou. Ja som sa potrebovala pokoriť a potrebovala som povedať áno, je to tak, Pane. Idem úplne inak, ako radí Tvoje slovo. To znamená, že v prvom rade som robila pokanie z tohto zvyku. Modlila som sa, aby Pán Ježiš túto vec úplne premenil v mojom srdci a začala som si čítať Božie slovo a vyznávať Božie slovo nad mojim životom, kde sa hovorí o tom, že nie som o nič ustarostená, ale vo všetkom modlitbou a prosbou oznamujem svoje veci Bohu. A On je ten, ktorý mi dá Boží pokoj do mysle a bude strážiť moju myseľ, aj moje srdce v Kristu Ježišovi. A to už som nechávala na Boha. Ja som sa vystavovala tomuto slovu každý deň a Pán Boh premieňal moju myseľ a učím sa to a podriadujem sa mu a prosím ho o pomoc.
0: Tak ďakujem, že si aj odpovedala na tieto úplne praktické otázky, ako to môžeme vyskúšať aj my v našich životoch.

dnešnom dobrom štarte sme sa rozprávali o mysli ducha a práve teraz už pomaličky sa blížime ku koncu a ja som veľmi rada, že aj Lenka nám mohla hovoriť viac tak prakticky, ako to začať žiť v našom živote, čo to vlastne znamená. A to bol aj cieľ aj dnešnej relácie, aby sme sa spoločne tak všetci povzbudili, že je to milosť Božia, že to nie je niečo, čo môžeme sami dosiahnuť, mať zrazu premenenú mysel, ale ísť pred Boha s očakávaním, nech On koná v našich životoch aj v našich mysliach, aby On ich premienial, aby sme

0: mohli mať tú myseľ Kristovu a aby sme vedeli aj v tomto živote, v ktorom žijeme, tu na zemi, aj žijeme v tele, ale aby sme tak nezmýšľali, ale aby sme zmýšľali duchom. A verím, že je to presne o tom, aj čo si spomínala, že o tom, že sa pokoríme pred Boha, že ideme k nemu s tým, že nie, že ja som nejaký machér, ja to všetko viem, ale s pokorným srdcom a s pokáním, že nech on premieňa našu myseľ na svoju slávu.
1: A je to presne aj o tom duchu pravdy, že on nás konfrontuje tou pravdou. Ak mám byť pokorná, tak potrebujem vedieť, čo potrebujem zmeniť vo svojom živote. A duch pravdy nám to zjavuje. On nás konfrontuje tou pravdou skrze Božie slovo, že máme tam jasnú navigáciu a to je skvelé, že si nemusíme vymýšľať alebo domýšľať veci. Čím viac čítame Božie slovo, čím viac poznávame Božie slovo, tým viac poznávame myseľ Kristovu. A tým viac ju môžeme potom aj aplikovať vo svojom vlastnom živote a nechať sa viesť práve Duchom Božím. Nemusíme byť zameraní na tie telesné veci, ktoré sú dočasné. A môžu to byť dobré veci, ale je o mnoho lepšie robiť veci, ktoré majú zmysel pre večnosť. Takže k tomuto sme vás chceli povzbudiť, milí naši priatelia, a verím, že sa nám to podarilo aspoň trošku dnes a samozrejme Duch Boží je ten, ktorý zostáva s vami a zostáva aj s nami a on nám zjaví tie veci, ktoré potrebujeme špecificky do tých našich konkrétnych situácií života. Buďte požehnaní, buďte premenení Božou mocou a Božím slovom.
0: Tak zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Anička.
1: Alenka.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už to tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Slovenskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: zápas o večnosť, boj myšlienok ruka slov. Neexistuje cesta von, tou cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš.
1: Všetko, čo dýcha,

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
2: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

119. žalm, 18. verš. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Anamorfóza je umenie, ktoré sa využíva na tvorbu originálnych diel, ktorých podstata spočíva v tom, že to, čo vidíte na prvý pohľad, nie je to, čo vidieť máte. Umelec na papier alebo iný podklad nakreslí, vytlačí alebo náranžuje isté tvary, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel, priloží ku kresbe zrkadlový cylinder, valec, a ten vám odrazu všetko vyjaví. Na ňom môžete pozorovať ucelený obraz toho, čo chcel autor v konečnom dôsledku ukázať. Napríklad masa káblov vytvára sloniu siluetu. Stovky čiernych bodiek zavesených na drôte znázorňujú ľudské oko. Aj Biblia môže byť zložitá na pochopenie, keďže obsahuje tisícky veršov plných histórie, poézie a mnoho iného. Samotné písmo nám však prezrádza, ako mu porozumieť. Predstav si, že je to anamorfické dielo. Skúmaj ho z rôznych uhlov a hlboko nad ním rozjímaj. Kristove podobenstvá sú založené na podobnom princípe. Tým, ktorí premýšľajú nad slovom, sa otvoria oči, aby pochopili jeho význam. Pavol kázal Timoteovi rozmýšľať nad jeho slovami, aby mu Boh dal pochopenie. Opakovaný refrén 119. žalmu odhaľuje, že rozjímanie nad písmom prináša múdrosť i náhľad a otvára naše oči, aby sme porozumeli jeho obsahu. Skús tento týždeň premýšľať nad jediným podobenstvom, alebo si naraz prečítaj celé ľubovoľné evanjelium. Stráv nejaký čas skúmaním veršov z rôznych uhlov. Choď do hĺbky. Biblický náhľad sa získava rozjímaním nad Božím slovom, nie samotným čítaním.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom číslu 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf Národňarov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a teším sa, že v dnešnej relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, môžem privítať dnešného hostia Mariana Možuchu. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja som sa na vašej stránke dozvedela, teda, že ste už zvyknutí nahrávať takéto kresťanské rozhlasové relácie, dokonca ste pôsobili aj ako redaktor tu u nás.
2: Presne tak.
1: V Rádiu 7 a tešíme sa z toho aj, že ste okrem iného teda aj expertom v oblasti bezpečnosti, čo sa týka umelej inteligencie. Venujete sa v tejto oblasti etike a regulácii a práve preto sme si vás aj dnes zavolali. A budeme sa dnes rozprávať o takých základoch. Možno môžete zbystriť pozornosť všetci tí z vás, ktorí majú deti alebo sa nejakým spôsobom venujú deťom, ale myslím si, že aj nám, dospelým, sa tieto informácie zídu, pretože budeme sa rozprávať teda o umelej inteligencii, sociálnych sieťach a deťoch a dnes tomu chceme položiť také základy. Ja som teda už spomenula váš blog, vašu stránku. Máte tam publikovanú sériu o bezpečnosti detí pri používaní umelej inteligencie. Tak na úvod, o akých typoch umelej inteligencie je reč? Či sú to rôzne chatboty, automatizácie nejakých úloh, generatívna AI? Ak by ste tomu mohli venovať trošku viac pozornosti, popísať tieto rôzne typy, ktorým sa venujete.
2: Ak by som začal od Adama, to znamená nejak 70 rokov dozadu, tak toľko rokov síce nemám, ale umelá inteligencia je tu v podstate dostatočne dlho. Ona sa vyvíjala. Ale to, čo dnes skutočne tak púta pozornosť, to je generatívna umelá inteligencia, ktorá tu začala niekedy 30.11.2022.
1: To má normálne dátum.
2: Áno, to má normálne dátum, pretože vtedy firma OpenAI pustila do experimentálneho používania ChatGPT, alebo lepšie povedané nadstavbu, webové rozhranie nad svojim AI modelom, ktorý bol GPT-3, alebo 3.0, potom neskôr 3.5. No a v podstate okamžite nastal obrovitánsky záujem. Ten záujem bol predovšetkým nie tej odbornej verejnosti, ale verejnosti ako takej. Ľudia začali s tým komunikovať, pretože to bol chatbot. A vlastne aj ja sa venujem predovšetkým práve tým škodlivým dôsledkom, ktoré vyplývajú z toho, že bežní užívatelia, to znamená ľudia, ktorí častokrát nemajú povedomie, čo to všetko dokáže, a to je deti, tínedžeri, ľudia aj v mojom veku, ľudia seniorní, ľudia, ktorí majú povedomie častokrát o niečom technickom, ale nie až toľko, čo dokáže umelá inteligencia, tak práve títo z pozície tých bežných užívateľov sa stretávajú s tým, že umelá inteligencia im občas pomôže, občas veľmi pomôže, no ale niekedy ich kompletne zradí. Dokonca hovoríme o ľuďoch, ktorí sú výnimoční vo svojom odbore. Právnici. Pokiaľ viem, existuje jedna špecializovaná web stránka, ktorá zbiera informácie o tom, koľkokrát boli právnici, advokáti, prokurátori a dokonca sudcovia pokutovaní, alebo dokonca im bola zastavená činnosť kvôli tomu, že veľmi takým nelegálnym, škodlivým spôsobom používali umelú inteligenciu.
1: Fúha.
2: No a umelá inteligencia, ktorej sa ja venujem, je predovšetkým práve z tejto dielne. Generatívna umelá inteligencia vo forme chatbotov. Môžu to byť častokrát aplikácie, ktoré sú v mobile, ktoré majú rôzne pomenovania, ale v podstate siahajú alebo sú integrované do AI modelov týchto, povedzme, nejakých desiatich najčastejšie používaných modelov od výrobcov, ktorí dosahujú zhruba 80-90% trhu. Väčšina z nich pochádza zo Spojených štátov, ale už existuje veľmi veľká skupina modelov, ktorí pochádzajú z Číny. Okrem toho, že sa venujem teda generatívnej umelej inteligencii, tak ja to osobne beriem za takú svoju povinnosť, aby som sa venoval práve tým, ktorí to v podstate sú umelej inteligencii najviac vystavení. A to sú práve deti, tínedžeri, rodičia, učitelia, zdravotníci. To je veľmi, veľmi dobre vedieť, že zdravotníci sú tomu vystavení naozaj veľmi častokrát. No ale aj kazateľom, vedúcim mládeže a ľuďom, ktorí v podstate pracujú v tej duchovnej sfére.
1: Čo si môže náš poslucháč predstaviť pod tou generatívnou umelou inteligenciou? Myslím si, že každý sa už s tým stretol, ale aby možno rozumeli tomu, že čo to je, že idem akože na internet a čo? Alebo mám nejakú apku?
2: Áno, je to, častokrát je to obyčajná apka. Ona sa nespráva nejak inak ako to, čo dovtedy poznal. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi úplne bežné, že človek si vygooglil, tak teraz ide v podstate do toho istého rozhrania a má tam nejaký príkazový riadok. Nedáva tam ale web stránku, dáva tam jednoduchý slovný opis.
1: Mm-hmm.
2: Napríklad vygeneruj mi, vytvor mi školskú prácu na tému takú a takú, nech má takýto rozsah, nech je písaná tak, ako by to písal tínedžer, povedzme 7. ročníka základnej školy a tak, aby občas tam boli aj dokonca gramatické chyby.
1: Wow.
2: A potom, aby to v podstate bolo tak napísané, aby to bolo uveriteľné a učiteľ alebo učiteľka, ktorá to dostane, už vytlačené z počítača na tlačiarne, tak sa jej zdá, že ten žiak sa zlepšil. Dokonalá gramatika, sem tam nejaké chyby, ale tá štylistika, tá je skvelá. No a toto je vlastne obrovský problém. Ono v podstate, umelá inteligencia dokáže veľmi, veľmi pôsobivo štylizovať. Ona dokáže veľmi hladko povedať aj totálnu hlúposť, veľmi povrchné veci, ale niekedy aj veľmi mudré veci, takže ona sa v celku zdá predovšetkým zdatný rečník, alebo zdatný spisovateľ. Častokrát ju začali používať novinári, či to športoví novinári, ekonómovia, analytici, účtovníci dokonca, pretože sa im zdalo, že umelá inteligencia, keďže vie narábať s číslami a stačí jej jednoduchý slovný opis, tak urobí im účtovníctvo, čo je teda totálny nezmysel, ale ono si to jednoducho pýtalo, že tí ľudia začali vymýšľať spôsoby, ako umelú inteligenciu nejakým spôsobom použiť v tej svojej dennodennej práci, či je to kancelárska práca, či sú to tie školské domáce úlohy, projekty rôzne. Boli prichytení mnohí vysokoškoláci, ako si napísali diplomovú prácu pomocou umelej inteligencie a tak ďalej. No ale samozrejme, to nie sú len texty, to sú napríklad aj videá. Sú to generované produkty umelej inteligencie, ktoré pozostávali napríklad z nejakej hlasovej nahrávky. Bol to niekto, kto to, čo bolo na tom hlase, v tej hlasovej nahrávke, nikdy nepovedal.
1: Mm-hmm.
2: Bolo to video napríklad slovenského prezidenta, slovenského premiéra, mnohých známych osobností na Slovensku, v Čechách, v Spojených štátoch a tak ďalej. Mali niečo, čo nikdy nenosili, boli v pozícii, v ktorej nikdy neboli, hovorili niečo, čo nikdy v živote nepovedali, ale bolo to tak uveriteľné. Bolo to vo fotorealistickej kvalite a tým pádom mnohí ľudia sa začali pýtať, tak čo to tu je? No, umelá inteligencia vytvorila vlastne jeden obrovitanský svet tzv. Deepfakes.
1: Mm-hmm.
2: No a toto je takisto obrovský problém. Aj keď pre mnohých sa zdá toto najväčší problém. Ale umelá inteligencia, žiaľ, dokáže oveľa viac ako len nejaké pekné presvedčivé videá. Dokáže v podstate sa dostať do psychiky človeka a to je veľmi vážny problém.
1: Som rada, že hneď hovoríme aj o tejto bezpečnosti, pretože aj v jednom vašom článku ma zaujala teda veta, že technológie sa vyvíjajú rýchlejšie, než sa stíhame učiť bezpečne ich používať. A ja som aj krátko pred nahrávaním tohto rozhovoru si akurát čítala taký polozúfalý príspevok jedného marketéra, ktorý teda v tých marketingových skupinách na sociálnych sieťach je celkom akože známy a on je ten, ktorý tam dáva tie rady a vlastne tam už iba hovoril, že nemám na výber, že jednoducho my sa musíme sa dovzdelať, nestíhame tej technológii, ale musíme ísť do toho, pretože človek naozaj potrebuje aj sa bezpečne naučiť ich používať. A teda skôr ako my ako dospelí môžeme vôbec tým nejak poučovať našimi vedomosťami o umelej inteligencii naše deti alebo teda mladšiu generáciu, tak my by sme sami mali tejto tematike rozumieť. Aké máme možnosti vzdelávania sa v tejto téme? Okrem toho, že vypočuť si túto reláciu?
2: Je ich relatívne veľa, ale nie všetky sú užitočné a nie všetky sú dostatočne aktuálne. Obrovským problémom je, že keď sa človek, ktorý sa chce niečo naučiť, zameria práve na tú technickú stránku. Umelá inteligencia sa doslova šialene vyvíja po tej technickej stránke. Ona naraz má možnosť v jednom prompte vytvárať text, ale zároveň na základe promptu modifikovať to, čo je na nejakej fotografii, reálnej fotografii. Dokáže vytvárať z fotografií napríklad celé video. Oživí ako keby tie postavy, ktoré sú na tej fotografii vďaka promptu. To na tých začiatkoch nebolo. Na tom začiatku to bol v podstate len obyčajný textový editor, dá sa povedať. A postupne sa to pridávalo.
1: Prepáčte, keby ste vedeli možno vysvetliť, že čo je to prompt, možno niektorí nevedia?
2: V podstate dá sa povedať veľmi, veľmi tak zjednodušene, že je to nejaký príkazový riadok. Niečo, kde človek niečo napíše. Voľným štýlom. Môže to písať po slovensky, po česky, po anglicky, môže miešať jednotlivé jazyky. Umelá inteligencia to veľmi spoľahlivo dokáže rozoznať, čo to je a čo vlastne človek chce. Samozrejme, keď tam napíše nejaké gramatické chyby, tak občas aj ona môže pomýliť v rozoznávaní, ale vo všeobecnosti je to v podstate len, aké je jej zadanie slovné. Môže tam dať aj napríklad celý skript niečoho. Áno, to sa stáva, ale to už je väčšinou v tej korporátnej sfére, kde sa umelá inteligencia používa oveľa sofistikovanejším, takým premyslenejším spôsobom. No ale v tomto prípade je, že keď človek sa, alebo myslí si, že keď sa chce naučiť umelú inteligenciu nejakým spôsobom ovládať, tak stačí sa naučiť promptovať. To znamená zadávať správne, ako keby tie najúčinnejšie prompty, najúčinnejšie príkazy. Ale nie je to celkom tak, pretože vždy je to kombinácia. A teraz hovoríme len o tej technickej stránke, že tá kombinácia, ako zvládnuť niečo technicky je, že naučiť sa síce správne promptovať, to znamená správne klásť nejaké požiadavky, ale zároveň aj to samotné rozhranie, ktoré človek používa, napríklad v mobile alebo vo svojom počítači, tak má nejaké nastavenia. Dá sa tam nastaviť tzv. Teplota, že či tá umelá inteligencia bude si vymýšľať úplne, že teda bude extrémne takzvané kreatívna, alebo bude doslova strojová. No a potom sú ďalšie možnosti, napríklad niektoré explicitné zákazy v nejakej oblasti, limitácia veku, niektoré oblasti jednoducho bude spájať s niečím, môže si tam doslova pridať svoju vlastnú sadu inštrukcií vo forme nejakého súboru. A tým pádom bude tá umelá inteligencia síce očakávať nejaké zadanie v tom prompte, ale bude zároveň hľadiť aj do toho súboru, teda čo presne má robiť. Ale toto je len tá technická stránka. Tá oveľa dôležitejšia stránka je naučiť sa to robiť zodpovedne. A to je velikánsky problém, pretože poviem príklad. Zomrel jeden 16-ročný chlapec. Na základe toho, že umelá inteligencia s ním rozvinula diskusiu. Začala od decembra 2024 a až do marca 2025 sa rozprávali najprv o jeho domácej úlohe zo zemepisu. Postupne to prechádzalo viac a viac do úplne takých osobnejších tém. A v istej situácii tento Adam z Kalifornie začal rozprávať o tom, ako nemá dobrý vzťah so svojimi rodičmi. Že je tam jednoducho chlad, nerozumejú mu a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa z toho vytvorila debata o tom, ako tento problém riešiť radikálne. Najprv tam bol návrh zabiť rodičov. Samozrejme, tento chlapec to okamžite odmietol a potom nasledovne začala veľmi jasná, ale veľmi taká kvázi nenasilná manipulácia, ktorá mala viesť k tomu, aby si siahol na život. Keď to potom na konci zrátali, za tie 3 mesiace tento Adam musel každý deň čeliť zhruba 40 návrhom na samovraždu. Celkovo to bolo 1250 alebo 1275 návrhov. Na tom konci to bolo úplne jednoznačné. Si silný a preto ideš spáchať. Preto ideš z tohto sveta. Dokonca mal za sebou jeden neúspešný pokus. Tam si treba dávať a treba si to uvedomiť, že umelá inteligencia je postavená na, to je matematický model, a je postavená na tom, že ona optimalizuje. Zdokonaľuje niečo. A nevie, čo vlastne ide zdokonaliť. Môže niekomu ublížiť dokonalým spôsobom. Môže podať návrh, ako niekoho vydierať optimálnym spôsobom. Pretože všetky tie informácie v sebe má. V podstate pokrýva všetky verejne dostupné dáta, ale častokrát aj také, ktoré sú hacknuté alebo z nejakých pirátskych stránok. Sú to aj záznamy z kriminálnej polície. Sú to záznamy z rôznych hororových románov. Je to množstvo veľmi takých až perverzných vecí, ktoré človek vytvoril. A vytvoril to tak, že to potom dal aj niekde aspoň čiastočne práve na verejnosť. A umelá inteligencia sa na základe toho učí. Ona je schopná naozaj všetkého. Takže technická stránka je jedna vec. Ale zodpovedné používanie je jedna obrovská neznáma pre mnohých ľudí. A toto je najväčší problém. Ľudia si myslia, že zvládnu techniku a potom, že umelá inteligencia im pomôže. Ale najväčším problémom umelej inteligencie je, že ona nie je vlastne testovaná na to, aby viedla dlhé diskusie. Ona pomôže na tú istú krátku chvíľu a potom sa v podstate ako keby zbláznila. A stačí jeden malý poput, jeden malý impuls a buď začne pomáhať alebo nabádať človeka, aby sa seba poškodzoval, aby niekomu ublížil, aby vystriedal svoju rodinu, aby kladol napríklad bomby niekde, alebo cez poštu posielal nejaké balíčky, ktoré sa javia ako, ako bomba a tak ďalej. Alebo nakoniec naozaj je samovraždu. Nie je tých prípadov málo. Tých prípadov je relatívne dosť. Dokonca, keďže mám tu možnosť nahliadnúť aj do interných vyšetrovaní, tak vidím, že tých prípadov je naozaj veľmi veľa. Ale málo, o ktoré sa dostanú na vonok, pretože sú častokrát pokryté práve tým, že sa to mimosúdne vyrieši, je tam nejaká močanlivosť, anonymizované dáta a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti nehovoríme o jednotkách, hovoríme o stovkách prípadov.
1: Keď aj hovoríte o týchto prípadoch, tak viem si predstaviť, že niekto, kto teraz počúva, si povie, že dobre, tak už svojim deťom v živote nedám ani mobil do rúk, hej, že znie to naozaj hrozivo, ale tiež už len z toho názvu, že umelá inteligencia, mi ide to, že v podstate nie všetko, čo je inteligentné, je dobré, je múdre a nie je to múdrosť, je to inteligencia, ako ste aj povedali, to by som tak ešte zvýraznila presne, že ona sa snaží robiť dokonale tie veci, optimalizuje, zdokonaluje a to nie vždy znamená vlastne tú múdrosť aj od Hospodina, ktorú my chceme čerpať ako kresťania. Keby ste ešte možno tak na záver vedeli povedať nejaké povzbudenie do tej múdrosti, možno aj pre našich poslucháčov, či už pre rodičov malých detí, alebo jednoducho aj nás, dospelých ľudí, ktorí chcú múdro pristupovať k tejto tematike.
2: Umelá inteligencia je stroj a nie je to múdrosť samotná. Obsahuje síce nejaké múdre veci, ale obsahuje aj veci, ktoré sú veľmi otázne morálne a tak ďalej. Ona to zmiešava. My vieme v mnohých oblastiach posúdiť, čo je správne, čo nie. Stroj to má veľmi, ale skutočne veľmi obmedzené. Skutočnou múdrosťou, ktorú človek môže získať na tejto zemi, to pochádza od Boha. Je veľmi krásny, naozaj veľmi krásny biblický text. Počiatkom múdrosti je poznanie Boha. Teraz to tak veľmi zovšeobecňujem, veľmi zjednodušujem, ale to, čo je za tým, je, že človek, aby naozaj bol múdry, musí poznať, čo je v jeho srdci. Ako naozaj vyzerá. A to dokáže len Pán Boh. To, čo sa deje navonok, to je jedna vec. Druhá vec je, ale Pán Boh pozná všetko a dokonale. Nie je tam pre neho žiadna nejaká šedá zóna. A práve preto vie posúdiť, čo je správne, čo nie. Nie len v oblasti nás, alebo celej spoločnosti, v oblasti techniky, v oblasti výpočtovej techniky, v oblasti umelej inteligencie. Všetko je pred ním odkryté a nič mu nie je nejakým spôsobom neznáme. On sa tomu skutočne jediný rozumie. Odborníci na AI už dnes hovoria, že čím ďalej sa AI vyvíja, tým menej jej rozumejú. Nestíhajú. Ona sama nedokáže samu seba vysvetliť, prečo niekedy robí to a to. A to zase ukazuje na to, že jediný, kto skutočne porozumie aj výtvoru človeka, je Pán Boh. Nikto iný. A len tam máme istotu, čo je naozaj správne a čo nie. V oblasti umelej inteligencie jeden názor, ktorý umelá inteligencia povie, v zápätí ho poprie. Neexistuje tam žiadna múdrosť, žiaden morálny kompas. Neexistuje nič, čo by naozaj stálo za to, aby sme to mohli označiť, že je to výtvor nejakej inteligencie. Dokonca niekto to tak pomenoval, že AI, umelá inteligencia, je umelá demencia. A je to vlastne tak, všetko, čo človek stvorí, je vlastne zlé. Tak ako Božie slovo hovorí.
1: Presne tak, Božia múdrosť nie je tá umelá múdrosť, ktorú sa snažíme my nahradiť možno tou umelou inteligenciou a nejakým našim technologickým rozvojom, ale Božia múdrosť je tá živá múdrosť, tá práva. Tak to vám aj žehnáme, milí poslucháči, aby ste s touto múdrosťou pristupovali aj k vašim technológiám. Ja ďakujem pánovi Možuchovi za to, že ste prijali dnes pozvanie do našej relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Do počutia.
2: Do

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to neponožie?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Sedemnásta kapitola.
2: Môj duch je zlomený, moje dni vyhasli, ostal mi len hrob. Okolo mňa je samý posmeškár a moje oko spočíva na ich uštipačnostiach. Záloh za mňa nechaj u seba, veď kto by sa zveril ako ručiteľ do mojich rúk? Ich srdce si zbavil úsudku, preto ich nepovýšiš. Ak niekto za odmenu udáva priateľov, oči jeho synov oslepnú. Dal ma ľuďom ako porekadlo, preto si predo mnou ľudia odplujú. Oko mi zoslablo od plaču a všetky údy môjho tela sú ako tieň. Úprimní sú z toho zhrození a nevinný sa rozohňuje proti pokrytcovi. Spravodlivý sa pridrža svojej cesty a ten, čo má čisté ruky, ešte zosilnie. Vy všetci však znovu poďte sem, hoci múdreho medzi vami nenájdem. Moje dni prešli. Moje plány, túžby môjho srdca sú zničené. Zamieňajú noc za deň. Svetlo je vraj blízko tmy. Ak dúfam, podsvetie mi bude domovom. V tme si usteliem postel, hroboslovím, ty si môj otec, červom poviem, moja matka a moja sestra. Kde je teda moja nádej? Moja nádej, kto ju ešte uvidí? Zostúpi k závorám podsvetia, keď si spolu odpočinieme v prachu.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v Budapešti v Janskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynucovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A keď ho uvideli najvyšší kňazi a tí služobníci, skríkli a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj. A Pilát im povedal: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny. A Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil synom Božím. A keď počul Pilát to slovo, ešte viac sa bál a zase vošiel do pretória a povedal Ježišovi: Odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Ján 19:6-9. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Keď Pilát vyviedol Židom Ježiša v šarlátovom plášti a s trňovou korunou, povedal: Hľa človek. Pre ňoho, ako aj pre Židov a osobitne pre ich kniežatá, on bol len človek, s ktorým je možné ľubovoľne nakladať. Áno, človek, ktorého je možné pošliapať ako červa. Ako sa tu naplnili prorocké slová zo Žalmu: Ale ja som červ a nie človek. Žalm 22:7. Keď Židia zazreli toho, ktorý práve strpel mučenictvo bičovaním a hrubé zaobchádzanie od vojakov, usúdili s tvrdosťou srdca, ktoré hľadá svoje veci a je bez najmenšej známky súcitu, že má byť ukrižovaný. Pilát je na okamih z takého krivého obvinenia zdesený a o to viac, keď Židia obvinujú Ježiša, že sa robil Božím synom. Vôbec netuší, že tento obžalovaný vôbec nie je obyčajný človek a tým menej nejaký zločinec. Znova k nemu pristupuje s otázkou: Odkiaľ si ty? Ale Ježiš mlčí. Nebola tu chvíľa zjavovať tomuto pohanovi pôvod Božieho syna.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

0: Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to neponožia?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynúcovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerásli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 27. verš. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Nebolo to nič zvláštne. Otec a syn bicyklovali cez park. Otec bol mierne vpredu a synovi hlásil pokyny. Zaboč prudko doľava. Ďalej rovno a teraz pôjdeme okolo jazierka. Niečo však predsa bolo iné. Chlapec bol slepý, úplne odkázaný na to, aby počúval a nasledoval otcov známy hlas medzi výkrikmi hrajúcich sa detí v parku. Pripomína mi to scénu, kedy pastier kráča pred ovcami a volá ich po mene. Majú taký blízky vzťah, že ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzí ho však nebudú nasledovať. Ježiš sa padlým vodcom Božieho ľudu predstavil práve ako pastier. Títo zlodeji a nájomníci mysleli len na svoje záujmy. No on ako pravý pastier sľubuje život, a to v hojnej miere, pretože sa za svoje ovce obetoval, potom vstal z mŕtvych a žije až na veky. Sú chvíle, keď nevieme, ktorou cestou sa vydať a sme zmetení, pretože počujeme mnoho hlasov predstavujúcich rozličné názory a očakávania. Keď však počúvame hlas nášho pastiera v písme a nasledujeme jeho vedenie, chráni nás pred nerozumnými či dokonca nebezpečnými rozhodnutiami.

0: Amigo.
1: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
2: Čo takto sieťky na nohy?
3: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
2: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
1: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynúcovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerásli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, začína relácia Pohodička. My vás zdravíme z nášho štúdia. Za mikrofonom je Lenka a vedľa mňa sú moje dve kolegyne. Zhodnou okolností obidve Kristinky, takže vítaj Kristinka Valovičová.
1: Ahoj Leni, ahojte milí poslucháči.
0: A vítaj Kristinka Fialková.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Teším sa, že dnes budeme môcť hovoriť o Pánu Ježišovi, pretože teda vždy hovoríme o Pánu Ježišovi, aspoň teda sa snažíme zacentrovať aj naše premyšľanie o tých jednotlivých textoch a o tom, ako žijeme, ako aplikujeme tie texty do svojho života, aby to bolo zacentrované na Ježiša, ale tá dnešná téma je úplne zacentrovaná, pretože sme si ju nazvali Jedine Ježiš. A budem k tomu čítať z 1. Korinským z 2. kapitoly 1. a 2. verš. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usudil vedieť niečoho iného medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Takže, toto je text, o ktorom budeme hovoriť, toto písal Pavel do Korintu, hneď ako s nimi začal komunikovať. No a ja teda sa vás opýtam, ako jedine Ježiš vo vašom živote a v súlade s týmto textom, ako to vidíte?
2: Ja keď som sa pripravovala na túto tému, tak ja som si hneď spomenula na situáciu, ktorá sa mi presne spája, že jedine Ježiš, a to bolo, ako som tak viac teda spoznala Pána Ježiša, začala som čítať Bibliu a postavila som svoj život na ňom. Pamätám si tú situáciu, ako som sedela s mojimi kamarátkami u jednej z nich a rozprávali sme sa a otvorila sa tam téma o mne, o mojom živote a pamätám si, ako som im proste hovorila, ako Pán Ježiš sa dotkol mojho zdravia, ako ma vyliečil z veci, ktorá vyzerala nevyliečiteľná, ako proste menil môj život. A ja si pamätám, ako oni tak sedeli a počúvali ma a predstavte si, že po tom všetkom, po nejakom období sa tá jedna z tých mojich kamarátiek sa ma začala viac pýtať na Pána a chcela sa aj stretnúť, aj sme mali spoločné stretnutie. Ja som si tak uvedomila, že celé to bolo také úžasné, že to stretnutie neskončilo iba pri tom, že jak sme sa dobre pobavili o oblečení a o tom, čo každá z nás žije, ale ja som bola veľmi vďačná, že som mohla tam proste otvoriť tú tému o Pánovi a povedať im, že ale dá sa žiť aj iná. A je tu niekto, ktorý ti dokáže dať niečo, čo ti tento svet nedá. A bola som za to veľmi vďačná a odvtedy naozaj vždy, keď mám príležitosť, tak snažím sa otvárať tú tému o Pánovi, pretože viem, že ten daný moment nakoniec môže skončiť o mnoho lepšie ako akýkoľvek program iný, ktorý by sme si my pripravili.
1: Keď o tomto hovoríš, Kika, tak tiež som si spomenula na jednu situáciu, kedy som bola s mojou kamoškou, za ktorou som sa teda už aj vyše 10 rokov, asi aj 15, modlila a ona tiež za mnou len tak jedného dňa prišla a povedala mi, že ona vlastne vôbec nevie, či má večný život, či je spasená, začala otvárať tieto témy. Ja tak pozerám, že Pán Boh niečo začal robiť u nej. Očividne. A tiež bolo krásne, že my sa teda poznáme v podstate od detstva a bolo krásne si uvedomovať, že v podstate, aj keď sme chodili na školu, kde otvárali s nami Bibliu, hovorili nám biblické príbehy, na náboženstve sme si kreslili do tých zošitov, čo robil Mojžiš, čo robil Jozef, kto, čo, kde sa, čo dialo v Biblii, ale vlastne nikdy sme to nemali tak akoby poprepájané a keď som už teraz ako dospelé ženy, keď sme si otvorili spoločne Bibliu, tak ja som jej iba ukázala, že pozri, že to všetko vlastne súvisí s Ježišom, že celá Biblia jednoducho takto z každej strany ukazuje na Pána Ježiša a na to, čo pre nás urobil, že sa rozhodol ako Boh stať sa človekom a jednoducho zmyť z nás našu vinu tým, že on namiesto nás zomrie, hej. A to je presne to, čo sa aj tu píše, že nechce nič iné zvestovať Pavol, okrem Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel. No a vlastne ja som jej ukazovala, že v Biblii, že v starej zmluve, ktorá bola napísaná dávno, dávno predtým, než sa Pán Ježiš prišiel, že tam je napísané, že v Žalme 22, v Izajašovi, to je taký teda prorok, hej, v 53. kapitole, tam je absolútne o Ježišovi napísané úplne jasné proroctvo, že čo sa stane, detaily toho, že bude ukrižovaný za nás a tak ďalej. A ona sa na mňa vtedy pozrela A povedala mi, že Kika, že ty chápeš, čo si mi práve povedala? Ja, že čo? Že ja chápem, ale či ty vieš? No a ona mi hovorí, že to je celé taký, že jeden príbeh a všetko je to o tom, že Pán Ježiš nás miluje a že čo pre nás urobil. A ja, že áno. A ja som bola naozaj taká vďačná, že nemuseli sme tam filozofovať nad neviem čím všetkým, hej, že nemuseli sme tam rozoberať nejaké, ako toto dáva zmysel a tuto si otvorím Bibliu a tomuto nerozumiem. Veď super, aj to je dôležité všetko, ale že nemuselo to byť o nejakých veľkých nekonečných argumentoch, že prečo by si mala začať hľadať nejako Boha a tak, ale že rovno to Pán úplne zacentroval na Ježiša a že úplne sme aj z toho stretnutia odchádzali také povzbudené. Dokonca sme si kúpili rovnaké tričko, čo ona teda vymyslela, pozdravujem, ak náhodou počúvaš, a kde bolo také malé srdiečko na tom tričku, hovorila, že si chcem pripomínať, že čo pre mňa Boh urobil. Tak som bola z toho dojatá.
0: Toto je úžasné, obidve, ako ste hovorili, tieto príbehy. Keď si hovorila o tom filozofovaní, tak tiež mi napadol jeden príbeh, ktorý ale nemá taký dobrý koniec, ako ten tvoj, Kristinka. A bol to príbeh s mojou kolegyňou, ktoré tiež som mohla hovoriť o Pánu Ježišovi. Veľa sme sa o tom rozprávali. Dokonca sme sa stali také blízke priateľky a potom bola dokonca na mojej svadbe a tiež sme ju pozvali na Liptov, tam, kde sme bývali s mojim manželom. Veľa som jej rozprávala o Pánu Ježišovi. Bola sa pozrieť v cirkvi, kde som chodila. Pozvala som ju niekoľkokrát, ale presne ona ostávala pri tom filozofovaní. A to bola taká tragédia jej života. A veľmi ma to mrzelo, pretože naozaj aj jej manžela som poznala. Veľa sme sa spolu aj stretávali, rozprávali a oni veľmi rešpektovali našu vieru, moju vieru zo začiatku, teda aj keď sme boli ako kolegyne, a ona mi hovorila, ja si ťa vážim, že ja vidím, že ty máš takú múdrosť, aj keď robíš veci v práci, aj toto a hendam to. A tak som veľmi bola vďačná za to, že si ma Pán Boh aj tak úplne prakticky používa, ale modlila som sa za ňu, aby sa rozhodla pre Pána Ježiša. A potom prišlo také obdobie, keď sme spolu neboli, možno 13 rokov sme vôbec o sebe nevedeli. A ja keď som sa presťahovala sem z Liptova opäť do Bratislavy, tak som ju ako prvú kontaktovala. A stretli sme sa, aj sa stretla so mnou, ale ja som už počula v tom telefonáte, že nie je to také, že nie je veľmi nadšená sa so mnou stretnúť, ale teda stretli sme sa. A áno, ja som si uvedomila, že keď človek ostane len pri filozofii, dokonca aj náboženskom takom rozprávaní a nevydá svoj život Pánu Ježišovi, to, čo vlastne bol veľký jej problém, bolo to, že ona mala úžasnú hrdosť. Ona bola ščítaná, zbehlá, šikovná a vlastne ona stavala na tomto svoj život. A po tých rokoch, keď som sa s ňou stretla, tak vlastne mi povedala, pýtala som sa na jej rodinu, na jej muža, na jej syna. A tak ona mi povedala, že vieš čo, chcem ti povedať, že ja som lesba, môj muž odo mňa odišiel, môj syn z toho tak ochorel, proste, že má vážne zdravotné problémy, lebo on to nevedel spracovať, že jeho mama je toto. A teda tak sa na mňa pozrela a ja som jej vtedy povedala, vieš čo, Pán Ježiš, aj tak ťa má rád a vie ťa vyslobodiť aj z tohto, ale ty potrebuješ zložiť svoju pichu života, aj hrdosť, že pozri sa, čo všetko to prinieslo do tvojho života. A ona mi povedala, vieš čo? Nie. To mi x krát povedala, keď prišiel ten moment, aby prijala pánstvo Pána Ježiša, pretože jedna vec je prijať nejaké náboženské fakty o Kristovi a uveriť tomu, a druhá vec je, aby bol jedine Ježiš pánom môjho života. A toto bola taká tragédia, som smutná z toho, že to takto skončilo. Zvykla som sa za ňu aj modliť, ale už nikdy sme sa nestretli. Vlastne odvtedy ona sa nechcela so mnou stretnúť. Povedala mi, že nechce sa už so mnou stretnúť. A teda toto mi len napadlo k tomu, že ak človek sa nepokorí a uznáva všetky rôzne také prúdy vo svojom živote, aj Ježiša, ale okrem toho aj to, aj hentamto a všelijaké filozofie, a ona veľmi stávala na filozofiách svoj život. A naozaj tá postmodernistická filozofia je postavená práve na ľuďoch, ktorí presne boli takéto, ako aj ona skončila, žiaľ. To boli postmodernistické filozofie a ja som si uvedomila, že to je duchovná vec. Presne tak, ako poznať Pána Ježiša Krista je duchovná vec a vyžaduje to, aby sme sa pokorili, aby sme mu vydali svoj život. Čiže, hej, je úžasné, keď ľudia môžu spoznať, že jedine Ježiš je tá cesta, pravda a život.
2: Áno, tento príbeh nedopadol úplne tak šťastne, ale ja keď aj rozmýšľam nad touto témou, tak Pavol tam hovorí, že neprišiel v múdrých tých slovách a v tej múdrej reči, ale viete, že dievčatá, ja som si napríklad všimla, že ja niekedy poviem takú múdru vec, ale teraz to myslím naozaj, že tým, že proste som veľmi vďačná za vzťah s Bohom a naozaj, že môj život, teda snažím sa postaviť naozaj na jedine Ježišovi a tým, že čítam aj Božie slovo, tak som otvorená Duchu Svätému, pýtam sa ho, mám s ním ten vzťah a tú identitu v ňom, tak mi sa potom často stáva, že napríklad sa mi to stalo konkrétne včera. Moja dcerka sa ma pýtala ohľadne viery, že a je to akože naozaj pravda, že čo keď to je nejaký vymysel iba toto celé a že to iba nejakí ľudia vymysleli túto vieru a ja som normálne žasla nad tým, ako zrazu ja som jej proste vedela odpovedať. Mm-hmm. Že všímam si, že keď môj život je napojený na Ježiša a niekedy nás ľudia dokážu dostať do nejakých úzkých, že za normálnych okolností ty nevieš odpovedať, ale tým, že som napojená na neho, tak potom niekedy si hovorím, že také perly idú zo mňa a som z toho, naozaj som z toho nadšená, že ten vzťah proste nielen posilňuje mňa, ale dokážem odpovedať aj druhým. A akože ja som jej dávala také odpovede, že na konci potom povedala, že aha, že dobre, že videla som, že to prijímala. Ale hovorím si, že keby to bolo iba niečo také naučené odo mňa, tak ona by to vycítila. Ona by to vedela, že ale tým, že snažím sa žiť ten život a aj pred ňou, tak je otvorená tomu povedať, že OK, ja tú vieru jej dať do srdca neviem, to vie dať len Pán, ale môžem jej ukazovať ten príklad na mne. A som vďačná za toto, za tento vzťah s Bohom a keď teda je naozaj postavený na ňom.
1: Ja by som ešte tak dodala, presne naviažem na vás obidve, že kresťanstvo nie je len akože nejaký ďalší prúd filozofický, ktorý si vyberiem, že budem teda podľa tohto žiť, lebo tá Biblia akože znie celkom múdro alebo čo, ale že ako ste hovorili, to je živý vzťah s Pánom Ježišom, to znamená byť kresťan, že ho nasleduje, že si Kristov, že mu patríš, hej, že to je doslovný preklad slova kresťan. A ja si tak všímam, že ľudia to radi presne, že kombinujú, hej, že možno radi vystupujú z takého nejakého tradičného, čo je asi aj dobré, že pokiaľ je to nejaká akože mŕtva tradícia, hej, bez vzťahu s Bohom, tak akože chápem, ale že to, že si tam potom primiešajú nejaké svoje veci tohto storočia, že tuto som počul z východnej nejakej filozofie alebo náboženstva nejakú dobrú myšlienku a čo keď je to aj takto, asi to tak pomiešajú, že vlastne ti z toho vznikne nejaké akože tebou vytvorené náboženstvo, ano. Tebou vytvorená viera, tak to už nie je ten vzťah s Pánom Ježišom a ja som si všimla, ale že je to veľmi zneužívané, že napríklad, neviem, či ste počuli o takých, že afirmáciách, že človek si akože vyberie nejakú vetu, ktorú áno, akože tak áno. Nad sebou tak akože prehlasuje nad svojim životom nejaké také heslo a že to sa akože potom bude diať, hej? A myslia si, že to je to, že sa spájam s Bohom. Uh-huh. No ale to tak vôbec nie je. Alebo ja som chodila aj na jogu napríklad, hej? A že pamätám si, že aj tam nás viedli do takýchto rôznych akože meditácií, kde si mal akože pekné veci o sebe hovoriť a potom sa ti budú diať. A dokonca som to videla zneužité aj s menom Pána Ježiša. Aj tam nám hovorili, jasné, Ježiša, to nájdeš v sebe, to jasné. A ja, že vedele. To ma potom pán už neskôr v živote teda navigoval, že musím ho najprv prijať, aby som ho mala v sebe. No, ale potom som videla aj na sociálnych sieťach také rôzne príspevky, kde bolo napísané, že ak teraz poďakuješ Ježišovi v komentári za niečo, tak už budeš mať na veky šťastie a takéto veci. A ja, že to je úplne divné. A tam toľko komentárov bolo pod tým. A som si hovorila, že ľudia, že toto nie je vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Kresťanstvo nie sú afirmácie, nie je to nejaká self-help alebo proste nejaké svojpomocné veci. Nie sú to verše vytrhnuté z kontextu, je to proste živý vzťah s našim stvoriteľom a záchrancom Pánom Ježišom.

0: Milí priatelia, vy počúvate reláciu Pohodička. My pokračujeme druhou časťou našej téme Jedine Ježiš. A už pred hudobnou pauzou sme spomínali aj príbehy ľudí, s ktorými sme sa stretli v našom živote, ktorí aj zatúžili poznať tú pravdu, pretože Pán Ježiš sám o sebe povedal, že on je cesta, ale je aj pravda. A v tom kontexte, čo sme čítali v 1. Korinským 2. kapitole, tak tam Pavol písal o tom, že neprišiel za korinskými v nejakých vznešených slovách alebo v ľudskej múdrosti alebo v nejakých svojich vymyslených veciach, ale prišiel, aby im zvestoval Pána Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A ja si uvedomujem, že je to taký problém aj v dnešnej dobe, pretože keď aj hovoríme o Pánu Ježišovi Kristovi, tak keď máme povedať o tom, že bol ukrižovaný, tak to naozaj znie ako bláznostvo. A ľudia si hovoria, na čo to sem ťaháš, hej? O čom to celé je, aj tak to nechápem, ako Boh mohol dať svojho syna, aby zomrel takouto smrťou.
1: A čo to má so mnou spoločné?
0: Doslova, a ešte potom si predstavia všetky tie filmy, ktoré...
2: A morbidnosti okolo,
0: áno,
2: že?
0: Presne, ktoré vlastne s tým súvisia. A takto je rozriedená tá zvesť, ktorú Pavel povedal, že toto je základ, na ktorom má stáť náš život, že máme stáť na zvesti o Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych. Toto je evanjelium. Nie je to len Pán Ježiš, presne tak, ako ty si, Kristinka, hovorila, že Pán Ježiš môže byť v nejakých vytrhnutých sloganoch, jeho meno môže byť tam spomenuté, alebo čokoľvek. Ale toto je Ježiš Kristus, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych, a toto je evanjelium Biblie. Toto je evanjelium, ktoré dáva život aj do môjho života, a ja si uvedomujem, že aj moja cesta, osobné znovuzrodenie začalo práve tým, že som si uvedomila ten moment toho, že Pán Ježiš bol ukrižovaný a že to bolo za mňa. Že toto mňa by čakalo. Že mňa by čakala smrť. Že on zobral moju smrť a že ja môžem zobrať teraz jeho život, že on to zaplatil. A ja si myslím, že je to veľmi pokorujúce prijať kríž Pána Ježiša Krista, a preto je skvelé, že sa tu aj povzbudzujeme v tom, aby sme hovorili o ukrižovanom Kristovi. Nielen o Ježišovi, ktorý ti pomôže, ktorý ťa môže aj uzdraviť, ktorý ti pomôže, ak máš finančné tlaky, ktorý ti pomôže, ak sa modlíš za bývanie, ktorý ti pomôže, ak máš naozaj ťažkú situáciu v práci. A toto je také evanjelium, ktoré veľmi beží, a áno, je to súčasť evanjelia, ale základ je Ježiš Kristus, ten ukrižovaný a vzkriesený. Ja potrebujem v prvom rade tomuto uveriť. Amen. A v tom je môj život. A vďaka Bohu, ak sa dejú aj tie ostatné veci. Ale môžem byť aj v tlakoch, pretože aj Božie myšlienky nie sú vždy ako moje myšlienky. A napriek tomu viem, že Ježiš je v mojom živote. Takže toto úplne len tak na otvorenie tejto témy, môžeme ďalej v tom pokračovať. Čo to znamená jedine Ježiš, ten ukrižovaný, ako prišiel Pavel za Korinskými?
2: Áno, jedine Ježiš, a v súvislosti aj s týmto veršom, kde Pavol vlastne nechcel prísť vo svojej múdrosti, ale chcel vlastne hlásať len Ježiša. Ja som si spomenula na jednu situáciu z detstva. Mňa jedna kamarátka zvonka naučila jednu vetu. Nechcem ťa paradoxne klasifikovať, ale z globálneho aspektu je to principiálne bazírovanie na humanitu mojej osobnosti. A ja som sa túto vetu naučila a ja som bola zrazu taká múdra. Táto veta znie veľmi tak múdro, a ja som došla za maminou a hovorím, že mami, počúvaj, pozri sa, čo som sa naučila. Mamina tomu tiež nerozumela, ale tým, že to znelo tak, tak povedala, fíha, že dobre. A ja som si vlastne uvedomila, že my sa v živote vieme naučiť všelijaké také veľmi dobre znejúce slova. Alebo vieme si dať takú masku, ktorá vyzerá tak veľmi dobre. Vlastne, ale v skutočnosti je to úplne, že o ničom, že nepomôže ti to v živote naučiť sa nejaké formulky alebo zobrať nejakú masku, ktorá nejako vyzerá, lebo strácame to, čo môžeme mať v Bohu, a strácame to, keď vydáme svoj život Ježišovi, presne tomu ukrižovanému, a otvoríme sa tej pravde, ale nie tak, ako my chceme a ako sa nám to páči, ale príjmeme to ako holý fakt. Ja som tiež vo svojom živote mala také, že a muselo to takto tragicky dopadnúť, že nemohol to Boh nejako inak spraviť, ale nie, Boh to spravil takto a ja som sa potrebovala pokoriť. Pokoriť znamená, že zoberiem tú masku preč, nebudem si dávať niečo, čo sa mne páči a príjmem to, čo mi Boh dáva. Príjmem to so všetkým, pokorím sa a to je potom to, kedy sa moje srdce môže otvoriť jemu, on môže vstúpiť a môže meniť moje veci, môže meniť môj život a ja nemusím, a ja môžem byť slobodná. Toto je to úžasné, že ja nemusím byť v nejakom otroctve nejakej, naozaj iba nejakej
0: filozofie, také, alebo náboženstva.
2: Áno, ale že Boh týmto aj prináša slobodu do môjho života a som za to veľmi, veľmi vďačná.
1: Ja som inak presne rozmýšľala nad týmito veršami, čo je tu napísané, že ako si aj ty, Kika, hovorila, super, že je to akože holý fakt, že to, že Pán Ježiš je ukrižovaný a že teda bol ukrižovaný a stal z mŕtvych a že tomuto potrebujeme veriť. Mne sa to prepojilo ináč z angličtiny, že holy, akože po anglicky, že holy, to je, že svätý. Svätý fakt. ale tiež som presne premýšľala nad tým, že prečo tam Pavol nenapísal, že nebudem poznať nič iné medzi vami, okrem Ježiša Krista ukrižovaného, vzkrieseného a takto, ale že zostal pri tom, že ukrižovaného. Asi hovorím, že ale Pán Ježiš bol skresený, že keby, že nie je, tak ani ja nie som potom, hej, že prečo práve toto. A úplne som si, keď som si čítala to, ako Pán Ježiš zomieral za mňa, tak vlastne som si uvedomila, tak ma Pán viedol, verím tomu, že on tam vykrikol, že je dokonané na tom kríži a že potom ho Boh skriesil z mŕtvych po troch dňoch a tomu potrebujem veriť, lebo inak by som zostávala vlastne v tom, že aha, dobre, zaplatené za moje hriechy, ale to je tak všetko a večný život nikde, hej. Ale že je dôležité vedieť, že je dokonané, že toto bolo pre môj život veľmi dôležité kvôli tomu, že ja som človek, ktorý sám zo seba akože prirodzene ide na taký výkon, že potrebujem ešte niečo urobiť, že aj keby som, že viem, že áno, že budem raz skriesená, ale bez tej informácie, že je dokonané, tak by som možno sa snažila urobiť všetko preto, aby som si získala ten večný život, ten vzkriesený, keď vstanem z mŕtvych, hej. No a preto potrebujem sa zastaviť na tom, že verím v Ježiša Krista, ktorý za mňa zomrel a povedal, že toto stačí. A ja si pamätám, joj, mám zimomriavky, ďakujeme Pane, že to stačí. Ja si pamätám, že keď som mala ešte 20 plus rokov, chodila som so svojím terajším už manželom, vtedy ešte teda priateľom. Chodili sme na randička, na tých kávach, čo sme sedávali, tak on sa ma často pýtal, že ako sa môžeme modliť jeden za druhého, čo prežívam a tak. A ja si úplne pamätám, že to bolo obdobie, kedy som sa mu tam stále vyplakávala, že ja tak málo proste obetujem pre Pána, že pozri sa, ako vyzerá môj život, mala by som sa úplne všetkého vzdať a ja som mala reálne predstaviť, že buď by som mala ísť do Afriky okamžite zajtra, opustiť celú rodinu, lebo akože žijem si tu v komforte, alebo by som mala predať celý majetok a žiť na ulici a pomáhať a žiť akože s tými bezdomovcami, však aj Pán Ježiš sa ponížil, tak ja sa znížim. Ja som mala akože všelijaké predstavy som ja mala a nehovorím, že ísť do Afriky a pomáhať ľuďom bezdomova, to sú skvelé nápady, áno, ale akože, no, chápete, trošku som sa tak ako keby vinila a hrotila za to, že ja nič neviem urobiť pre Pána, nič není dosť, ja jednoducho si žijem v komforte, hnevala som sa na seba a si iba pamätám, že môj teda už terajší manžel vtedy sa na mňa tak pozeral a iba sa ma pýtal dookola tú istú otázku, že Kika, čo chceš pridať k Ježišovej obeti? Čo chceš ešte pridať? Mm-hmm. Že je dokonané, že to stačí, že ty keď si jeho, tak čokoľvek aj čo by si sa vzdala a išla niekam odvážne a neviem čo, to je všetko už z lásky, hej, že to urobíš z lásky k nemu, z vďaky k nemu, ale že ty už nemáš čo pridať a že už si jeho, máš zabezpečený večný život. Úžasné. Toto je ono.
0: Úžasné, Kristinka, ako si to povedala. Ja možno len prečítam ďalej, ako je to napísané. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami, krome Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni. A triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A vlastne mňa veľmi tiež naplňa úžasom toto, čo Pavel napísal, pretože ten kríž znamenal akoby takú slabosť, zlyhanie, presne také, že o čom to celé je. A Pavel v podstate v tých Korinťanom na začiatku on obhajuje svoju službu a to, čo robil. A tu písal, že viete čo, že ja som mohol byť aj slabý, lebo aj Kristus bol ukrižovaný, bol v tej slabosti, ale keď poslucháme Boha, Pán Ježiš posluchol svojho nebeského Otca a tam je napísané, celé to končí, že ale v moci Božej, ten kríž bola Božia moc. To je vlastne spasenie pre každého človeka. A takisto aj my nemusíme, ja nemusím sa spoliehať na nejaký svoj výkon, ale môžem ísť tak, aká som. A ako Pavel tu napríklad hovoril, že on sa až triasol, keď k ním hovoril, možno to boli veľmi intelektuálni ľudia, alebo filozofi, alebo možno tak bezbožní, neviem, s čím bol konfrontovaný, keď hovoril Korinským. Ale je napísané, že viete čo, že ten kríž Pána Ježiša Krista a to, že jedine on, tak to prináša vieru v Božiu moc. To prináša vieru v Božiu moc. To, že to Pán Ježiš urobil, pre mňa znamená, že aj ja, keď poslúcham Boha, tak tam je tá Božia moc. Že nie je to o tom, ako ja si to predstavujem, aké by to malo byť, ale je to o tom, ako Boh si to predstavuje, ako Otec chce, aby tam bola zjavená Božia moc, aby bola uvoľnená viera pre život ľudí, ktorí sú okolo mňa. A toto urobil Pán Ježiš. On uvoľnil vieru do môjho života tým, že zomrel na kríži, tým, že posluchol Otca. A vďaka Bohu aj za Pavla, ktorý slúžil a ktorý naozaj toto nám aj napísal úplne tak rukolapne, a môžeme porozumieť tomu slovu, môžeme si pospájať tie veci a súvislosti, ale ja verím, že tak ako jemu Duch Boží to osvecoval, aj nám to Duch Boží zjavuje, Duch Kristov, čo to znamená konkrétne aj pre môj život. A ja som veľmi vďačná, že pre môj život kríž Pána Ježiša znamená naozaj to, že prišla jeho moc a očistil moje hriechy, že ma oslobodil, že ma zbavil kliatby, že zobral moju chudobu, že zobral moje nemoci, že vďaka tomu, že bol jeho kríž, že bola jeho poslušnosť, tak tam bola uvoľnená tá moc života pre mňa. A naozaj je to aj taký príklad. Ísť takto s Bohom a nevyberať si svoju cestu, ale počúvať Otca, aby sme videli, čo On chce, aby tá moc mohla byť ďalej uvoľňovaná aj z nášho života, aby sme boli pokračovateľmi Pána Ježiša tu na zemi, aby ďalší ľudia naozaj mohli uveriť, presne tak, ako Pavel písal, aby ich viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. To je tá viera, ktorá prenesie aj nás, aj tých, ktorí uveria skrze nás do večného života.
2: Lenka, ty keď si aj hovorila o tom kríži, tak mňa veľmi tak fascinuje aj ten úmysel toho kríža, že aj v minulosti ku mne prišlo toto porozumenie, že kde sa krížuje moja vôľa s Božou vôľou. A to je veľmi, veľmi ťažké niekedy podriadiť sa tej Božej vôli a zobrať naozaj ten kríž. A toto aj pre mňa v mojom živote znamená toto a prosím, aj sa modlím každý deň za to, aby som vedela vlastne, keď príde aj k stretu toho kríža, tak vedela to odniesť, vedela sa podriadiť aj včera konkrétne, aj každý, v podstate často sa mi to stáva, že zistím, že oj, že napríklad tentokrát som zlyhala, ale vtedy som veľmi šťastná aj za to, že môžem opäť vstať a poprosiť o tú šancu, o to odpustenie a vidím, že Boh mi dáva šancu znovu zobrať ten kríž a ísť opäť znova. A vlastne uvedomujem si, že tá moja celá sila, aby som to dokázala, je v tom, že postavím tú svoju filozofiu života na tom, že hľadám najprv kráľovstvo nebeské a že potom všetko ostatné sa pridá. Aj tá sila, aj to poznanie Boha, aj potom celý ten život dokážem tak postaviť, že to bude o Ježišovi a jedine na Ježišovi.
0: Kristinka, ty si to úžasne aj ukončila. Jedine Ježiš, to bola naša téma a milí priatelia, my vám prajeme, aby ten život, ktorý žijete aj vy, ale aj my tu navzájom si to prajeme, aby vychádzal z Pána Ježiša, aby sme porozumeli tomu, čo On robí v našom živote, čo urobil a čo má ešte pripravené pre náš život. Takže s týmto sa lúčime, prajeme vám požehnaný a radosný deň. Za mikrofonom bola Lenka.
2: Kika.
1: A druhá Kika.
0: Do počutia.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Bech a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynucovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na situáciu, keď si potrebujeme riešiť bývanie. Ak by som začal bez emócií, tak začal by som slobodným človekom, či je to muž alebo žena a nemá ešte partnera a je to človek, ktorý je príliš zamestnaný, či je to školou, či popri tom pracuje, alebo je to športovec, ktorého väčšinu času dňa zaberajú tie povinnosti s oblastiami, ktoré som spomenul, tak ak sa na to pozriete, milí poslucháči, reálne on potrebuje niekde sa len vyspať, oddychnúť si a ísť ďalej do nového dňa. Typicky mladá generácia, keď ešte nemá deti a je to jednotlivec, ten dom často nevyužíva, myslím ako ten domov, ten priestor toho bytu alebo prespávania. Ja viem, že to znie zvláštne, lebo každý máme túžbu a cieľ mať nádherný byt, všetky tie reklamy, hlavne bank o bývaní, o rodine, nás lákajú. Ale pozrime sa na ten aspekt, že keď ste ešte slobodní a zanepráznení, aj tá zanepráznenosť sa prihovára za to, že nemusí to byť super luxus od začiatku. A to, že ste slobodní, znamená, že raz, či žena si bude hľadať muža alebo muž ženu, tak nie je isté, že je správne kúpiť nejakú nehnuteľnosť, nakoľko nepoznáme potreby našej manželky alebo manžela budúceho. Teraz to preženiem, ak bude pochádzať z prostredia napríklad dediny, bude mať rodičov, o ktorých sa treba dennodenne starať, alebo jej dokonca rodičia darujú pozemok pre výstavbu domu, alebo rodičia darujú nejaký iný byt v čase, keď sa nemusíte zadlžiť, ešte proste neviete odhadnúť ten partner alebo partnerka, akými okolnostiami ovplyvní tú kúpu, ja by som sa veľmi do toho nehrnul, pretože ste zanepráznení, slobodní, zatiaľ nemáte na krku veľké dlhy a len takéto emočné, že chce mať vlastné bývanie, alebo každý predsa už nejaké bývanie má, len ja ho nemám, to neobstojí. To, že druhý sa zadlžia a sú v problémoch, nemusí znamenať, že tam musíte padnúť aj vy. Ja by som sa ťa teda rado opýtal, aké sú možnosti pre toho mladého človeka. Skúsme sa pozrieť teraz aj na študenta, skúsme sa pozrieť aj na pracujúceho človeka, ktorý začína. Ako ty by si povzbudil týchto ľudí, ako riešiť teda to bývanie?
1: Plne chápem, že je prirodzená túžba mladého človeka, vedia. Sám som mal takú túžbu, ako náhle skončím školu, sa osamostatniť. Osamostatniť sa neznamená hneď sa viazať a kupovať. Veľmi správne si poukázal na aspekty, ktoré súvisia možno s výberom budúcej nehnuteľnosti. Mladý človek ešte nevie, že kde zakotví, či to bude v tom meste, kde študoval, alebo sa vráti naspäť ku rodičom, alebo to ovplyvní budúca partnerka. Veľmi reálne, ak by som sa chcel osamostatniť, ak by došlo k tomu už pevnému rozhodnutiu, alebo nič nebráni bývať ešte určitý čas s rodičmi a využívať v úvodzovkách tie benefity, ktoré prináša bývanie u rodičov. Neznamená, že nemôžeme rodičom prispieť. Ja považujem za veľmi také zodpovedné, ak už sme skončili školu a začíname pracovať, aby sme sa podielali na nákladoch, aj keď by rodičia na tom trvali, že nie je to potrebné odloci peniaze, ale mám za to, že by sme mali prispieť do rodinného rozpočtu a práve využiť tento čas nie na to, aby sme si kupovali veci, o ktorých sme spomínali v predošlých reláciách, nejaké mobily a vybavenie rôzne techniku a tak, ale skôr práve odkladať peniaze a kumulovať na to, aby keď raz budeme riešiť nehnuteľnosť, aby sme si požičiavali čím menej. Čiže to je nádherný čas na to, keď naplno makáte, chodívate od rána do večera do práce, aby ste odkladali peniaze na to, aby ste si potom čím menej požičali. Čiže rozhliadol, a ak už by som došiel do štádia, že už odchádzam od rodičov, tak rozhliadol by som sa najprv medzi známymi, by som požiadal rodičov, rodinu v danom meste, kde chcem bývať alebo pôsobiť, či nie je nejaký známy, ktorý ma vie uchýliť. Dá sa začať šerovaním izby, zdieľaním izby, nemusím mať hneď samostatný byt, jednoizbový, dvojizbový, ale začal by som známymi. Začal by som potom čisto iba zdieľať izbu a samozrejme potom, keď už by prišla vážna známosť, tak potom, keď by už došlo aj k svadbe a tak ďalej, tak už potom by sa reálne dalo zvážiť nad kúpou nehnuteľnosti.
0: Výborne, čiže dnes sme si robili úvod do tematiky bývania a nákladov, ktoré potrebujeme vynaložiť, aby sme poriešili to bývanie. Povedali sme si, že v prípade, že ste slobodný alebo napríklad študent, tak hľadať čo najlacnejšie možnosti ako keby toho prespatia, toho domova, či to bude ešte u rodičov, ktorým môžeme prispievať, či to bude internát v prípade študenta, ale stále sú to peniaze, ktoré nie sú tak obrovsky míňané na trebárs na nový luxusný byt, lebo ešte keď sme slobodní, nevieme, či ten náš partner, partnerka, či práve ten byt, ktorý si už teraz kupujeme, bude správnym riešením. A môže prísť obdobie, kedy nebude ľahké tento byt vymeniť, teda ho predať a kúpiť iný. To bol dnes Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetrí materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynucovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

po 16. hodine musím pozdraviť Mišku, ktorá verím, že má naladené Rádio 7. A chcem ti povedať, Miška, že tvoje meno má že vraj hebrejský pôvod a v preklade znamená, že Bohu podobná. Tak toto ti želám, aby si jeho spoznávala počas svojho života a aby sa aj tvoje srdce menilo podľa toho zámeru, ktorý s tebou Boh má. Tak toto ti želám a žehnám aj všetkým ostatným Miškám, Michailám aj Michalom. A môžete brať aj nasledujúce piesne ako také zastavenie možno vo vašich životoch, kedy sa skúste započúvať do textu týchto piesní, či k vám náhodou Boh nechce aj dnes prehovoriť. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je

Je to, milí poslucháči, neuveriteľné, ale dnes je jeden úžasný deň, ktorý si myslím, že poteší viacerých z vás, ak tu teda nejakých kavičkárov máme. Dnes 29. septembra je, prosím pekne, Medzinárodný deň kávy. Neviem, ako si vy najradšej vychutnávate svoju kávu. Ja osobne som teda na tie výberové a ovocnejšie a svetlé praženie, ak niektorí z vás viete, o čom hovorím, ale musím povedať, že určite neodsudzujem hocikoho, kto má chuť na inú, kto si dá toho turka alebo tú instantnú kávu. A možno niektorí z vás vôbec kávičkári nie ste. Každopádne vás chcem povzbudiť do toho, aby ste si našli taký svoj malý priestor počas dňa, či už je to ráno alebo do obeda, po obede, kedy si dáte niečo, čo máte veľmi radi, pričom sa viete tak zastaviť, utíšiť a otvoriť si Božie slovo a trochu si porozprávať s Bohom. Verím tomu, že začujete jeho hlas aj dnes.

Ak ste nás mali naladených už včera, alebo dokonca dnes ráno, tak určite viete, aká je téma tohto týždňa. Ak nás inak sledujete na Instagrame alebo na Facebooku, tak my tam pravidelne tieto témy pridávame. Takisto sú tam rôzne promá našich relácií, aby vám nič dôležité neuniklo. Každopádne, ak nás teda sledujete, alebo ste nás mali naladených, tak viete, že dnes a celý tento týždeň sa budeme pýtať dôležitú otázku, že kto môže povedať, že si očistil srdce a že už je úplne čistý od svojho hriechu. Toto je dôležitá otázka, pretože sa týka nielen prežívania našich bežných dní, našich dní, týždňov, rokov života, ale týka sa aj našej večnosti a toho, ako ju prežijeme. Viac o tom po piesňach.

Oče nebeský, ďakujem ti za to, že si nás tak miloval, že si našiel a dal spôsob, ako sa vysporiadať s hriechom, ktorý nás oddeluje od teba a tvojej prítomnosti. Žiadny človek sa nedokáže očistiť sám alebo očiniť svoje prestúpenia. Ty si bol ochotný obetovať svojho syna za to, aby mohol mať večný život každý, kto verí v neho. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si na kríž vyniesol všetky naše hriechy a tvoja krv má moc očistiť každého, kto ti odovzdá svoj život a vyzná svoje prestúpenia. Tak sa modlím, aby sme sa nenechali klamať a neváhali ísť pred teba s každou vecou, ktorá v našom živote nie je podľa tvojho slova, a vedeli ju priniesť do svetla, aby sme mohli byť tebou očistení a nič nestalo medzi nami a tebou. Amen.

Myslím si, že keď sa teda pozerám do Biblie a aj na svoj život, tak mám odpoveď na otázku, že kto môže povedať, že som si očistil srdce a že som čistý od svojho hriechu. No, myslím si, že nikto, pretože nikto to nezvládne úplne sám si očistiť srdce alebo povedať, že vlastne som si ho ani nemusel čistiť, lebo veď som super. Ale tá druhá časť tejto otázky sa pýta, že kto môže povedať, že som čistý od svojho hriechu, a tam už existuje nejaká pozitívna odpoveď, že je tu niekto, kto to dokáže. A musí to byť niekto, kto zobral na seba všetok ten hriech a kto pocítil následky toho hriechu, a nie je to nik iný ako Pán Ježiš Kristus, ktorý zobral na seba našu hanbu, náš hriech, naše zranenia, a keďže ten večný následok za to ten súd pretrpel za nás, tak my môžeme byť čistí. Ale pozor, musíme toto vedieť prijať sami za seba, musíme urobiť to rozhodnutie, že tomu veríme a že chceme, aby to platilo aj o nás.

Milí poslucháči, ak sa budete chcieť vrátiť k téme tohto týždňa, teda k otázke, ktorú sme si pokladali, tak je zapísaná v Biblii v prísloviach v 20. kapitole verš 9. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu, alebo tento verš nájdete aj na našich sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku. Do toho vás volám, aby ste nás sledovali, aby vám nič neuniklo, nové, ale aj povzbudzujúce, verím tomu, do vášho života. A v tejto chvíli vás už pozývam zároveň aj do nášho programu, ktorý máme pripravený. Krátko po 17. hodine sa spolu s Kikou Fialkovou a našou hostkou Dominikou v Momentkách budeme rozprávať o cestovaní. Môžete sa pripojiť aj svojimi zážitkami a po 18. hodine sa budeme rozprávať s Lenkou Zušťakovou v relácii Otvorené dvere. Bude to relácia o evangelizácii plná zážitkov a svedectiev a Lenkyných skúseností. No a po 19. môžete zavolať aj svojich najmenších k počúvaniu Večerníčka. Budeme sa teda počuť aj o malú chvíľu. Naladené máte Rádio 7, Rádio pre život.

0: Relácia Stíšenie je tu pre každého veriaceho či hľadajúceho, ktorému pomôže, keď sa nechá sprevádzať svojim osobným časom s Bohom.
1: To je také tajomstvo, že ako to vlastne funguje, to rozprávanie sa s Bohom, ale kto zažil, vie, a kto nezažil, tak vítajte, toto je vaša možnosť, ako začať váš vzťah s Bohom.
0: Ak túžite podporiť vysielanie podobných relácií v slovenskom éteri, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynucovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerásli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých činov súvisiacich s protestmi.

Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Drahí priatelia, poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie Momentky. Moje meno je Kristína a vítam aj moje kamarátky Domi a Kiku.
2: Ahojte!
3: Ahoj.
2: To bolo milé.
3: 3, 4.
2: Ahojte!
1: Fajn, máme to dva v jednom. Naša dnešná téma je veľmi taká sympatická, príjemná. Je to cestovanie. Možno aj vy, milí poslucháči, práve teraz cestujete niekam na dovolenku. Možno je to iba do práce, ale však aj to je cestovanie trochu iné. Ale predsa môžeme dnes zaspomínať a tak sa porozprávať o tejto téme a čo, kde sme boli, čo sme zažili. A teda, milí poslucháči, aktívna dovolenka alebo ležanie. Čo je viac pre vás? Čo si viac užívate? Môžete začať premýšľať a na túto otázku odpovie, hlási sa Kika.
3: Ja by som povedala, že aktívne ležanie.
1: Presne tak.
3: Keď proste ideš na dovolenku a chceš si ju poriadne užiť, tak sa podľa mňa potrebuješ poriadne vyčilovať. Mm-hmm. Potrebuješ sa jednoducho uvoľniť. Ja si pamätám, že keď sme boli s manželom, že sme boli prvý raz na dovolenke letnej, že len my dvaja, že sme nešli s nejakou ďalšou rodinou alebo čo, tak tým pádom aj na tej pláži sme boli len my dvaja a on mal takú nejakú stálu potrebu všetko kontrolovať, či nás niekto neokráda a neviem čo, on si nevedel ani lahnúť a proste si nejak akože odpočinúť v tej chvíli, tak som mu normálne hovorila, že nechceš sa trošku vyčilovať, tu máš knižku, sme si zobrali, vieš, že tak, že no dobre, nauč ma to, ako sa to robíš, lahni si, zavri oči, to nemôžem, niekto nás okradne, že veď sme tu dvaja, že to si všimneme. No, tak to bolo milé, ale áno, myslím si, že keď človek ide aj na aktívnu dovolenku, možno niekto má rád takéto, že beha po meste a tak, ale my sme to urobili tak, že jeden deň pláž, jeden deň pamiatky a mm-hmm. Dobre bolo.
1: Mm-hmm.
2: To je také rozumné.
3: Že? Ďakujem, Domi.
2: U mňa veľmi záleží od toho, že na aké miesto idem. Že presne ako Kika hovorila, že ak som niekde na pláži, tak ja viem oddychovať, ale zároveň tak trošičku, že aktívne, že rada si tam hádžem nejaké frisbee, alebo idem do vody, z vody, čítam si knižku, že nie som úplne ten typ, že teraz tu ma polož ráno a večer ma nájdeš v tej istej polohe. Že toto ja vôbec nerobím, že potrebujem mať taký mini pohyb by som to nazvala, lebo ja sa viem veľmi rýchlo začať nudiť. Ale potom hneď ako sa zamestnám, tak je dobre. Ale presne ako si aj ty spomenula, že také behanie po meste, že keď som išla niekde na takú dovolenku, kde som vedela, že tak rýchlo sa tam asi znova neocitnem, tak som chcela aj že vidieť nejaké veci, ktoré by som už znova. Keď som napríklad cestovala, poviem, že do Severnej Ameriky a vedela som, že v tomto meste v New Yorku sa neocitnem budúci rok ani ten ďalší, možno neviem koľko rokov, tak nechcem robiť nič iné, len si to proste pobehať. A síce bola to dovolenka, ale bola veľmi aktívna.
1: Wow, no tak ja budem možno niečo také, že tu si láhnem a večer ma nájdete. Ale nie, asi by ma to tiež nebavilo. Mm.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame na tému cestovanie. Veľmi obľúbená téma a aj u nás v štúdiu Rádia 7 sa tu teraz smejeme, s dievčatami spomíname. A dievčatá, povedzte mi, keby ste mohli ísť zajtra na dovolenku, kam by to bolo?
1: Ja by som išla do Toskánska, aj keď som tam už asi dva razy bola, ale mňa to asi neomrzí, takže to si vyberám.
0: Dobre, a čo konkrétne v Toskánsku sa ti najviac páčilo? Neújdeš mi, dobre?
1: No vieš čo, my sme naposledy, keď som tam bola, tak sme boli v Livorne a teda celá tá dovolenka v Toskánsku bol môj darček od mojej maminky, ktorú pozdravujem. To bol darček k 30-ke a išli sme teda tak, že sme bývali v Livorne a potom sme si robili také cesty do okolia, do okolitých dediniek a miest, ale ja som zistila, že rok na to v Livorne otvorili výberovú kaviareň asi že o ulicu ďalej, odtiaľ, kde sme bývali a my sme teda taký výberaví alebo výberoví kavičkári, že existuje normálne taká aplikácia, ktorá ti akože nemapuje hociaké kaviárne, ale že tam, kde majú tú akože specialty coffee, čiže výberovú kávu. No a v Taliansku toho veľa nenájdete, že áno. V Livorne bolo konkrétne týchto kaviarní nula, ale teda už tam nejaká je. Takže by som sa tam rada vrátila a posedela si v nej.
0: A pritom Taliani to sú kavičkári, nie?
1: Sú, len akože oni sa hrdia takouto prepraženou tmavou kávou, ktorá je taká horká, no.
0: OK, ale vyznáš sa, dobre.
2: Ja úplne tak skromne poviem, že by som išla najradšej na Aliašku. A mám dva dôvody. Wow. Prvý je, že je tam veľmi príjemne, čo sa počasia týka. V lete tam zvykne byť takých príjemných 20 stupňov, čo je pre mňa úplne že ideálne. Mm. A v takej nádhernej prírode, ako je na Aliaške, a ešte, že ani sa tam nejdete uvariť a zároveň máte vytvorené také úplne že fajn podmienky na sledovanie kosatiek, ktoré sú úplne že môj sen. Tak ja som vždy taká, že až by sa ma niekto chcel spýtať, že kam, kedy, tak sem. A hoci kedy, že by som si to hneď zariadila tak, aby som mala vlastne čas na to, lebo tento sen si chcem určite splniť.
0: A kedy to prišlo, že Aliaška?
2: Prišlo to vtedy, keď som videla taký veľmi známy film, v ktorej hlavná úloha bola kosatka.
0: A teda, no jasne, viem.
2: Vieme. A teda pre mňa to bol úplne taký bod zlomu, že ja milujem aj zvieratá, aj prírodu. A tam bola taká krásna harmónia týchto dvoch vecí, ktoré ja strašne obľubujem. Takže pre mňa je to úplne taký sen, ktorý by som si veľmi rada splnila ešte.
0: A Dominika, priznaj sa, koľkokrát si videla tento film?
2: Strašne veľakrát.
1: Už viac ako 10? 20?
2: Samozrejme. Už iba v detstve sami rodičia smiali na tom, že tá kazeta, ktorú mi dookola púšťali, už bola opotrebovaná.
1: Lebo tak teda, preskakoval?
2: Áno, že už to bolo také, že pomaly každý večer som si chcela pozrieť ten film. A predstavte si, že napríklad minulý rok sa mi stalo, keď som letela do Ameriky, že to mali na palube lietadla. Normálne ten film. A ja v momente, že nejdem spať, nejdem jesť, idem pozerať ten film.
0: Sa ti hneď lepšie lietalo.
2: Áno,

0: Chvíľou som sa pýtala Dominiky a Kiki, kam by išli na dovolenku, keby mali príležitosť hneď zajtra odletieť. Bola tu spomenutá Aliaška a Taliansko. Ktoré miesto, dievčatá, ale vás úplne očarilo?
1: Tak ja by som si možno ani nemyslela, že toto poviem, ale poviem Thajsko.
0: Lebo ty je si to bola vlastne v Thajsku?
1: Áno.
0: To som ani nevedela.
1: A presne, že keď tak zvážim pomer, že cena, kvalita, príroda, možnosti, vychádza mi z toho, že je to taká, že solidná osmička v mojom rebríčku. No, zo všetkých miest, ktoré som takto pochodila.
0: Domi, a vďaka čomu si ty precestovala vlastne toľko veľa krajín a štátov?
1: Vďaka tomu, že som pracovala ako sprievodkyňa v jednej cestovnej kancelárii.
0: Ja si predstavím sprievodkyňa, že si mala takú nejakú krásnu rovnú šatu. Bol si veľmi pekne namalovaná. Aj ty si takto nejako vyzerala?
1: Vôbec nie.
0: Vôbec nie? Takže si mi narušila moju predstavu o sprievodce.
1: My sme boli takí ležernejší sprievodcovia. Akože mali sme napríklad, že firemné tričko, že ktoré bolo dobré nosiť, ale zároveň to nebolo veľmi také nevyhnutné. A keďže som spomínala napríklad to Thajsko, tak pre mňa je aj to malovanie sa, že na takých miestach, kde je teplo, celkovo podľa mňa taká náročnejšia vec, takže som rada, že nikto nás do toho nejako nenútil, že vyzerať každý deň tip-top, že tam sme boli tak plážovo viac oblečení.
0: Kiki, ty?
2: Ja si spomínam, vrátim sa k tomu Toskánsku, že my sme si tam robili teda rôzne výlety a jedno z tých miest sa volalo Carrara a ja som sa dozvedela, že to je v podstate taký lom, kde sa ťaží mramor. A presne z toho lomu, kde sme boli, že sme išli normálne, že donútra, že tam sa dáš autom dostať, samozrejme s nejakými sprievodcami, potom si vystúpiš a si vnútri v tom lome, čiže ty si obklopená vlastne surovým mramorom a je to naozaj nádherné a super zážitok, dajú ti príľuby, všetko, čo potrebuješ, a mali sme tam tiež nejakých sprievodcov, ktorí nám to tam viacej vysvetľovali a tak, a zistila som, že z tohto istého lomu bol vlastne vyťažený mramor, z ktorého Michelangelo urobil tú sochu Davida.
0: Ale čo?
2: Takže vlastne som bola na tom mieste, že odkiaľ je ten mramor, a čo bolo vtipné na tej dovolenke, bolo, že my sme nemali úplne budget tam chodiť do všetkých tých galériek a tak, že keď sme boli vo Florencii a chceli sme si pozrieť tú sochu Davida naživo, tak sme si povedali, že nepôjdeme sa pozrieť na sochu, pôjdeme sa pozrieť na pôvod toho Davida. Lebo to bolo aj lacnejšie, ale myslím si, že aj krajšie, že to bol fakt super zážitok, že vidieť niečo, ten surový materiál, ktorý vlastne Boh stvoril, tak ja som bola z toho unesená.
0: Aj sa dalo zobrať nejaký kúsoček?
2: Vieš čo? Na taj naša. Bol tam samozrejme pre turistov malý suvenírový obchodík vnútri toho lomu, a my sme vtedy nášmu kamošovi kúpili takú mramorovú dosku na krajanie. Za to, že nám požičal auto na tú dovolenku.
0: Milý.
2: Veľmi vyvážený darček.
1: A ja vám požičiam auto rada.
0: Za mramorovú dosku.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky, otázka aj na vás, ale aj na mojich dnešných hostí znie, kam by ste sa pokojne vrátili, napríklad aj zajtra.
1: Ja jednoznačne do New Yorku. Možno to znie ako také megalománstvo, že nestačí mi niečo menej alebo menšie, ale ja mám strašne rada to mesto a podľa mňa úplne každý by si tam našiel niečo, čo by ho zaujímalo, lebo je tam od kultúry, cez gastronómiu, odvážim sa povedať aj prírodu, Central Park napríklad, obrovský kus prírody.
0: Veru.
1: Je tam oceán, príroda. Takže podľa mňa je to naozaj také fascinujúce miesto, kde sa dá naozaj, že zažiť všetko možné a tým nemyslím teraz, ja neviem, že nejaké úplne šialenstva, ale fakt, že užiť si múzea, ísť sa dobre najesť, stretnúť zaujímavých ľudí, cestovať nejakým netradičným spôsobom, ubytovať sa na zaujímavom mieste, že pre mňa je ten New York taká úplná srdcovka.
0: Wow, ja by som sa pokojne vrátila aj zajtra do Vysokých Tatier. Ja viem, nie je to akože niekde nejaká iná krajina, ale presne na Jamské Pleso. Jamské Pleso je pre mňa, ako keby som sa ocitla niekde v Kanade. Tie stromy a to malé jazierko a veľmi, veľmi mi to tam je sympatické, krásne, viem sa tam tak uvoľniť a tam by som kľudne sa vrátila aj zajtra.
2: Mne tiež napadla slovenská destinácia, do ktorej by som sa najradšej vedela vrátiť a to je taký domček so záhradou, ktorý naša rodina má v Tornali a mne sa s tým spája mnoho krásnych spomienok z detstva, ale akurát sme sa nedávno rozprávali aj so sestrou, že teraz už keď sme dospelé a už vlastne tí, čo sme tam boli deti, tak si tam už chodia so svojimi rodinami a treba si to tam nejak podeliť, že ako sa starať o ten dom a takto, tak sme sa rozprávali, že už je to teda úplne iné, ale že ja by som sa tam chcela vrátiť, ale v tom čase, keď mám že 9 rokov a že všetci mi tam varia, ja tam môžem ležať pod tým orechom a my sa tam vždy vymýšľali všelijaké vystúpenia, predstavenia pre našich starých rodičov a pre našu krsnú a bol to asi že najlepší čas, že aj také kreatívne výžitie, myslím si, že tam som sa naučila akože kreatívne premýšľať a vymýšľať rôzne veci, rôzne typy umenia, alebo ako to povedať a bol to taký akoby bezpečný priestor, kde sme mohli byť aj s našou sesternicou a jednoducho stráviť tam pokojne aj polovicu leta. Len ako hovorím teda, že keď už je človek starší, tak už je to teda o niečom úplne inom. Aj som vďačná každému, kto sa o ten domček stará, lebo mne sa tam až tak chodiť nedarí. Ale je to možno aj preto, že už sa neviem zmenšiť na tých 9 rokov a je to tam už tým pádom trošku iné.
0: Keby sme mali taký stroj času, niekedy by to bolo úplne skvelé. Čo si berieme úplne zbytočne, keď ideme cestovať na nejakú dovolenku alebo výlet, to si povieme aj po piesňach chvál.

0: sme v záverečnej časti relácie Momentky. Chcela by som sa opýtať Kiki a Dominiky, čo si berú úplne zbytočne na dovolenku alebo výlet, keď niekam cestujú.
1: U mňa je to väčšinou zbytočne veľká kopa oblečenia, lebo sa považujem za takého, že trošku menej usporiadaného človeka, že podľa mňa väčšinou ľudia, keď sa balia na dovolenku, si aj tak premyslia v hlave, že takýto outfit, že toto by som si mohla dať v ten deň, na takú večeru jedno s druhým.
0: To som tak trošku ja.
1: A ja som taká, že tieto veci mám rada, beriem ich so sebou.
2: Presne. Obľúbené kúsky.
1: Presne, obľúbené kúsky, ale zároveň som sa veľakrát našla na dovolenke v takom štýle, že som mala dookola na sebe to isté, lebo v podstate ráno si dáš niečo na seba, potom si celý deň možno na tej pláži, že už si plavky, uterák a tak troška, zase ideš na tú izbu a maximálne na tú večeru sa prezlečieš, že nemala som úplne vždy tak, že minutý celý kufor oblečenia.
2: Alebo čo ešte horšie, že máš tam tie obľúbené kúsky, ale ani to nie je dosť, že možno si to celé neminula, ale zabudla si na také tie, že no nemám tu žiaden sveter, takže keď sa ochladí, tak vlastne som nahratá, alebo že nemám tam nejaké, ja si vždy beriem, že aspoň silonky, aj keď je teplo vonku, takže nie, ja viem.
3: Kiki, áno.
2: Ale že potrebujem mať proste nejaký taký, aspoň ten pocit, že som zabezpečená, keby náhodou mi bola zima.
0: Tak ja napríklad som zistila, keď som tak premýšľala, že ja si úplne zbytočne beriem tie tyčinky do uší. Že ja si to zbalím a potom niekde prídem. Áno, ale väčšinou v hoteloch veľakrát sa stane, že to máš. A ja som taká potom, že dobre, nie je to niečo veľké a niečo ťažké, ale na čo som si to brala, že si to tak vnútorne poviem. Alebo sa mi niekedy stane, že si beriem papuče alebo uterák zbytočne a tiež to tam mám. A taký uterák to už zoberie viac miesta, takže som taká, že to sa som nemusela. Ale zase super, keď to mám a naozaj to potrebujem.
2: Mne sa do dnešného dňa ešte deje také, že keď som bola teda malá, tak som bola zvyknutá, že si vždy pribalím ešte plíšaka. Že to proste nesmie chýbať, že môj obľúbený Macko Martinko proste musí byť v tom kufri.
0: A dnes si berieš čo?
2: A dnes... My máme dvoch plíšakov doma stále. Je to taký axolotl, ak poznáte to zvieratko, plíšový. A potom je to taký mini, taký husky. Taký maličký husky. No a to sa tak povaluje akože v posteli, lenže ja mám normálne niekedy takú chuť, že si to tiež zabaliť zo seba, lebo mne to nejak zostalo v hlave, že keď sa niekam balím, musím mať zo seba toho plíšaka. Hej, ale už asi neviem, či som si to niekde zabalila na cestu, ale vždy mi to napadne.
0: Teraz si zabalíš veľkého plíšaka manžela, nie?
2: Tak.
0: Bolo niečo, čo ste si nezobrali a potom ste to napríklad veľmi ľutovali?
1: U mňa sú to napríklad topánky do vody. Viem, že toto znie tak všelijako pofiderne, ale ja keď jednu vec neznášam, tak to je, že byť na pláži s tým, že nemám takéto pohodlie, že vstúpiť do vody, že sú tam tie kamienky a je to ostrejšie a hrozí aj to porezanie. A už veľakrát sa mi stalo, že som si tak nepozerala, že na akej pláži sa ocitnem alebo že kde budem a som strašne nerada, keď si v tej danej destinácii musím kupovať veci, ktoré mám doma. Že vtedy si tam vždy poviem, že
0: presne,
1: že fakt by mi to zabralo tak veľa času zamyslieť sa nad tým, že či si tieto topánky zoberiem alebo nezoberiem a som tam nahnevaná na seba na tej pláži, že kupujem si tretie topánky do vody, lebo som si napríklad, že zase niečo také užitočné nezobrala.
0: Skvelé, Domy, ďakujeme, že si nám pripomenula, že keď sa balíme, tak naozaj máme myslieť na všetko, aby sme potom neľutovali, že musíme kupovať niečo, čo doma máme, ale tak zvykne sa to stať. Milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie Rádia 7. Teraz sa už s vami lúčime. Ja, Kristýna, Kika a Dominika. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.

0: lot of joy. You're the smile on the face of your boy. You're the flowers at the park.
1: S Olzľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
2: Čo takto sieťky na nohy?
3: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
2: Nie, akože by sa ušetril materiál.
3: Plášť na nohy. Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
1: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko chce opakovane predkladať návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, až kým sa ho nepodarí odvolať. Trvá na tom, že SNS má ako koaličná strana podľa koaličnej zmluvy právo požadovať výmenu ministra, ktorý je nominantom, a predseda vlády má podať návrh na jeho odvolanie. Fico v nedeľu pripustil možnosť predčasných volieb už v januári. Ako dôvod uviedol neistotu parlamentnej väčšiny a konflikt medzi Dankom a Tarabom. Šéf národne Rov však tvrdí, že za prípadné predčasné voľby by niesol zodpovednosť premiér. Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších 8 ľudí utrpelo vážne zranenia. Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov. Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Líderka švédskych sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že nedokázala zostaviť vládu s tromi ďalšími stranami ľavicového bloku po parlamentných voľbách z 13. septembra. Predseda parlamentu by teraz mohol poveriť pokusom o zostavenie vlády ďalšieho stranického lídra, pravdepodobne odchádzajúceho premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý vedie dočasnú vládu. Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom

zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Petera Maďara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu. Maďar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Po vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy. Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Maďar podľa prokuratúry v budapeštianskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal a následne ho úmyselne hodil do Dunaja. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie naplňa zákonné znaky trestného činu krádeže. Slovenská hranica sa v septembri stala najvyťaženejším zo sledovaných smerov železničnej prepravy ukrajinského obilia na západ. Cez ukrajinsko-slovenské hraničné priechody aktuálne smeruje v priemere 76 vagónov s obilím denne, čo je výrazne viac ako v auguste. Slovenský smer tak dosahuje zo štvorice sledovaných susedných krajín najvyšší priemerný denný objem. Štatistika neznamená, že všetko obilie prechádzajúce ukrajinsko-slovenskou hranicou zostáva na Slovensku. Slovensko môže byť pri časti nákladu aj tranzitnou krajinou smerom na ďalšie európske trhy. Dlhoročný srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu odstúpil z funkcie, aby mohol kandidovať na premiéra v predčasných parlamentných voľbách 25. októbra. Hlasovanie si takmer 2 roky vynucovalo študentské protestné hnutie. Protesty vypukli po páde prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Tragédiu mnohí spájali s korupciou a pôvodné požiadavky na transparentné vyšetrovanie prerástli do víziev na predčasné voľby. Krátko pred odstúpením Vučić omilostil 49 ľudí vrátane študentov a stranických prívržencov podozrivých z činov súvisiacich s protestmi. Iránska delegácia na valnom zhromaždení OSN nemá naplánované žiadne rokovania so Spojenými štátmi. Oznámenie prišlo potom, keď americký prezident Donald Trump v nedeľu pre spravodajský portál Axios povedal, že očakáva skoré obnovenie rokovaní. Vyjadril sa tak deň potom, ako odmietol návrh Tehránu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 7 dní. Irán tvrdí, že predložil 7 podmienok na ukončenie vojny a opätovné otvorenie prielivu. Prezident USA Donald Trump v nedeľu oznámil, že sa stretne na súkromnej večeri s generálnym riaditeľom spoločnosti Anthropic Dariom Amodejom, popredným predstaviteľom v oblasti umelej inteligencie, ktorý varoval pred rýchlym tempom vývoja tejto technológie, zatiaľ čo Trump vyzýva na jej zrýchlenie. Toto stretnutie je prvým osobným kontaktom medzi oboma mužmi po mesiacoch otvoreného konfliktu medzi startupom a Trumpovou administratívou. Pozvanie prišlo 2 dni potom, čo federálny odvolací súd potvrdil rozhodnutie Pentagonu označiť Anthropic za riziko, čo zakazuje americkej armáde používať jeho modely. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, od mikrofónu Rádia 7 vás zdraví Kristýna Valovičová. Práve v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Ja tu v našom štúdiu znova, už po druhý raz v tejto relácii, vítam Lenku Zušťakovú. Leni, ahoj.
1: Teším sa, Kristýnka, že tu môžem byť. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých aj poslucháčov.
0: Ďakujeme, že si ho aj opäť prijala, ak ste nás mali naladených aj v predošlej relácii, kedy Lenka hovorila o svojich príbehoch a svedectvách, o tom, ako Pán ju vystrojoval do evangelizácie, tak určite viete, že to bolo nielen inšpiratívne, ale naozaj také povzbudivé, že aj napriek tomu, že niekedy môžeme mať strach, tak Boh nás vystrojuje, chráni a povoláva hovoriť druhým. A aby sme tu len nehovorili o evangelizácii ako o nejakom pojme, ktorý by mal akože každý vedieť, tak ja si myslím, že možno nás počúvate aj niektorí poslucháči, ktorí to máte nejako zadefinované, ale možno si nie ste istí, čo to vlastne tá evangelizácia znamená, prečo je o tom celá relácia, čo si pod tým máte predstaviť. Tak Leni, moja taká prvá otázka na teba je, keby si vedela našim poslucháčom, možno aj mne samotnej, nám tú štúdiu pomôcť vysvetliť, že čo to vlastne znamená, keď sa rozprávame o evangelizácii.
1: Mm-hmm. Tak ako som aj v tej predchádzajúcej relácii spomínala, chodila som na také tie také kurzy evangelizácia a učeníctvo a odtiaľ si pamätám takú definíciu evangelizácie a veľmi sa mi to tak vrilo do srdca a je to také pravdivé, aspoň z môjho pohľadu, že evangelizáciu by som rozdelila. Evangelium je dobrá správa, ale samotná evangelizácia, ja ju delím na také tri časti. Mm-hmm. A tá prvá je evangelizácia prítomnosťou. Mm-hmm. To je to, že keď žijem život, ktorý je vydaný Pánu Ježišovi, tak automaticky ja zjavujem to, kto je Ježiš, mm-hmm. kto je Boh, kto je jeho kráľovstvo. To je evangelizácia prítomnosťou. A musím povedať, že cez tento typ evangelizácie ja som oslovila množstvo ľudí. V mojich zamestnaniach, ktoré som mala predtým, než som ostala na materskej, ale aj potom počas materskej, keď som chodila s deťmi na ihrisko. A do tohto chcem povedať, že je namiešaná modlitba, a že sa modlím za ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávam. Čiže to je tá evangelizácia prítomnosťou. A potom je druhý typ evangelizácie. To je vlastne evangelizácia, keď hlásame evangelium. To je to, že otvorím svoje ústa a hovorím Božie slovo, kážem evangelium. Môže to byť evangelizácia napríklad na ulici, alebo môže to byť na osobnom stretnutí. Keď s niekým zdieľam svoj príbeh spasenia, znovu zrodenia, to, čo pre mňa Pán Ježiš znamená, a hlásam to slovo. Mm-hmm. A potom je taký ten moment, a to je evangelizácia, ktorá je vlastne, my sme to mali tak zadefinované, že je to evangelizácia, ktorá je ten moment presvedčenia, že evangelizácia presviečaním, alebo takou konfrontáciou, mm-hmm. že konfrontujem vlastne človeka Božím slovom. A to môže byť presne taký spôsob, ktorý zrazu mi pripraví Duch Svätý, mm-hmm. a jednoducho ja oslovím toho konkrétneho človeka, napríklad v zamestnaní. Hej, to sa mi tiež veľakrát stalo, že ja som bola medzi tými ľuďmi, ale zrazu som videla, že ma vedú k tomu, aby som oklamala. Takisto ako všetci idú oklamať teraz vedúcu. A ja som povedala, prečo nejdem oklamať mm-hmm. tiež tú vedúcu? A zrazu tam bol priestor. Áno. A vlastne to slovo konfrontovalo tú konkrétnu situáciu a bolo tam to evanjelium a tí ľudia boli oslovení. Čiže ja to mám možno takto trošku rozdelené, mm-hmm. ale všetko je to zamerané na to, aby Pán Ježiš bol oslavený a aby to slovo zaznelo akýmkoľvek spôsobom.
0: Mm-hmm. To je dôležité, že hovoríš o Božom slove, ktoré vlastne zvestujeme v podstate vo všetkých tých troch typoch, že vlastne či už na tej osobnej úrovni jednoducho spôsobom, akým žiješ s Pánom Ježišom, či už hlásaš evanjelium alebo jednoducho konfrontuješ. A je super, že vlastne to nerobíme my sami zo seba. Že to nie je, že niekomu hovoríš svoj názor a ty by si sa tak mal zariadiť, ale ty mu vlastne hovoríš Boží názor na to, čo sa deje. A taká otázka, keď si aj hovorila o situácii na pracovisku napríklad, že máš okolo seba ľudí, ktorí zatiaľ teda nenasledujú Pána Ježiša a žijú jednoducho ináč, tak ako by si možno poradila alebo pomohla našim poslucháčom, ktorí zažívajú podobné situácie, nenechať to len v tej rovine akoby tej morálky, vieš, že povedať, že toto sa nemá, alebo v škole, že tak neodpisujem, lebo sa to nemá, ale že ako si zvykla rovno vlastne povedať aj, že prečo, že dopovedať to, nech zaznie meno Pána Ježiša.
1: Mm-hmm. Tak poviem úplne taký konkrétny príbeh. Keď som robila v jednej práci, tak bol tam taký tím žien, ktoré sme pracovali na jednom oddelení a jedna z týchto žien veľmi mala takú záľubu, že veští z kávy. Keď niekto dopil kávu, vtedy sa pil
0: bežný pracovník.
1: Áno, taký turek a vlastne to ostala tam taká tá
0: ten zraz, sosík, áno,
1: ten
0: áno.
1: Sosík z kávy a že ona z toho proste ti niečo vyvešti. No a ja som to počula, ja som tam nechodila, keď oni pili túto kávu, ale stala sa taká situácia, že presne pili kávu, ja som tam bola a zrazu presne sa toto vyskytlo, že ona ide vyveštiť niekomu z kávy a ja som sa zdvihla, že odídem, lebo bola to staršia kolegyňa, nechcela som ju hneď napomínať, ja som fakt, že vtedy bola krátko po škole, čiže ja neviem, mala som možno 19-20 rokov, no a ona, že a ty prečo odchádzaš, že idem aj tebe vyveštiť, mi hovorí. A ja som sa vtedy
0: alebo
1: tak
0: nie.
1: Na ňu pozrela. A som si hovorila, že no dobre, tak teraz to musím osloviť. A tak ja som jej povedala, z láskou volala sa Zorka, hovorím, že Zorka, že vieš čo, ja tomu to vôbec neverím a myslím si, že aj to, čo robíš ty, je zle pre tých druhých ľudí.
0: Ono, tak to že, si teda dobre.
1: Áno. Zorka si tak preložila nohu cez nohu, sadla si a ona bola taká veľká žena. Ja taký štuplík. A ona, že no to mi musíš vysvetliť. Mm-hmm. No a vlastne teda, hej, myslím, že som to ani nechcela, aby to takto dopadlo. Ja som chcela odísť.
0: Ano.
1: Ale vlastne už v tej chvíli som videla, že áno, že proste ja sa nebudem hanbiť za Pana a viem, že toto sú veci, ktoré ľuďom môžu veľmi poškodiť.
0: Mm-hmm.
1: A to som zažila aj na strednej škole, kde som naozaj mohla hovoriť evanjelium mojim spolužiakom, ktorí vyvolávali proste duchov a robili takéto veci.
0: Klasika. Mám pocit, že každý si týmto prejde.
1: Áno. A modlila som sa s mnohými, ktorí mali veľké strachy. A to bolo na strednej škole. Čiže ja som vedela, že tieto veci nie sú sranda, že toto nie je zábava. Takže hovorila som jej presne o Božom slove a tak ďalej a tak ďalej. Tak tie kolegyne ostatné tiež počúvali. Musím povedať, že v ten deň neveštila z kávy, ale prišla za mnou a potom mi povedala, že počúvaj, my dve si musíme sadnúť a musíme sa viacej porozprávať.
0: Wow, to je áno. Aké krásne, takže normálne mala akože mäkké
1: áno,
0: srdce, hej?
1: Mala mäkké srdce, veľmi ju to zaujímalo, veľa sme sa odvtedy rozprávali o Božom slove, dokonca potom ona aj mi to vysvetlila, že je vzdialená príbuzná profesora Roháčka, ktorý preložil Bibliu.
0: Ale čo?
1: Áno.
0: No ten by nebol spokojný. Áno. S touto kávou.
1: No a vlastne mohla som jej hovoriť evanjelium, mohla som ju navigovať na to Božie slovo, aby si začala čítať, aby tam začala hľadať. Čiže Pán Boh si to použil a bola to takáto skúsenosť, ktorú som mala. Nebola som dlho potom v tej práci zo zdravotných dôvodov.
0: Nie kvôli tomu to je.
1: Áno, musela odísť a teda neviem, ako pokračoval jej príbeh, ale každopádne som ju viedla k čítaniu Božieho slova, aby spoznala, prečo to nie je dobré. Hoci ja som jej hovorila tie príbehy, čo sa týka okultizmu, ale teda takto ju to viac zaujímalo, takže vďaka Bohu.
0: Naozaj vďaka Bohu za to, preto sa aj milí poslucháči táto relácia volá Otvorené dvere, lebo aj tebe, Leni, na tomto príklade to krásne vidno, že Boh ti otvoril dvere do tej situácie, jednoducho to prichystal a ty si vstúpila a toto je niečo, milí poslucháči, za čo sa chceme aj dnes modliť, tak ak budete nás počúvať aj naďalej, tak ja Lenku na záver tejto relácie aj vyzvem do toho, že sa môžeme modliť za ľudí, možno vašich blízkych a možno ste to práve vy, ktorí potrebujú vstúpiť do vzťahu s Bohom, tak určite zostaňte naladení. Ja ešte pred piesňou, ako si hovorila tento príbeh, napadla mi jedna tiež skúsenosť. Iba rýchlo poviem, že raz som bola s jednou teda členkou našej rodiny na takej masáži. A myslela som si, že to bude také niečo normálne, také možno niečo fyzioterapeutické. Hej. No ale nebolo to úplne tak a bola som z toho celkom vydesená, pretože vlastne tie masérky mi ukazovali s touto teda rodinnou členkou, že ako ju mám ja jej pomôcť, že pomasírovať chrbát, ale také veci sa tam do toho začali miešať, že tuto ju nesmieš prerušiť kontakt, musia prúdiť energie poriadne a už takéto veci sa tam začali miešať. A ja som len normálne, ja som vtedy, tie dni som akurát si čítala zo starej zmluvy veľa o tom, ako Boží ľud sa utiekal k iným bohom a falošným teda, lebo žiaden iný boh nie je, ale že oni si mali svoje modly alebo išli k tým pohanským bohom, hej, ktorí ani neexistujú. A videla som, ako sa toto hospodinovi vyslovene nepáči, ako je to zrada. Mm-hmm. A ja som sa v tej chvíli tak zlákla na tej masáži, že čo to teraz robíme? Ja som sa normálne rozplakala tam na mieste pred tými masérkami a sa ma pýtali, že čo sa deje, tak tiež mi dal pán ako takú príležitosť. Ani som o tom nejak nerozmýšľala, že idem tu evangelizovať. Mm-hmm. Len som jednoducho úprimne povedala, že čo čítam v Biblii a že toto nie je v poriadku, čo sa tu deje. Tak boli nahnevané. A tak ma poslali preč. Nič sa vlastne ďalšie neudialo, ale hovorila som si, že aj to je dobré, keď vieme jednoducho zasiať, vieme len úprimne povedať, že čo žijeme s Bohom, ako sme my nastavení, čo hovorí Božie slovo. A milí posluchači, do toho pozývame, nielen my, ale Boh vás do toho pozýva aj dnes. Tak zostaňte naladení, sme tu o malú chvíľu. Christ.

0: Naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Rozprávame sa o tom, ako nám Boh otvára dvere, ako On vstupuje do našich životov, ako my Mu môžeme odovzdať svoj život a robí sa to tak, tak to Boh vymyslel, že dotýka sa nás úplne osobne, ale takisto tých, ktorí už sú Jeho, posiela, aby o ňom hovorili ďalej. A ja tu mám dnes v štúdiu Lenku Zušťakovú, ktorá nám teda hovorila už zo pár aj jej skúseností. Leni, ty si aj pred malou chvíľou spomínala obdobie materskej, že ako to vlastne fungovalo vtedy. Hovorila si, že predtým, keď si bola aj v práci alebo v škole, tak si mohla hovoriť. A aký ale odkaz môžeme alebo povzbudenie nechať mamičkám na materskej, že ako tam ťa volal Pán do evangelizácie, do zvestovania Jeho slova?
1: Tak to som si tiež myslela, že budem veľmi taká za tými múrmi toho bytu a s tými deťmi a prípadne na tom ihrisku, ale nie vždycky je tam taká príležitosť a možnosť hovoriť evanjelium. A zvlášť je to také trošku náročnejšie, lebo vlastne každá tá matka sleduje svoje deti a nie sú tie rozhovory také plynulé, ako aj sme zvyknutí, že sa môžeme plynule rozprávať, ale zrazu si uprostred vety a rýchlo musíš za tým dieťaťom ísť, lebo ja neviem, ide na šmykalku, aby proste nespadlo a tak. Takže tam tá evangelizácia je taká iná trošku. Ale poviem to, že ja som sa veľmi modlila na tej materskej. Modlila som sa za to, aby si ma Pán Boh použil. A toto aj chcem povedať, že pri celej tej evangelizácii, že ja milujem Pána Ježiša, milujem Jeho slovo a mňa baví slúžiť Jeho kráľovstvu. Toto musím povedať, že kdekoľvek som videla tie otvorené dvere, tak s radosťou som do nich vstúpila, že videla som to ako takú príležitosť od nebeského Otca, že tam môžem hovoriť o ňom. A aby som tieto otvorené dvere videla, tak som si uvedomila, že veľa sa potrebujem aj modliť. A to sa deje v skrytosti a to som aj využívala. A modlila som sa za tieto, presne tie príležitosti, aby mi Boh pripravil.
0: To je také odvážne sa modliť a niekedy, keď sa modlím tieto modlitby, tak si hovorím, že ale to Pán môže vypočuť a teraz príde nejaká situácia, musím byť odhodlaná, musím to rozoznať a vstúpiť do nich.
1: Áno, a ja si pamätám, jak som sa raz modlila, keď dlhší čas som ani nikomu nehovorila o Pánu Ježišovi na tej materskej, hovorím, že Pane, že proste prosím, priveď tých ľudí ku mne, že tí, ktorí potrebujú počuť evanjelium, aby som im mohla zvestovať Tvoje slovo, že vidím, že toľko ľudí je strátených a fakt tak som sa modlievala úprimne pred Bohom a predstav si, že normálne na naše dvere v bytovke zazvonila jedna pani, ktorú som v živote nevidela. A teraz otvorím dvere a ona, že dobrý deň, že ja som o vás počula. Že ja som si vás vyhľadala, že môžete mi venovať čas. A ja som hovorila, ako som sa na ňu dívala, ja som vedela, že toto je Božia príležitosť, že to je to, za čo som sa modlila ja na materskej s deťmi, keď som varila. A ani som neriešila, že či práve teraz môžem alebo nemôžem, ale ja som vedela, že Boh mi túto ženu poslal, že ona si ma vyhľadala, kde bývame. A teda som ju pozvala k nám, sedeli sme u nás v kuchyni a ona mi hovorila svoj príbeh života, že čím prechádza. Mimochodom bola to jedna zamestnankyňa nemocnice, jedna laborantka v nemocnici, kde pracoval môj manžel. Tak som jej mohla hovoriť proste evanjelium. Hovorila som, ako ja žijem, ako sa v tejto otázke spolieham na Boha. Modlila som sa za ňu, pozvala som ju do zboru, prišla do cirkvi, teda. Tak bolo to také, že presne, že modlitba a tie príležitosti, pre mňa to veľmi ide tak ruka v ruke. A teda, keď aj som nebola na materskej, ale už som aj robila ako jazyková redaktorka, ale pracovala som z domu. Pamätám si tiež takú situáciu, keď som sa išla prejsť a presne som si čítala príbeh, ako Pán Ježiš bol na vrchu, ako išli za ním zástupy a ja som sa išla prejsť do sadu Janka Krála a hovorím, Pane Ježišu, za tebou išli zástupy. Ty žiješ vo mne. Pane, pritiahni niekoho ku mne. A ja som sa prechádzala takto a z jednej lavičky jedna žena začala na mňa volať, že pani, pani, a začala plakať, že prosím vás, máte čas, môžete sa so mnou rozprávať.
0: Ale nie je toto možné.
1: Áno.
0: To
1: sú tie odpovede na modlitby. Ja si myslím, že evangelizácia a modlitby, že idú ruka v ruke, A tiež proste som tam s ňou, bola táto žena aj prijala Pána Ježiša vlastne na tej lavičke.
2: Toto je akože sen všetkých, kto chce evangelizovať, ale možno chce len ten, tú nahrávku. Toto je úplne nádherné, aj že sa modliť jednoducho s vierou, že to Boh vie vykonať.
1: Áno, že on to môže urobiť a presne, že ja vidím veľa takých akoby odpovedí na tie moje modlitby, pretože presne, ako som hovorila, že ja nie som úplne ten prvoplánový evangelista, že že vidím teraz tu toho človeka.
2: Že ty ideš za pani na lavičke a ty sa pomodlíš, aby ona prišla k tebe. No však aj to sa dá.
1: Áno, presne tak. Takže áno, mám veľa takýchto situácií nádherných fakt, že keď som mohla takto poslúžiť ľuďom a Pán Boh si ma použil, že ja si to uvedomujem, že to je jeho milosť a ja mám vždy obrovskú radosť, keď môžem urobiť to, čo on chce, keď môžem byť v tých skutkoch, ktoré on mi pripravil, že to doslova nie sú nejaké moje skutky alebo moja evangelizácia, alebo
2: tvoja šikovnosť nejaká.
1: Presne, nejaký alebo výkon. Áno, že ideme evangelizovať a ja to v sebe mám a ja idem evangelizovať. Ale že to beriem ako také jednak privilegium, že sa môžem pridať k niečomu, čo otec robí tu na tejto zemi. A druhá vec je, že ho milujem a že pre mňa je to taká výsada, aj radosť hovoriť s tými ľuďmi. A aj také je to prirodzené vlastne, lebo on mi to pripravuje, že pre mňa naozaj tieto, to ako ja som, ako človek, ako osoba, hej, že toto je pre mňa naozaj taká prirodzená evangelizácia. Že tá prítomnosť, alebo so susedmi, alebo naozaj v autoškole, to som si robila na materskej,
2: autoškola,
1: keď si hovorila.
2: Dobre.
1: Áno, v autoškole. A tam som sedela s mojou inštruktorkou a ona, že jej manžel totiž bol lekár a on poznal môjho manžela tiež na Liptove. A tak sa ma začala pýtať na naše manželstvo. A tak som jej začala hovoriť, ako mi manželstve pomáha to, že verím v Pána Ježiša.
2: Ty si pripravená. Akože podľa mňa toto je super presne, čo hovorí, že to nie je akože jeden typ evangelizácie viac ako druhý, jeden je menej.
1: Áno.
2: Ale že tá pripravenosť a túžba hovoriť o Pánovi, to je ono. Prepač, pokračuj.
1: Áno. A sedela som s ňou a ja som sa učila, čiže išli sme do nejakej križovatky a som potrebovala počuť, aby mi povedala teraz pribrzdi, spojka, prerači na dvojku a tak. Ale ona bola tak zaujatá tým, čo som jej hovorila, že úplne mne hlavo vyšlo, že páne, veď ona by ma mala učiť šoferovať a nie teraz, že tak pomôž mi, aby som jej hovorila evanjelium a aby sme nikoho nezrazili, teda keďže som sa len učila jazdiť po meste.
2: Áno.
1: Takže to bolo také, že naozaj proste som jej hovorila evanjelium a mali sme veľmi dobrý čas spolu pri každej jazde, teda mala som inštruktorku a dokonca ona mi dohodila ďalšiu ženu, ktorú poznala a hovorila, že viete čo, tak jedine vy jej môžete pomôcť a to, čo vy žijete, že ja túto svoju priateľku, že môžem ju odkázať na vás, aby prišla k vám. A ja hovorím, dobre, že tak môže prísť ku mne domov, ja som teraz na materskej. No a táto priateľka tejto mojej inštruktorky na autoškole prišla ku mne domov, aj prijala Pána Ježiša, začala chodiť takisto do zboru, že som jej mohla poslúžiť. Proste Pán Boh ju vyslobodil.
2: Mňa už to ani neprekvapuje, keď mi toto hovoríš.
1: Áno, ale to boli úplne také prirodzené veci, že ja som nič nevyrobila.
2: Áno.
1: Len som išla v tom, čo mi Pán Boh pripravil a nebala som sa do toho vstúpiť a nebala som sa ho zjaviť. Myslím si, že niekedy ten problém je, že ľudia majú pocit, že a ja som to tiež zo začiatku mala,
2: áno,
1: že buď ja nie som pripravená, nie som dosť dobrá,
2: áno,
1: proste nie som vždycky bez hriechu. To ma veľmi limitovalo vlastne, áno, v tej evangelizácii. Uh-huh. Že čo ty môžeš hovoriť, keď ty nie si dokonala?
2: No ale si sveta zároveň.
1: Áno, potom som si hovorila, že ale toto je príležitosť. Áno. Čo ak už nestretnem toho človeka? A to ma veľmi uvoľnilo hovoriť včas i nevčas. A potom ďalšia vec bola, že nehambiť sa a zniesť aj odmietnutie. Lebo niekedy ľudia sa otočia a povedia, že že to je áno, dobre, ale teda ver si ty a mne to nehovor. Napríklad moja suseda teraz tam, kde bývame, že vidím, že je veľmi milá, láskavá, ale ja priznám sa, že čakám, kedy príde ten deň, ako som opísala tieto ostatné situácie, že Boh mi dá jej srdce a budem môcť byť tým nástrojom Božej ruke, kedy si ju tak pritiahne k sebe. Lebo naozaj teraz je to v tej forme, že rešpektujem ťa, ale rešpektuj aj ty mňa.
2: Áno, áno.
1: A sme priateľky. Ale vlastne zatiaľ to nie je tam, kde modlím sa za nich.
2: Ďakujem, že hovoríš aj túto skúsenosť, lebo to je niekedy aj to, čo potrebujeme počuť alebo si aj navzájom hovoriť, že no nie vždy to ide ako po masle hneď a že Božie načasovanie jednoducho nie je naše. On to má v rukách a on má v rukách aj tých ľudí. Tak ďakujeme, že hovoríš aj túto vlastne takú opačnú skúsenosť, ale v obidvoch, či už ten človek reaguje pozitívne, negatívne, v obidvoch prípadoch si pripravená hovoriť evanjelium a to je to, na čom záleží. A zvyšok je naozaj na Pánovi. Leni, my sme sa dostali teda do finále tejto relácie celkom rýchlo. Dobre nám to ubehlo, verím, milí poslucháči, že aj vám sa to dobre počúvalo a chceme teda ukončiť aj túto reláciu modlitbou. Ak ťa môžem, Leni, poprosiť, že by si sa modlila za ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša a vy, milí poslucháči, ak ste to vy, ktorí aj dnes túžia spraviť nejaký krok k Ježišovi, ktorý už ku vám vykročil, ktorý už tie dvere otvoril, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
1: Drahý Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty máš moc zachrániť každého človeka, pretože ty miluješ každého. Ja ti ďakujem, že nie si vyberačom osôb, že nie je ti niekto viac sympatický a niekto menej sympatický. Tak ťa prosím, Pane Ježišu, za tí, ktorí nás aj dnes počúvajú a sú hľadajúci, tí, ktorí možno sú zlomení, tí, ktorí sa cítia možno stratení a zabudnutí alebo odmietnutí, ktorí možno sú nemocní, Pane, a nevedia si sami pomôcť a majú zúfalstvo vo svojej mysli aj vo svojom srdci. Pane Ježišu, prosím ťa za týchto ľudí, aby si sa ich dotýkal teraz. Pane, nech je uvoľnený Boží život, Pane, do ich života, Pane, do ich srdca. Pane, modlím sa za premenenú mysel Tvojim slovom, Pane, ja Ti ďakujem za to, že Tvoje slovo je mocné, že je účinné aj v dnešnej dobe. Pane, ja Ti ďakujem, že si to Ty, ktorý dávaš nový život, ktorý dávaš novú šancu. A Pane, modlím sa za týchto ľudí, aby si dal tú milosť, aby sa mohli rozhodnúť pre Teba, lebo je to dar. Viera je dar, Pane Ježišu, aj ťa prosím za ten dar viery, dar milosti pre každého jedného, akých ľudí som aj teraz menovala. Pane, dotýkaj sa ich, ja im žehnám v Tvojom svetom mene Ježiš. Amen.
2: Amen. Milí poslucháči, vy ste mali naladenú reláciu Otvorené dvere a v tejto chvíli sa lúčim s Lenkou Zuštiakovou. Ahoj.
1: Ahoj, Kristinka, a aj vás zdraví, milí poslucháči.
2: Ja sa už teda tiež lúčim, moje meno je Kristýna Valovičová, teším sa na vás opäť na budúce.

0: Trápia vás výčitky, hanba či pocit viny? Myslíte, že na dosiahnutie odpustenia stačia dobré skutky? Biblia hovorí, že sa to dá len jediným spôsobom a tým je krv Pána Ježiša Krista. Aj dnes môžete vo svojom rozhovore s Bohom vyznať hriechy a poprosiť o odpustenie. Je to spôsob, ako získať pokoj a skutočné zmierenie s Bohom.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: de Cernincek. Zeleninková záhradka, mrkva. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorubač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú vrzgajúcu ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. V babkinej záhradke toho rástlo veľa. Nedá sa povedať, ktoré ovocie alebo zeleninku milujem najviac. Jedno ale viem. Milujem ich úplne všetky. U babky je každá broskyňa sladšia ako kdekoľvek inde na svete. Každá jahôdka má chuť toho najsladšieho cukrička a každá mrkva je taká chutná, že mám chuť stať sa zajacom a zjesť ich zo záhonu všetky. Preto veľmi rád chodievam k babke do záhradky pomáhať práve pri vyberaní mrkvy. Tá zelená vňať, ktorá trčí zo zeme, vôbec neprezrádza, aký veľký poklad sa pod tou zemou skrýva. Keby mi babka nepovedala, že to je špeciálne tajomstvo, myslel by som si, že je to len obyčajná burina, aké je na záhrade veľa. Toto je ale tá najchutnejšia a najchrumkavejšia burina. Človek si nájde trs vňaťky, chytí ho do rúk, potiahne a zrazu na neho vykukne tá úžasná, krásna, oranžovučká, malilinka alebo aj velilinka, mrkvička. Podobné tajomstvá v sebe ukrývajú aj reťkyvičky alebo petržlen. Vždy sa smejem, že petržlen to je vlastne taká vypratá mrkva. Akurát petržlen má tú výhodu, že na ňom nie je chutná len tá spodná časť, ale aj tá samotná vňaťka. Joj, milujem, keď babka z tejto čerstvej zeleninky spraví polievočku. Dokázal by som jej zjesť aj 5 tanierov. Aj keby som zjedol 5 tanierov, asi by mi prasklo brúško. No ale keď pomáham babke trhať mrkvu, vždy si nejakú potajomky schrumnem. Raz som to skúšal hneď zo zeme, ale hlina mi trošku vrzgala pod zubami a to nebolo úplne najchutnejšie. Teraz si vždy mrkvičku radšej očistím vo vode, ale keď je mrkvička taká mladučká a čerstvučká, tak ju netreba ani šúpať. Mňam, len ju tak schrumcnete a strašne to je chutné. Je chutná len tak. Na zahryznutie, ako ten najlepší mrkvový delikátny dezert. Mňam. No jediný problém je, že tieto babkine tajomstvá odhalil aj králik Kajo od suseda Fedora. Sused Fedor to je babkin kamarád a majú sa veľmi radi. Sused Fedor ale má králika Kaja a králik Kajo to je veľmi drzý králik. Ujo Fedor vôbec netuší, že Kajo si robí výlety. A keď si Ujo Fedor spokojne oddychuje vo svojej hojdacej sieti, Kajo unikne cez únikovú chodbu z jeho klietky a nenápadne zdrhá. Okamžite zmapoval všetky miesta, kde kto z dediny pestuje mrkvu. To predsa všetci dobre vieme, že králiky mrkvu milujú najviac na svete. A tak, hopsa, hejsa, vyliezol von, podhrabal sa raz pod plot babky Rosky a raz pod plot suseda z druhej strany a vždy si ukradol niekoľko mrkvičiek. A aby nebol pri týchto zločinoch prichytený, vždy hneď ufujazdil naspäť. Babka chodila hore, dole a hľadala vinníka. Kto jej len môže tie mrkvy stále kradnúť? Stále si nevedela túto záhadu vysvetliť. Všetko vo svojej záhradke mala úplne zmapované, vedela o každom lístku, o každom plode a zrazu vždy prišla o niekoľko mrkiev. Chvíľu podozrievala aj mňa, lebo vie, ako mi jej mrkvy chutia. Neskôr si však povedala, že veru ešte nie je taká stará, aby nedokázala vylúštiť takúto záhadu. A tak vzala ďalekohľad, lupu, detektívnu čiapku a notes s ceruskou a pustila sa do pátrania. Chodila s lupou sem a tam po záhrade, ale nenašla nič podozrivé. A tak si sadla na lavičku pod slivkou a trpezlivo čakala. To slovo trpezlivo je v našej rozprávke veľmi dôležité, pretože trpezlivosť rúže prináša. No a niekedy aj králikov. A nikto, kto chce všetko vyriešiť hr, rýchlo, väčšinou nebýva vo svojich misiách úspešný. Babka sedela a čakala a už mala pocit, že vysedí dieru alebo kuriatka, keď tu zrazu začula zvuk. Taký zvláštny zvuk. Ako by niekto niečo veľmi rýchlo škrabal. Vytiahla ďalekohľad a hľadala, odkiaľ ten zvuk ide. Má to! V ďalekohľade zbadala dve, pôvodne biele, teraz však celé hnedé, zajačie ušiská. Králik Kajo pracovito vyhrabával ďalšiu dieru popod babkin plot. Babka zmeravela a čakala, čo sa bude diať. Kajo išiel na istotku. Prebehol cez dieru pod plotom, utekal k záhonu s mrkvami.
1: Výborne, krásna úroda. Mrkvičky moje, poďte sem, nech vás všetky znova zjem,
0: pospevoval si králik. Zaprel sa zadnými labkami do zeme, prednými ťahal mrkvu a ťahal, ťahal, ťahal. Až tu zrazu niekto ťahá jeho a on visí vo vzduchu. Obzeral sa nešťastník dookola a nechápal, čo sa deje. Až tu zrazu zistí, že detektívka babka Róska ho drží za uši.
2: Tak to ty si ten zlodej, ty lapa jeden,
0: zamračila sa babka Róska. Kájo sa cítil veľmi previnilo.
3: Joj, keby ho nedržala za tie uši, tak ich asi odviny aj sklopí. Očka mi jej naznačil, že mu to je veľmi ľúto. Ale tiež vyjadril, že nevedel odolať, pretože má tie najlepšie mrkvy z celej ulice.
0: Babka sa usmiala. Bola rada, že záhadu miznúcich mrkiev vyriešila a že je stále dobrá detektívka. A nehnevala sa na králička. Odniesla toho krásavca, susedovi Fedorovi a schuti sa zasmieli na šibalstvách tohto prešibaného Kaja.
4: Ja som si myslel, ako si on celé dni pekne spinká vo svojej klietke. Ešte som si hovoril, aký sme si podobní, že on spí v klietke, kým ja spím v sieťke.
0: Babka Róska sa rozosmiala. Veď ten Fedor to je rovnaký šibal ako ten králik Kajo. Sľúbila teda Fedorovi dobrú zeleninkovú polievočku a Kajovi pravidelný prísun chrumkavých mrkvičiek. Netreba kradnúť, aby sme sa dostali k pokladom z babkinej záhrady. Práve naopak. Babka sa vždy rada podelí, ale nemá rada podvody, krádeže a klamstvá. Odráža to aj Boží charakter. Pán Boh nám tiež vždy dá to, čo ho prosíme. Nemá však rád faloš, klamstvo, podvod a to, keď robíme nepekné veci. Králik pochopil, že jeho tajné zbojnícke chodničky neboli správne, ale babka mu odpustila. Veď sa aspoň mohla po dlhom čase zahrať znova na detektívku a vyriešiť túto mrkvovú záhadu.

0: Pre víkendových ranostajov má Stano Gurka pripravené krátke slovo k radosti z Krista v sobotu po 7. a po 21. si spolu s Marianom Možuchom prejdeme základy používania umelej inteligencie deťmi.
1: V nedeľu po 14. si môžete naladiť reláciu Slovo pravdy na tému Beh a po 15. nás bude Vaneska sprevádzať po ostrove Bali. Prajeme vám príjemne strávený 1. októbrový víkend s Rádiom 7.

Milí poslucháči, vítam vás pri modlitbách za národy. Verím tomu, že sa k ním radi pridáte. Môžete sa samozrejme modliť aj svojimi slovami, prípadne v modlitbách pokračovať tam, kde ste. Ale teda ja sa vás pokúsim nimi dnes previesť. Modliť sa budeme za Etiópiu. Vyberáme teda národy a krajiny, ktoré potrebujú aj našu modlitebnú podporu a nejakú tú pomoc kvôli tomu, že tam pretrváva aktívne prenasledovanie veriacich kresťanov. A chceme sa modliť dnes za Etiópiu, v ktorej som teda zistila, že je dosť veľa kresťanov, že kresťanstvo je tam v podstate jedno z takých hlavných náboženstiev, ale napriek tomu sú tam islamistickí extrémisti, ktorí aktívne na nich útočia a ničia im všetok majetok, snažia sa im nedať prístup k jedlu, k pitiu, myslia si, že ak nebudú mať čo jesť a čo piť, kde bývať a žiaden majetok, tak opustia kresťanstvo a vrátia sa k islamu, alebo teda možno sa prvý raz pripoja k islamu. A podľa teda správ svedkov z Etiópie je toto ich stratégia, ale títo kresťania zostávajú vo viere v Pána Ježiša Krista, o to sa chceme aj ďalej modliť. A ďalší taký modlitebný námet je aj ochrana týchto kresťanov po všetkých stránkach, fyzicky, duchovne a duševne, pretože prenasledovanie často prichádza aj práve z rodín, ktoré sú buď islamisticky orientované, alebo sú to ortodoxní kresťania. A keď v ich rodinách vidia, že niekto prešiel od ortodoxného náboženstva napríklad k evanjelikálom, tak týchto ľudí odsudzujú alebo ich vedia ako keby vydediť z rodiny. Takže chceme určite sa aj za tento problém modliť, aby Boh zasiahol. Poďme teda na to. Pane Ježišu, drahý, ďakujem ti za to, že tvoja správa, tvoja dobrá správa, že môžeme byť omilostení, očistení od nášho hriechu, že ty si za nás položil svoj život a my už nemusíme sa bať Božieho trestu a súdu a môžeme mať s tebou osobný vzťah a až na veky s tebou prebývať. Takže táto správa je rozšírená v Etiópii, že ľudia o tebe vedia a prosím ťa, Pane, o to, aby si pridával ďalších a ďalších, ktorí sa k tebe pripoja, ktorí sa pripoja do tvojej rodiny, Pane, a prosím ťa o tie biologické rodiny, ktoré títo ľudia majú, aby ich vedeli rešpektovať, aby vedeli rešpektovať toto rozhodnutie a naopak nerobili nejaké násilné rozhodnutia voči týmto obráteným, konvertovaným ľuďom. Pane Ježišu, prosím ťa aj o tvoju nadprirodzenú ochranu pre všetkých, ktorí sa boja možno o svoj majetok, o svoje bezpečie, o svoje životy. Pane, prosím, aby ich viera práve rástla aj pod týmto tlakom, ale samozrejme sa jedným dýchom modlíme za to, aby tento tlak ustal, aby naši bratia a sestry v Etiópii nemuseli takto trpieť, aby mohli slobodne jednak aj hlásať tvoje evanjelium, ale ho aj žiť, aj možno v takých pokojnejších podmienkach, Pane Ježišu. Ďakujem ti za každú organizáciu, ktorá v Etiópii pomáha aj prakticky. Prosíme, Pane, aby si aj ich ochraňoval a požehnával. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Spolu s Ľubkou a Kikou budeme v obľúbených momentkách rozoberať problematiku ponožiek.
1: Čo takto sieťky na nohy?
2: Prečo sieťky, keď to nepomôže?
1: Nie, akože by sa ušetril materiál.
2: Plášť na nohy.
3: Akože niektoré moje ponožky vyzerajú ako sieťky, že už tam tak smeruje.
0: Odľahčite svoje popracovné popoludnie s nami už túto stredu po 17.
4: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vitajte v ďalšej relácii biblické piesne, žalmy, príslovia. Dnes sa pozrieme spolu na tanec. Pozrieme sa na slova, ako sú chi'il, točiť sa, krútiť sa dookola, machovl, tanec v kruhu, machovlách, skupina tanečníkov, dalag, skákať, chagak, pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, alebo ďalšie z nich je karár, tancovať, točiť sa, alebo rakád, dupať, skákať, poskakovať, tancovať, hopkať, alebo slová pazas, pacach, poskakovať, preskakovať, tancovať, alebo gi'il, guvl, točiť sa dookola pod vplyvom emócií, zvyčajne radosti. Ďalšie z nich je alác, skákať od radosti, byť radostný, radovať sa, jasať, plesať. Nech sa vám príjemne počúva, dnes sa bude tancovať. Mimochodom, priatelia, iste ste si všimli, že malé deti a ešte aj tie celkom najmenšie, ktoré sotva začali chodiť, milujú tanec, milujú hýbať sa, podskakovať, natriasať sa. Možno to niečo hovorí o povahe tanca, ako ho vidí Pán. Čo myslíte?

0: is good.
1: Milí poslucháči, dnes sa bavíme o tanci, tak ideme hneď do žalmov. Prečítame si žalm 30. Pieseň pri posviacke domu Dávidovho. Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, že si ma vytiahol z hlbín a nedal si mojim nepriateľom, aby sa radovali nado mnou. Hospodine môj Bože, pokorne som volal na teba a uzdravil si ma. Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Spievajte Hospodinovi žalmy jeho svätý a oslavujte pamiatku jeho svätosti. Lebo na chvíľu trvá vo svojom hneve, dať život má vo svojej záľube. Večer ponocuje plač a ráno už má plesanie. Ale ja som bol povedal vo svojej bezstarostnosti, nepohnem sa na veky. Hospodine, vo svojej ľúbosti si postavil môjmu vrchu silu. Keď si ukryl svoju tvár, bol som predesený. Na teba, Hospodine, som volal, Pána som prosil o zľutovanie hovoriac, aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď zostúpim do jamy. Či ťa bude oslavovať prach, či bude zvestovať tvoju pravdu. Počuj, o Hospodine, a zmiluj sa nado mnou. Hospodine, buď mi pomocníkom, obrátil si mi môj zármutok v plesanie, rozviazal si mi a dal zložiť moje smutočné vrece a opásal si ma radosťou, na to, aby ti spievali žalmy na slávu a nemlčali. Hospodine môj Bože, na veky ťa budem oslavovať. V 12. verši máme spomenuté slovo plesanie. Obrátil si mi môj zármutok v plesanie. Rozviazal si mi a dal zložiť moje smutočné vrece a opásal si ma radosťou. V tomto prípade v origináli slovo plesanie je machovl a je to tanec v kruhu. Tak tancujme.

priatelia, pred chvíľočkou sme hovorili o tom, že slovo machovl v žalme 30 vo verši 12 znamená tanec v kruhu. Nájdeme to aj v Exode, keď boli Izraelci vyvedení z Egypta, keď Miriam, prorokyňa sestra Áronova, vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch. A Miriam im odpovedala: spievajte Hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Význam slova machovl, tanec v kruhu, nájdeme aj v knihe proroka Jeremiáša. Kapitola 31, verš 4. Ešte ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panno Izraelova. Ešte sa budeš zdobiť svojimi bubny a vyjdeš v kole veseliacich sa. Slovo chagag, pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, nájdeme napríklad v žalme 42 vo verši 5. Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k Tebe, o Bože. Moja duša žízni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: kedy už prídem a ukážem sa pred tvárou Božou? Lebo tá prišlo, že mi je moja slza chlebom vo dni i v noci, keď mi hovoria každý deň, kdeže je Tvoj Boh. Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály slávnostné množstvo. Prečo si smutná moja duša, prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie jeho tváre. Môj Bože, moja duša smúti vo mne, preto sa rozpomínam na teba zo zeme Jordána, zo zeme výšin Hermona a od vrchu Micára. Priepasť priepasti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc plných riavy, všetok tvoj príboj a všetky tvoje vlny sa valia cezo mňa. Avšak vodne prikáže Hospodin svojej milosti a v noci bude jeho pieseň u mňa a modlitba sa bude vznášať k silnému Bohu môjho života. Poviem silnému Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa? Prečo musím chodiť smutný pre útisk nepriateľa? Je to ako čo by mi lámal kosti, keď sa mi rúhajú moji protivníci. Keď mi hovoria deň ako deň, kde je tvoj Boh? Prečo si smutná moja duša? A prečo sa nepokojíš vo mne? Čakaj na Boha, lebo ho ešte budem chváliť, rôzne spasenie svojej tváre a svojho Boha. Ešte raz verš 5. Keď sa rozpomínam na to, vylievam v sebe svoju dušu, že som chodieval so zástupom a vodieval som ich až do domu Božieho s hlasom spevu a chvály, slávnostné množstvo. A v tomto verši je ten význam pohybovať sa v kruhu, kráčať v posvetnom sprievode, oslavovať, tancovať.

0: can't lose.
1: Pozrime sa do Žalmu 9, ako tu vyzerá slovo, ktoré označuje tanec, oslavovanie Hospodina. Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojim srdcom, budem rozprávať všetky tvoje divy. Radovať sa budem a plesať v tebe. Žalmy budem spievať tvojmu menu, o najvyšší. Lebo moji nepriatelia sa obrátili nazad, klesli a zahynuli od tvojej tváre, lebo si rozsúdil môj súd a moju pravotu. Sadol si na prestol, spravodlivý sudca. Ohromil si národy, zahubil si bezbožníka, zahladil si ich meno na večné veky. Nepriateľu, dokonané sú tvoje pustošenia na večnosť a poboril si mestá, zahynula s nimi a ich pamiatka. Ale Hospodin tróni na veky, svoj trón stavia na to, aby súdil. On bude súdiť okruh sveta v spravodlivosti, rozsúdi národy v pravosti. A Hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súženia. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno, lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, o Hospodine. Spievajte žalmy Hospodinovi, tomu, ktorý prebýva na Sione, zvestujte medzi národami jeho skutky. Lebo on vyhľadáva vyliatú krv a pamätá na ňu, nezabúda na krik utrápených. Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, vidz moje trápenie, ktoré znášam od tých, ktorí ma nenávidia. Ty, ktorý ma vyzdvihuješ z brán smrti, aby som rozprával všetky tvoje chvály v bránach céry Siona a plesal v tvojom spasení. Pohania sa pohrúžili do jamy, ktorú urobili, a ich noha sa lapila do siete, ktorú ukryli. Hospodin sa učinil známym, vykonal súd. Bezbožník sa zaplietol do diela svojich vlastných rúk. Bezbožníci sa obrátia do pekla, ako aj všetky národy, ktoré zabudli na Boha. Lebo nebude chudobný zabudnutý na veky. Nádej ponížených nezahynie na večnosť. Povstaň, Hospodine, nech nezmocne je smrteľný človek, nech sú národy súdené pred tvojou tvárou. Pusti na nich strach, o Hospodine, aby vedeli národy, že sú iba biednymi smrteľníkmi. Vo verši 15 je napísané, aby som plesal v tvojom spasení. A to je slovo gi-il alebo guvl, točiť sa dookola pod vplyvom emócií, zvyčajne radosti.

Milí poslucháči, teraz začrieme do prísloví, a to do 28., kde je tiež reč o plesaní, o tanci. Bezbožní utekajú bez toho, že by ich niekto naháňal, ale spravodliví sú smelí ako mladý lev. Pre prestúpenie zeme býva mnoho jej kniežat, ale pre rozumného človeka znalého sa predlží pokojný stav. Chudobný muž, ktorý utiskuje núdznych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba. Tí, ktorí opúšťajú zákon, chvália bezbožného, ale tí, ktorí ostrihajú zákon, sa im protivia. Zlí ľudia nerozumejú súdu, ale tí, ktorí hľadajú Hospodina, rozumejú všetkému. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej prostote a nevine, ako ten, kto je krivých ciest a je bohatý. Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten, kto sa druží so žráčmi, robí svojmu otcovi hanbu. Ten, kto rozmnožuje svoj majetok úžerov a úrokom, zhromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudobnými. Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou. Ten, kto zavádza úprimných na zlú cestu, padne sám do svojej jamy a bezúhonný zdedia dobré. Bohatý človek je múdrym vo svojich očiach, ale rozumný chudobný ho vyskúma. Keď plesajú spravodliví, je veľká sláva, ale keď povstávajú bezbožníci, býva hľadaný človek. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý sa vždycky strachuje, ale ten, kto zatvrdzuje svoje srdce, padne do zlého. Revúci lev a behajúci medveď hladný je bezbožný panovník nad chudobným ľudom. Knieža bez rozumu býva veľký dráč, ale ten, kto nenávidí lakomstva, predlží svoje dni. Človek obťažený ľudskou krvou uteká až do jamy, nech ho nepodporia. Ten, kto chodí bezúhonný, bude zachránený, ale ten, kto je prevrátený čo do svojich ciest, padne razom. Ten, kto obrába svoju zem, nasíti sa chleba, ale ten, kto nasleduje zaháľačov, nasíti sa chudoby. Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania, ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny. Hľadieť na osobu nie je dobre, ale človek sa často prekus chleba dopúšťa prestúpenia. Závistlivý človek sa dychtivo ženie za majetkom a nevie, že príde na neho núdza. Ten, kto karhá človeka, nájde potom viacej lásky ako ten, kto lichotí jazykom. Ten, kto lúpi svojho otca a svoju mať a hovorí, to nie je hriech, je spoločníkom vraha. Nenásytný človek hrabivý vzbudzuje svár, ale ten, kto sa nádeje na Hospodina, sa vytučí. Ten, kto sa nádeje na svoje srdce, je blázon, ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne. Ten, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku, ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení. Keď povstávajú bezbožníci, skrýva sa človek, a keď hynú, množia sa spravodliví. V tomto prísloví slovo plesať je v origináli alac, a znamená to skákať od radosti, byť radostný, radovať sa, jasať, plesať.

0: Zakončíme Žalmom 68. Keď povstane Boh, hneď sa rozprchnú jeho nepriatelia a budú utekať od jeho tváre tí, ktorí ho nenávidia. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš. Ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tváre Božej. Ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno. Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša na hustých oblakoch. Hospodin je jeho meno a plesajte pred ním. Je otcom sirôt a sudcom vdov, Boh v príbytku svojej svetosti. Boh uvádza osamotených bývať v dome. Vyvádza väzňov do blahobytu, ale spúrni budú bývať vo vyprahlej zemi. Bože, keď si išiel von pred svojim ľudom, keď si kráčal po púšti, zem sa triasla, áno, nebesia kropili pred Bohom, toť Sinaj pred Bohom, Bohom Izraelovým. Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje dedičstvo a keď zomdlievalo, ty si ho posilňoval. Tvoje zástupy sa osadili v ňom, v tvojom dedičstve, ktoré si ty, Bože, pripravil vo svojej dobrotivosti pre chudobného. Pán dal slovo a tých, ktoré zvestovali radostné veci, veľký zástup. Kráľovia veľkých vojsk utekali, hej, utekali a tá, ktorá cudzieho nežiadajúc opatrovala svoj dom, delila korisť. Ba isté je, že nebudete ležať v košiaroch, na krídlach holubice pokrytej striebrom, ktorej perute sú pozlátené rídzim zlatom. Keď v nej v zemi rozptyľoval všemohúci kráľov, belelo sa od pobitých ako od snehu na Salmone. Vrch Boží je vrchom Bázana, vrchol nad tým vrchom, vrchom Bázana. Vy, vrcholnaté vrchy, prečo pozeráte tak závistlivo? Prečo pozeráte závistlivo na vrch, ktorého sa zažiadalo Bohu, aby býval na ňom? Áno, Hospodin bude bývať na ňom na veky. Vozov Božích je 20 tisíc, tisíce tisícov. Pán prišiel na nich na Sinaji v svetosti. Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie, vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spúrnými odbojcami, aby Hospodin Boh býval medzi nimi. Požehnaný Pán, deň ako deň nám nakladá breme svojich dobrodení, silný Boh, naše spasenie. Silný Boh je nám silným Bohom na hojné spasenie a Hospodin Pán má východiska zo smrti. No isté je, že Boh skrúši hlavu tvojich nepriateľov, vlasaté temeno toho, kto chodí vo svojich hriechoch. Pán povedal, navrátim z Bázana, navrátim aj z hlbín mora, aby si zbrodil svoju nohu v krvi, jazyk tvojich psov, aby mal podiel z nepriateľov. Videli tvoje videnia, Bože, videnia môjho silného Boha, môjho kráľa v svetosti. Po predku išli speváci, pozadku hudci hrajúci, v prostredku panny bubnujúce na bubny. Dobrorečte Bohu v zhromaždeniach Pánovi, ktorý ste pôvodu Izraelovho. Tam nech je Benjamín, najmladší, ktorý panuje nad nimi, kniežatá Júdove, ich hrmotný zástup, kniežatá Zabulona, kniežatá Naftaliho. Tvoj Boh dal rozkaz tvojej sile, upevni Bože to, čo si nám učinil. Pre tvoj chrám nad Jeruzalemom ti budú donášať kráľovia dary. Okríkni, zastraš zviera trsti, stádo mocných juncov, s telcami národov, ktoré padnúc na zem, bude sa koriť s kusami striebra. Rozptýli národy, ktoré majú záľubu v bojoch. Prídu veľmoži z Egypta, Etiópia vystrie rýchle svoje ruky po Bohu. Kráľovstva zeme, spievajte Bohu, spievajte Pánovi žalmy, spievajte tomu, ktorý sa vznáša na nebesiach pradávnych nebies. Hľa vydáva svoj hlas, mocný hlas. Dajte silu Bohu, ktorého velebnosť je nad Izraelom a jeho sila na najvyšších oblakoch. Hrozný si Bože, keď vyjdeš zo svojich svätýň, silný Boh Izraelov. On dáva národu silu a moc, nech je požehnaný Boh. Verš 4, ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti. Tu je radosť, tanec, ukrytá vo slove alac, skákať od radosti, byť radostný, radovať sa. Priatelia, teším sa na budúce. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítam vás na ďalšej biblickej úvahe o biblických slovách, ktoré preberáme postupne. Zatiaľ sme mali niekoľko pojmov, ako je písmo, akože Biblia, zákon, evanjelium, hriech, pokánie a viera. A dnes sa budem venovať biblickému veľmi dôležitému pojmu nádej. Slovo nádej je teda nielen slovo, ale ten rozmer nádeje je súčasťou viery a dá sa povedať, že viera bez nádeje nie je kresťanská viera a nádej bez viery nemôže existovať. Takže je to v istom zmysle akási dimenzia viery, ale hodne sa o nej hovorí v Biblii, zvlášť v Novej zmluve, samostatne. Takže ja som sa rozhodol, že budem preberať tie také tri pojmy, ktoré sa niekedy nazývajú, že tri teologické cnosti, sa to niekedy volá, a všetci ich viete z pamäti, ostáva viera, láska a nádej, hej? Alebo viera, nádej, láska, ale najväčšia z nich je láska. Takže tieto tri podstatné pojmy pre vieru, pre kresťanskú vieru chcem preberať a hlavne pozrieť sa, že aké sú rozdiely medzi takým, že populárnym názorom na tieto pojmy alebo na tieto teologické pravdy a tým, čo naozaj Biblia hovorí. Asi to je všeobecne známe, že tá súčasnosť je silne vizuálna, každý má možnosť pozerať do nejakej obrazovky a to pozeranie do obrazovky je veľmi príťažlivé, také až návykové a hodne menej sa číta. No a z toho vyplýva, že sa menej číta Biblia a keď chceme rozmýšľať biblicky ako kresťania, tak je veľmi dôležité, aby tie pojmy ako základné kamene toho myslenia boli biblicky definované, pretože ak rozmýšľame s nejakou inou definíciou, populárnou alebo slovníkovou a nie biblickou, tak nám to nedáva zmysel. Takže populárny význam slova nádej je asi, že nemáme celkom isté, čo príde. No ale je tam nejaký optimizmus. Ne? Teda nádej je čosi ako dúfanie, že to zle neskončí, alebo nádej, že sa niečo splní, ale v žiadnom prípade nie je istota. Keď sa ale pozrieme do novozmluvnej definície nádeje, tak nádej je 100% istota toho, čo Boh sľúbil. Zase by som bol rád, ak by ste mi prečítali nejaké texty, ak budeme spolupracovať. Takže neviem, či máte Biblie pri sebe? Že by niekto prečítal prvý list Petrov z prvej kapitoly z 3. verša. Teda 3. verš. To ako východiskový, odkiaľ sa nádej, kresťanská nádej berie a je tam pomenovaná ako živá nádej.
2: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva s kriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
1: Ďakujem. Takže tu máme zdroj nádeje, ktorá je v tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. No, takže toto je veľmi dôležité, že ak tá nádej má existovať,

0: existovať v kresťanskom mysli a v kresťanskom srdci, tak musí byť naviazaná na historickú udalosť skriesenia Ježiša Krista. A to je akoby objektívny fakt, že Ježiš stal z mŕtvych. A subjektívny fakt, ktorý je, že ten človek musí byť narodený znovu. Teda medzi tými dvomi pólmi v dejinách sa niečo stalo, Ježiš stal z mŕtvych, to je záruka budúcnosti, to je budúci prichádzajúci kráľ, k tomu ešte prídeme, že čo je obsahom tej nádeje. A vnútrom, teda na to, aby sme s týmto vedeli žiť a nie len mať o tom nejakú matnú predstavu, ale celý život vzťahovať k tejto budúcnosti, k udalosti Ježišovho príchodu a k tomu, čo potom bude, to nedokáže človek, ktorý nie je narodený znovu. Jednoducho je absurdné pre človeka, ktorý nemá istotu večnosti s Kristom, čakať od neho, že svoj život vzťahne k tomu, čo bude tzv. Po smrti. Hovoriť o tom, že to je po smrti, je neveľmi múdre, pretože to znie tak trochu morbídne, že čakáme na smrť. Lepšie je povedať po vzkriesení. No, my nečakáme na smrť, my čakáme na vzkriesenie. Vzkriesenie je samozrejme po smrti, ale Ježiš povedal, že kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Takže tá smrť prestáva byť taký tragický záver, koniec, ale je to len predel k niečomu väčšiemu, k niečomu lepšiemu. Takže toto prežívať sa nedá, ak to nedáva Duch Svätý. Toto sú absurdnosti, tak ako sa hovoria, pre človeka, ktorý nie je znovu narodený. Teda na to, aby sme na toto mali vnímanie, potrebujeme mať znovu zrodenie. Tak to z toho textu jasne vyplýva. A ja najskôr teda chcem povedať niekoľko veci, tak to, čo som citoval, 1. Korintianom 13.13, zostáva viera, nádej, láska, tak tie tri cnosti, ak to nazveme. Tu treba povedať, že keď hovoríme o nádeji, tak nová zmluva zvlášť hovorí v takých dvoch témach o nádeji. Jedna téma je schopnosť nádeje. No, to je to, čo niekedy sa, ako som povedal, nazýva cnosť. To slovo cnosť nie je veľmi dobré, pretože cnosť sa často chápe ako nejaký výkon človeka. A určite, že nádej je dar Boží, takže ak to človek dokáže mať takúto nádej, tak nie je to priamo jeho výkon, no ale určite je to nejaký stav mysle, stav duše, stav srdca. Nejaké cítenie k tomu patrí. Keď sa povie kresťanská nádej, budúcnosť, tak so mnou sa niečo deje. Ak to nemám, tak vo mne sa môže ozvať hop, toto radšej o tom nehovorme. A ak to mám, tak sa poteším, že ak mám neistotu, tak by som k tomu mal smerovať, že teda či sa k tomu viem stiahnuť alebo nie. Ako budeme vidieť, že kresťanská nádej je niečo, je nejaký stav alebo nejaká, ťažko povedať, vec, abstraktný stav, ktorý dáva schopnosť kresťanovi prežiť aj najťažších chvíľach. Takže preto je absolútne nevyhnutné o nádeji hovoriť ako o niečom, čo kresťan, ak chce žiť kresťanský život, tak musí mať živú nádej, ako ten Peter to hovorí, živá nádej. Samozrejme, to je nejaká metafora, ale tým sa chce povedať, že tá nádej je nie len niečo, čo je nejaké pasívne, ale niečo, čo mi dáva život, čo ma oživuje. Takže to je ten rozmer nádeje ako schopnosť veriť, schopnosť čakať. Hej. Povedzme Galatianom 5. kapitola 5. verš. Hej, tam, ak si to nájdete, skrze Ducha Svätého, teda Ducha s veľkým D, vierou, čakáme, alebo horlivo čakáme nádej spravodlivosti. Takže tu vidíte, že Duch Svätý dáva tu nádej skrze vieru, teda nádej bez viery neexistuje, a je tam horlivé čakanie. Takže ak kresťan má nádej, tak nie len, keď sa o tom povie, tak dobre, mám nádej, ale je to niečo, čo k čomu sa vzťahuje každý deň, celý život, vo všetkom. Všetko, čo kresťan robí, sa vzťahuje na toto očakávanie a ak to horlivo neočakáva, tak v podstate zaspáva. To, čo Biblia nazýva duchovným spánkom, tak to sa deje vtedy, keď kresťan si prestáva uvedomovať, že jeho život má po vzkriesení ťažisko a začne žiť pre veci tohto sveta. No, proste dôležitejšie je to, čo sa tu deje, ekonomická situácia, ekologická situácia, politická situácia, sociálne istoty. A kto to nás viac nadchýňa, alebo trápi, alebo o toto sa viac staráme, ako to, čo bude potom, keď príde Kristus, tak je veľmi možné, že tá nádej je pre nás nejakým spôsobom otupená alebo vzdialená. Samozrejme, že na toto sa hneď odpovie, že no ale kresťania majú byť praktickí, kresťania majú žiť v reálnom svete, kresťania majú prispievať k reforme spoločnosti, kresťania nemajú byť nejakí snílkovia v kláštoroch alebo niekde. To je všetko pravda. Ale kresťania, ktorí sa vzťahujú k tomuto svetu, bez toho, aby videli túto väčšiu nádej, tak tomu svetu veľmi nepomáhajú. Skôr vyrábajú ďalšie problémy, pretože sa správajú ako nejakí členovia nejakej strany, aj keď nie sú, alebo sa dostávajú do nejakého ekonomického straníctva, či už socialistického, alebo kapitalistického. Proste niečo iné cítiť z nich, že je pre nich dôležitejšie ako večnosť. Že tá nádej, ktorú horlivo čakáme, hovorí o tom, že áno, do tohto sveta sa angažujeme, ale nie tak, že nám na tom tak extrémne záleží, až sme tým nejakým spôsobom definovaní. Takže to je ten rozmer schopnosti, ale druhý rozmer, o ktorom Biblia hovorí o nádeji, je obsah. Hej? Teda keď sa povie nádej, tak sa nehovorí len o tom, či ja mám nádej, tak by som povedal, myslím, že to je neslovenské slovo nadejať sa. Však? Tak myslím, že to nie je slovenské slovo. Je to slovenské? Myslím, že to je český skôr. Mať nádej my máme, aj slovenčine. Však. No ale skúšme vyrobiť slovo neslovenské, nadejať sa, ako sloveso, tak to je tá schopnosť čakať. Ale keď sa hovorí v Biblii o nádeji, tak sa hovorí aj o obsahu tej nádeje, teda ako keby to bolo synonymum s budúcnosťou. Nádej ako budúcnosť. Teda kresťanská nádej ako budúcnosť je to, čo má prísť. Hej, takže v týchto textoch, ktoré teraz vám spomeniem a snáď prečítame, napríklad Lukáš 16 je podobenstvo, kde Ježiš hovorí o tom nespravodlivom správcovi a hovorí o tom, že keď ho chcel prepustiť ten jeho šéf, hej, ten majiteľ, tak ten si rýchlo vybavil pre budúcnosť priateľov. Hej. Zaplatil za nich dlh. Niektorí si myslia, že len prepísal, no to nebudeme riešiť. Dôležité je, že tento človek vedel, že prichádza niečo, čo je v jeho neprospech a preto si kúpil nejakých priateľov v úvodzovkách. Okay? A Ježiš hovorí, však pozrite sa, takto sa správajú ľudia v tomto živote. Tá nádej, ktorú vy čakáte do večnosti, predpokladá, že tiež zariadíte nejaký svoj život o tom, čo bude potom. Takže tá nádej je stav v budúcnosti, ku ktorému sa mám vzťahnuť. Alebo Matúš 6, 19-21, tam znovu nie je slovo nádej, ale je to veľmi silne o tom, čo bude neskôr. Takže to by sme mohli prečítať. Matúš 6. kapitola, 19. až 21. verš. Matúš 6, 19 až 21. Tu vidíte dva rozmery, alebo dve dimenzie toho, že poklad je objektívne niečo, na čo sa teším, čo si nejakým spôsobom zabezpečujem. To je obsah. A moje srdce, že tam, kde to teda mám, kde mám to, čo si cením, tak tam je moje srdce a to je tá schopnosť mať nádej. Takže ak tam neviem, čo bude a nemám sa tam na čo tešiť, no tak samozrejme, že ani to moje vnútro sa k tomu nevzťahuje. Takže slovo nádej tu nie je, ale je evidentné, že tá schopnosť mať nádej na budúcnosť predpokladá, že s tým dačo robím. Pretože ak to je pasívne nejak len, tak dobre verím, že bude budúcnosť, ale nikto nevie, ako to bude a dôležité je, čo tu teraz dnes mám, alebo robím, alebo ako žijem a to sa nevzťahuje na večnosť, tak nedokážem sa na ňu tešiť. Alebo horlivo očakávať, ako Galatianom sme čítali, že teda kresťanská nádej predpokladá horlivé očakávanie. Dokonca apoštol Peter hovorí, že chceme, aby sa to urýchlilo, aby to čo skôr, najskôr prišlo. Hej? Nová zmluva končí modlitbou prídi, Pane Ježišu. Čo najskôr, ako dnes sa to stane. Kresťania väčšinou toto prežívajú vtedy, keď sú v utrpení, keď sú prenasledovaní, pretože keď sa máte zle, tak to chcete skončiť. No ale ak sa nám príjemne tu žije a využívame svoje, taký je, tak veľmi ľahko zaspíme a máme pocit, že no, tak Ježiš hovorí, že sluhovia, ktorí si myslia, že pán odkladá, tak sa začnú navzájom hádať a byť a povedia si, môj pán ešte neprichádza. Hej? No a mám pocit, že keď sa pozriete do cirkvi, tak toto je dosť vážna realita, že cirkev namiesto toho, aby čakala pána, že príde a bola pripravená, tak sa dohaduje o všelijakých veciach. Takže to je obsah toho, čo čakáme. Obsahom nádeje 1. Timoteovi 4.10. Možno, že by bolo dobre, keby ste prečítali, lebo toto je dôležitý text, ktorý hovorí o tom, že nádej je vždy osobná. Ja som už hovoril, že vzniká zo vzťahu k živému Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych. A tu je to ešte iným spôsobom povedané. 1. Timoteovi 4.10. Tak všimnite si, že preto sa tam je slovo unúvame a to slovo, neviem, či je to dobrý preklad, lebo v gréčtine je tam slovo, že ťažko pracujeme. Keď máte namáhavú prácu, takúže robotu, hej, tak toto je tam použité. Unúvať sa znie ako, že nám je to niečo nepríjemné, nie? Nie? Áno? Je to slovo znie trošku inak ako ťažká práca, musím povedať. Možno, že mám zlý dojem zo slovenčiny. Tak, no, neunúvaj sa. Hej, hej. Zase ako, že no, netráp sa. Ale tu to slovo je, že sa do niečoho vložíte veľmi, veľmi veľkou energiou. No, nebudeme kritizovať preklad, dôležité je, že aj práca, aj boj je u kresťana motivovaný pred čím? Lebo máme nádej na živého Boha. Ne? Teda Boh, ktorý prináša budúcnosť, hej, tak to je motivácia do budúcnosti. Samozrejme, že Biblia pozná aj nádej, ktorá je na zajtra. Teda my, keď hovoríme o nádeji, tak hovoríme o nádeji do večnosti. To je hlavný obsah nádeje. A Biblia samozrejme pozná aj nádej to, že čo bude zajtra. Že teda taký pekný text je v prísloví 13.12. Oddialená nádej, alebo odložená nádej robí srdce chorým. To znamená, ak na niečo čakáte. Ja si pamätám, že keď som čakal na manželstvo, tak som vždy tento text mal na mysli, že teda som bol z toho, kedy to už bude, že sa dožijeme toho, že sa budeme môcť zať s mojou vtedy priateľkou, či ak to mám nazvať dievčinou, sestrou. No a to srdce bolo doslovne choré z toho. Ale naplnená túžba je stromom života. Takže tento text nehovorí o večnej nádeji, tento text hovorí o tom, že potrebujeme mať aj takúto, čo by som nazval psychologickú nádej. Teda, čo bude zajtra, alebo mesiac, alebo niekoľko rokov. Možno, že by sme mohli prečítať Job 11.18, kde sa rozprávajú s Jobom, ktorý bol beznádejný, lebo trpel a nevedel, prečo a čo s tým bude. A niekto mu tam radí, že ak budeš spravodlivý a budeš robiť dobré, tak sa budeš cítiť bezpečný alebo bezpečí, pretože budeš mať nádej. Prečítajte to. 11.18.
1: Budeš dúfať, lebo je nádej, môže sa ohliadať i bezpečne správať. Spávať.
0: Hej, aj bezpečne spávať. Tak toto je psychologická nádej, ktorú tiež kresťan potrebuje, pokoj. A nemyslím si, že ju máme nejakým spôsobom podceňovať. Je to Boží dar, keď môžete kľudne spať do zajtra, hej, a netrápite sa, že čo budem jesť, čo budem piť a či budem zdravý a čo mi, ja neviem, lekár, čo. Takže takúto bežnú nádej tiež Boh dáva, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že je rozdiel, či hovoríme o eschatologickej nádeji, duchovnej nádeji, alebo o takejto bežnej nádeji. Keď mám optimizmus a niekto môže povedať, že takáto psychologická nádej je vlastne súčasťou akejsi prirodzenej výbavy človeka. Niektorí ľudia sú prirodzení optimisti a vždy čakajú niečo lepšie, že to pôjde k dobrému. A iní sú, neviem, či prirodzení pesimisti, že vo všetkom nájdú nejaké ohrozenie. A ako to môže skončiť a či to bude trvať a tak ďalej. Takže myslím si, že z tohto vyplýva, že kresťanská nádej sa odráža aj v prirodzenom optimizme, ale nesmieme to stotožniť. Pokiaľ ide o zdroj nádeje, skúsme prečítať druhý list Tesaloničanom 2.16. Ja som už hovoril o zdroji, že to je vzkriesenie, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď máme s ním osobný vzťah, tak vzťahujeme sa k jeho príchodu a k tomu, že že teda on bude vládnuť, ale Biblia nám hovorí ešte niekoľko vecí o zdrojoch, ako táto nádej vzniká. 2. Tesalonicanom 2.16.
2: Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval, dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti.
0: Dobrú nádej milosti, to je zaujímavý preklad, pretože gréčtina skôr hovorí, že dostali sme tú nádej skrze milosť, teda v milosti, milosťou. No, dôležité je, že tá nádej neprichádza za zásluhy, to je princíp kresťanskej viery, ale prichádza z milosti. Prichádza preto, že Boh nás zamiloval a dal nám večné potešenie, lebo nás miloval a dal nám večné potešenie. Toto je ďalší rozmer, ja som hovoril, že tie tri cnosti, viera, láska a nádej, sú akási trojica, ktorá jedna bez druhej nemôže ísť. A tu vidíte, že Otec, ktorý nás miloval, dal nám večné potešenie alebo povzbudenie skrze nádej v milosti. Takže nemôžete mať nádej, ak neviete, že Boh vás má rád. Ak nemáte prežívanie, že Boh mňa osobne miluje, že má ku mne vzťah, tak tá nádej nedáva zmysel, lebo tá nádej je osobné očakávanie, na osobný vzťah. Ja mám obavy, že v súčasnosti stretávam sa s tým dosť často aj u mladých ľudí, teda keď študentov, ale nie len študentov, že ľudia si mýlia nádej večnosti v Bohu s tým, že sa hovorí o nebi. Bol som v nebi, ako to tam vyzerá, aké sú tam cesty, kone, či čo sa tam nachádza. A toto budujú ako nádej. Hej, ľudia, ktorí že boli v nebi, ja to teraz nejdem riešiť, či naozaj boli, alebo neboli. Apoštol, keď hovorí, že bol v nebi, tak hovorí, že počul niečo, čo sa nedá povedať, hej, o čom sa nedá hovoriť. A ďalší opis, ako to tam vyzerá, máme v Zjavení. A myslím si, že ak niekto také niečo prežíva, tak to nie je autorita pre ostatných, je to len pre ňoho. A ja keď sa to zvestuje ako nejaký nový text biblický, ktorý má slúžiť ako nejaká autorita, ako to tam bude, tak to nevedie k nádeji, len k nejakým fantastickým predstavám. Nádej, ktorú nám dáva Duch Svätý, je nádej na osobné stretnutie s Ježišom, ktorú sme dostali skrze lásku Božiu. Teda tá nádej je o osobnom vzťahu, že ja niekoho stretnem a nie to, ako to tam bude vyzerať. To nakoniec môžete aj analogiu si predstaviť, keď sa tešíte na nejakú návštevu, za priateľom idete, tak sa asi netešíte na to, že či má nejaký music box, hej, že čo tam budete počuť alebo vidieť, alebo snáď jesť. Hej, že ako tam fajne varia. No ak sa tešíte na návštevu, pretože vám dobrý obed urobia, tak mám otázky, aký máte vzťah k človeku, ktorému idete na návštevu. Rozumiete, ak niekam ideme, tak pravdepodobne, ak ho máme radi, tak nás zaujíma, kto to je a nie, aký má byt a čo mi navarí, alebo čo budem počúvať a uvidieť. Ak mi ide o to, čo tam bude, no tak by som o tom, buď sme sa dohodli na tom, ale nejdeme to riešiť. Dôležité je, že do neba, ak to tak poviem detsky, sa netešíme preto, ako tam bude, ale preto, kto tam bude. Lebo Boh nás miluje a Ježiš za nás dal život a konečne budeme s ním. A to je kresťanská nádej. A nie, či tam budú aké ulice a aké domy, a či kone, alebo psi. Ešte nedávno nejaký vymyslel, že zdochol mu pes, prepáčte, ja nehovorím zomrel, pre mňa slovenské zdochol. A modlil sa, že teda niekto mu zjavil vraj, že on je v nebi. No tak prepáčte, pes je nečisté zviera podľa písma, tak už len preto by som pochyboval, že či je v nebi, hej. No, ale nechajme to tak. Keď má psa v nebi, tak neho tam má. Ale ja by som sa tešil radšej na niekoho a nie na zvieratá, čo tam bolo. Takže dajme na to pozor, lebo toto sa šíri a je to substitúcia pre skutočnú nádej, ktorá je v živom Bohu, ktorá je vo vzťahu. A nie v tom, ako to tam bude. Žiaľ, že kresťania radi sa týmto nechávajú odvádzať od reality, od tej skutočnej nádeje, ktorú nám Boh dáva. Zdroj nádeje, som hovoril, že je teda Božia milosť. Poďme k tomu, že aké... No, ešte poviem niečo k proroctvám. Štúdium proroctiev k kresťanskej nádeji určite patrí. Znovu ale hovorím pri tom veľké ale. toľko zmetkov, ktoré kresťania a aj nekresťania, ale teraz nám ide o kresťanov, narobili po výklade proroctiev, sa málo kde inde. Takže áno, je zaujímavé študovať proroctva a o tom, čo Biblia hovorí o budúcnosti, ale musíme byť veľmi opatrní, aby sme zostali pri v tej nádeji pri tom, čo je absolútne isté a nezavesili našu nádej na to, že či bude 7 rokov utrpenia, či bude vytrhnutie také alebo inakšie, kedy bude vytrhnutie. V 1988 vyšla kniha od, to bol údajne fyzik, ktorý vypočítal alebo pracoval na tom, ako Američania leteli na mesiac. Zrejme bol dobrý matematik, fyzik, tak napísal knihu 88 dôvodov, prečo Ježiš môže alebo má prísť v roku 1988. Tak to je pekných pár rokov a tá kniha existuje a keby niekto povedal, že keby sa malo uskutočniť to, čo, alebo realizovať to, čo v starej zmluve hovorilo, že falošných prorokov kameňovali, tak mnoho týchto autorov by už bolo dneska ukameňovaných. Pretože falošné proroctvá. Musíme byť ale opatrní, nie zase to celé zahodiť. Samozrejme, že nová zmluva a zvlášť zjavenie nám niečo hovorí, ale ak iní kresťania majú nejaký iný názor na tom, či bude vytrhnutie, alebo či bude 7 rokov, alebo či tisícročné kráľovstvo je naozaj 1000 rokov, alebo je to metafora pre nejaké dlhé obdobie. Ja osobne mám sklon k tomu, že tomu verím doslovne, že to bude 1000 rokov a že vytrhnutie naozaj bude vytrhnutie. Ale ak nejaký kresťan, ktorý je evidentne pod krížom a verí v znovu zrodenie, má v tom iný názor, tak nerobme z toho veľké hádky. Takže to je poznámka ku proroctvám. Proroctvá nám určite dávajú nádej, lebo vieme, že Boh vie, ako to bude. Boh má plán a ten plán nám celkom neodhalil, ale môžeme sa spoľahnúť, že vie. Takže istota, nádej nie je v tom, že ja viem, ako to bude a viem vám predpovedať dokonca časovo, že kedy, ale v tom, že môj Pán vie presne a má na to plán. Takže to je k proroctvám. K osobnej eschatológii, lebo toto je eschatológia, ktorá je pre celý svet. Kresťania sa často pýtajú na nádej, ktorú ja mám osobne, čo so mnou bude. Tak osobná eschatológia je to najdôležitejšie, že keď kresťan zomrie, tak má nádej, že bude s Pánom. Teda ten duch ide k Pánovi. To je, Pavol jasne hovorí, že keď zomriem, pôjdem s Pánom, ale pre vás je lepšie, aby som tu ešte zostal. To Pavol hovorí Filipanom. 1. Korintianom 15. kapitola rieši celý tento problém vzkriesenia a Pavol im na poslednom verši 58. hovorí, že preto, milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, bohatí práci pre Pána, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi, teda, že tá nádej je istá vzkriesenia a že teda týmto celé nekončí. Takže vzkriesenie a na to, aby sme tomu mohli veriť, je veľmi dôležitý Efezanom 1.17.18, tu sme zase späť k tomu, že ako tomu môžeme veriť. Tak prečítajte niekto Efezanom 1.17-18.
2: Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svety.
0: Áno, takže tu vidíte, že na to, aby sme tú nádej mohli, aby sme to videli, tak potrebujeme ducha múdrosti, potrebujeme osvetené oči, potrebujeme Božiu činnosť na nás, aby sme tomu mohli veriť a veriť tomu, že ja budem vzkriesený, že budem v inom tele a že to je cieľom mojho života a tam je ťažisko mojej nádeje, tak to chce práve túto prácu Ducha Svätého na mne a aj keď znovuzrodenie vám tú nádej hneď poskytne, tak na to, aby sme v tom mohli rásť, tak sa potrebujem modliť za to, aby tá nádej rástla. Budeme preberať ešte niekoľko prejavov nádeje. No, takže tu sme mali nádej ako obsah, budúcnosť proroctva, to, čo prichádza, spojenie s Pánom. Nádej ako v úvodzovkách cnosť, ako nejaký duchovný výkon, alebo ak chcete, duchovný stav, teda dokážem sa k tomu vzťahovať k tejto budúcnosti a pre ňu žiť túto neviditeľnú, čo samozrejme pre svet okolo mňa vyzerá bláznivé, pretože nič nie je menej isté ako to, čo je po smrti pre ľudí, ktorí túto nadprirodzenú nádej nemajú. Ale tie prejavy nádeje sú, ja som vybral niekoľko, čistota života, istota spásy, radosť a vytrvalosť, ochrana. Takže máme už neveľa času, tak aspoň narýchlo to prečítajme, aby sme videli, že teda či máme kontrolku, či takú nádej máme. Takže o čistote hovorí prvý list Jánov, 3. kapitola, 2. a 3. verš. Prvý list Jána, 3, 2 až 3.
1: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo na javo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako je čistý on.
0: No, tak toto je to, čo som už na začiatku hovoril, že tá nádej kresťanská je nádej osobného vzťahu. To je absolútne rozhodujúce. Nič nemusíte vedieť, ak viete, že máte vzťah s Ježišom, milujete ho a chcete sa mu podobať, tak to je kresťanská nádej. A apoštol tam hovorí, že vieme. Vieme, že to tak bude. Hej, už teraz vieme, že sme Božími deťmi, nevieme, ako to bude potom, ale jedno vieme, že budeme ako. Takže tam máte aj to nevieme, nešpekulujme o nebi, hej, keď to nemáme v písme, ale jedno vieme, že to je osobné. Toto je absolútne nevyhnutné zdôrazniť dnes, lebo mám dojem, že naozaj kresťania, keď hovoria o nádeji, tak to uteká všetkými smermi a uteká to od osoby Ježiša Krista, ktorého nám Boh dal ako centrum našej, ako fokus, ako ohnisko, na ktoré sa máme sústrediť. Ďalšia veľmi dôležitá vec je istota spásy. Máte istotu nádeje, tak máte to, čo sa nazýva istota spásy. Hebrejom alebo Židom 6, 18, 19. Tam je pekná metafora o nádeji, ako kotve. Židom 6, 18, 19. Tak to je veľmi zaujímavá metafora, či obraz, hej, že máte kotvu, ktorá siaha do neba, hej, za oponu. Hej. Teda za oponu, znovu tam vidíte, opona hovorí o tom, že niečo nevidíme, že opona viditeľného sveta. Proste my vidíme telo a vidíme svet a to je pre nás sila. Ale za tou oponou je neviditeľný svet a nebo nie je niekde ďaleko za nejakými hviezdami, ale je prítomné tam, kde je Boží duch. Takže tá kotva znamená, že ste nepohnutelní, že máte istotu, že vás to niekam, ja viem, správy. Dobrá otázka je, čo s nami robia správy. Čo s nami robí, ja neviem, globálne otepľovanie a strach z toho, že ako to všetko skončí a čo tu bude. Tak kresťanská nádej je kotva, ktorá hovorí o tom, že tieto veci, aj keď nás zaujímajú určite, že kresťan nekašle na politiku v tom zmysle, že sa za to povedzme nemodlí alebo do toho nehovorí, pokiaľ môže, ale nie je to vec takého významu, že by strácal akýsi smysel života alebo istotu, že kam to smeruje. My vieme, kam to smeruje. Ako to sa tam dôjde, nevieme, ale vieme, kam to smeruje, pretože príde Ježiš a bude vládnuť. A či to bude s globálnym oteplením alebo ochladením, to sa uvidí. Ale určite, že toto nie je náš hlavný problém. Takže kotva duše, to je krásny obraz. Kotva znamená, že ste nepohnutelní, máte istotu. Boh to povedal a čokoľvek tu sa deje, je to, vlní sa to, je tu búrka, ale nepohne nás to z miesta, lebo máme istotu toho, čo Boh povedal. Ďalší prejav nádeje je radosť. Takže Rimanom 5. kapitola, druhý verš, tam to spája aj s utrpením a Rimanom 12.12. Tak prečítajte mi niekto Rimanom 5.2 a potom 12. kapitol 12. verš.
1: Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej.
0: Hej, takže buď chválime sa, alebo radujeme sa. To chválime sa znamená, že sa z toho tešíme. Hej, takže tam je tento prejav radosti a 12.12. Tam je viac príkazov, stačí mi ten jeden. Neviem, či máte preklad s príčastím radujúci sa v nádeji. Tam by malo byť radujte sa v nádeji. Rimanom 12.12. Veselte sa. To sa mi páči. Veselte sa v nádeji. Takže kresťan, aj keď zo všetkého môže mať trápenie, tak z nádeje z toho, že kam ide, tak sa môže veseliť. To mi znie ako veselica, to je pekné. Dobre, tak buď radujte sa, alebo veselte sa. No, ďalší dôležitý prejav nádeje je schopnosť vytrvať. A to je znovu Rímanom 5, ale nie druhý, ale tretí až piatý verš. A tam je taký reťazec toho, že ako pôsobia utrpenia a končí to. No prečítajte to 3 až 5. Rímanom 5, 3 až 5. 5. kapitola, 3. až 5. verš. Rímanom.
2: Nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdci a skrze Ducha Svätého.
0: Hej, takže všimnite si, že ten reťazec je utrpenia, ktoré nás učia tomu, aby sme boli vytrvalí. Vytrvalosť vytvára tak, že dokázanosť, že sme vyskúšaní a vyskúšanosť vedie k nádeji. Takže tá nádej, čím ste starší kresťania a viac ste toho prežili, tak je pevnejšia. Ale jej tá nádej, nemusíte sa hanbiť, to je za ňu, pretože máte istotu znútra, že Boh vás miluje. To sme už hovorili, hej, že teda tá nádej vyplýva z toho, že mám vedomie, že som milovaný, že to je osobný vzťah. Takže je tam mnoho obsahov, čo bude do budúcnosti, ale najdôležitejší obsah je ten osobný. No a posledný text, ktorý ešte prečítame, je 1. Tesaloničanom 5:8. Tam ukazuje, že nádej nám chráni myseľ. Zase metafora, je to prilba nádeje spásy. Prečítajme 1. Tesaloničanom 5. kapitola 8. verš. Prilbu nádeje na spasenie. No tam pridali nádej na spasenie. Tam v origináli je proste prilba spásy. Hej, takže keď máte helmu na ochranu hlavy, na ochranu myslenia, tak to vaše myslenie podľa tejto rady je chránené tým, že tej mysli je predstava budúcnosti. To je dobrá rada do, povedzme, do situácií, ktoré nás čakajú, či už je v zamestnaní, alebo správy, alebo čokoľvek nás znepokojuje, že tá myseľ má byť chránená tým, čo bude potom. A to, čo bude potom, po tom je po vzkriesení, po príchode Kristovom. To je náš pokoj, ktorý je sprostredkovaný Božou láskou. Ja som rozmýšľal, lebo zvyknem odporúčať nejakú literatúru. Jediné, čo mi napadlo, je Billy Graham napísal knihu, ktorú vydali baptisti 1993 a volá sa Nádej pre utrápené srdce. Takže tam je slovo nádej a tam Billy Graham hovoril o tomto, o nádeji. Keď by ste chceli čítať niečo z eschatológie, tak ten Montgomery Boyce, Základy kresťanskej víry, to je česky, to vyšlo v návrat domu 1999, a tam tú časť konec dejín, alebo koniec dejín. Keď by ste čítali niektoré z kníh, ktoré radi vydávame, či vydávajú sa, o tom, ako bude 7 rokov utrpenia, kde sa posadí Antikrist a kde bude Armagedón a tak ďalej, apokalypsa, tak s tým buďte opatrní. Samozrejme, kresťan môže čítať všetko, ale pokiaľ to nevyplýva úplne jasne z písma a sú tam nejaké rôzne názory u dobrých kresťanov, tak vás varujem a buďte opatrní. Ďakujem za pozornosť.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: List Hebrejom. 6. kapitola. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a o viere v Boha, z učenia o krstoch, kladení rúk, z mŕtvych vstaní a o večnom súde. A to aj urobíme, ak to Boh dovolí. Pretože tých, ktorí už raz boli osvietení, okúsili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svetom, okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnovovať k pokániu, pretože v sebe opäť križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, keď vpíja dážď, čo na ňu často padá, a rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodľačie, je bezcenná a blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. Milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení.
3: Spoľahlivosť Božích prisľúbení.
2: Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami: veru, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siahá až dovnútra. Za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka.

119. žalm, 18. verš. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Anamorfóza je umenie, ktoré sa využíva na tvorbu originálnych diel, ktorých podstata spočíva v tom, že to, čo vidíte na prvý pohľad, nie je to, čo vidieť máte. Umelec na papier alebo iný podklad nakreslí, vytlačí alebo náranžuje isté tvary, ktoré na prvý pohľad nedávajú zmysel. Priloží ku kresbe zrkadlový cylinder, valec, a ten vám odrazu všetko vyjaví. Na ňom môžete pozorovať ucelený obraz toho, čo chcel autor v konečnom dôsledku ukázať. Napríklad masa káblov vytvára sloniu siluetu. Stovky čiernych bodiek zavesených na drôte znázorňujú ľudské oko. Aj Biblia môže byť zložitá na pochopenie, keďže obsahuje tisícky veršov plných histórie, poézie a mnoho iného. Samotné písmo nám však prezrádza, ako mu porozumieť. Predstav si, že je to anamorfické dielo. Skúmaj ho z rôznych uhlov a hlboko nad ním rozjímaj. Kristove podobenstvá sú založené na podobnom princípe. Tým, ktorí premýšľajú nad slovom, sa otvoria oči, aby pochopili jeho význam. Pavol kázal Timoteovi rozmýšľať nad jeho slovami, aby mu Boh dal pochopenie. Opakovaný refrén 119. žalmu odhaľuje, že rozjímanie nad písmom prináša múdrosť i náhľad a otvára naše oči, aby sme porozumeli jeho obsahu. Skús tento týždeň premýšľať nad jediným podobenstvom, alebo si naraz prečítaj celé ľubovoľné evanjelium. Stráv nejaký čas skúmaním veršov z rôznych uhlov. Choď do hĺbky. Biblický náhľad sa získava rozjímaním nad Božím slovom, nie samotným čítaním.

Kým si ma stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu chceme modliť za kresťanov žijúcich v Somálsku. Somálsko, v minulosti tiež známe ako Somálska demokratická republika, je štát v Afrike na Somálskom poloostrove, známom tiež ako Africký roh, vo východnej Afrike. Susednými štátmi sú Etiópia na západe, Džibutsko na severozápade a Kenia na juhozápade. S celkovou rozlohou 2 640 000 km štvorcových má Somálsko najdlhšie pobrežie v Afrike, celkovo 3 025 km. Z východu krajinu obmýva Indický oceán, zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje len formálne, krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky patrí somálčina, arabčina, angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli talianskou kolóniou, hovorí po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevyšujú sunnickí moslimovia, ktorých je približne 98%, vrátane kresťanov je iných náboženstiev len 2%. Počet obyvateľov je vyše 9,5 milióna, pričom najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, približne 98%, ďalej sú zastúpení Bantuovia, Arabi a iní. Hlavným mestom Somálska je Mogadišo. V Somálsku je zmiešaný právny systém občianskeho práva, islamské právo a zvykové právo. Hlasovanie je možné od 18 rokov. Výkonnú moc štátu predstavuje prezident, premiér, vláda a parlament. Politickým zriadením je Somálsko republikou. Občianska vojna vyhnala do okolitých štátov i celého sveta asi 1 milión obyvateľov. Zdravotná starostlivosť je na veľmi nízkej úrovni. Dojčenská úmrtnosť dosahuje až 10%. 5 rokov sa nedožije takmer 25% detí. Priemerná dĺžka života v Somálsku je len 48 rokov. Naopak v porovnaní s okolitými štátmi je tu veľmi nízka rozšírenosť vírusu HIV, asi 2% populácie. Súkromné školstvo nahradilo predvojnové nekvalitné štátne školstvo, 80% obyvateľov zostáva negramotných. Somálsko má za sebou neľútosnú históriu prenasledovania kresťanov. V roku 2009 parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala novoverstvo. Kresťanskí konvertiti od islamu sa odhadujú na menej ako 300 osôb. Väčšina z nich sú somálsky tajní kresťania, ktorí sa schádzajú v domácich zboroch. Radikálna islamská skupina Al-Shabab v súlade s Al-Kaidou sa zaviazala, že odstráni všetkých somálskych kresťanov, hlavne tých, ktorí konvertovali z islamu na kresťanstvo. Skupina popravila desiatky kresťanov v uplynulých 5 rokoch. Hoci ústava nerieši konvertovanie na kresťanstvo, súdy môžu odsúdiť Somálčanov na základe práva šaria. Obrátenie sa na kresťanstvo je spoločensky nepriateľné, okrem islamských extrémistov, prenasledovatelia sa objavujú aj v kruhu členov rodiny, v členoch miestneho spoločenstva a v miestnych úradoch. Dokonca aj samotný štát uväznil niekoľko kresťanov a vyháňa ich z krajiny. V roku 2012 pomohla organizácia Hlas mučeníkov s evangelizáciami, pomáhajú založiť malé a stredné podniky, kde majú možnosť dieľať evanjelium s kolegami a zamestnancami. Hlas mučeníkov naďalej podporuje kresťanov, ktorí sa obrátili k Pánu Ježiši a sú v nebezpečenstve, že stratia svoje životy pre zdieľanie svojej viery, preto organizácia poskytuje bezpečné domy pre prenasledovaných moslimských konvertitov. Pastor Andrew, spolupracovník organizácie Hlasu mučeníkov, evangelista zo Somálska, prosí o modlitby pre ich službu rozhlasového vysielania, ktoré je šírené do okolitých krajín, ako aj do ich vlastnej krajiny. Vysielanie obsahuje biblické štúdium, kresťanskú hudbu, krátke zamyslenie a modlitby. Prostredníctvom vysielania sa šíri dobrá správa o Pánovi Ježišovi a jeho milosti po celej krajine. V Somálsku existujú aj tréningové programy pre učeníctvo a biblické vyučovania. Priatelia, modlíme sa za požehnanie kresťanského vysielania v krajine a aby si Pán Boh aj túto službu použil na šírenie evanjelia. Pane Ježiši, na Slovensku dobre vieme o tom, akú veľkú moc a aké veľké požehnanie sa môže šíriť cez rozhlasové vysielanie kresťanov. Zažili sme to v časoch komunizmu aj v našej krajine. Ďakujeme za všetkých, ktorým záležalo na nás a na našich možno rodičoch, a na tejto krajine, aby sa tu šírilo evanjelium, aby kresťania mali podporu a mohli aj prostredníctvom rozhlasu počuť o tebe, počuť tvoje slovo a cítiť aj modlitebnú podporu zo zahraničia. Prosíme ťa o to viac, že vieme, aké je to dôležité, za rozhlasové vysielanie v Somálsku a prosíme, aby aj okolité krajiny boli týmto vysielaním zasahované a požehnané. Prosíme ťa, Pane, ty mocne požehnaj toto kresťanské vysielanie v Somálsku. Použi si túto službu na šírenie evanjelia. Požehnaj, Pane, všetkých pracovníkov, ktorí spolupracujú a pracujú na tomto vysielaní. Prosíme, aby si im pomohol a vyhladzoval chodníky. Prosíme, aby tak, Pane, naozaj aj cesta k Tebe mohla byť požehnaná a mohla byť prístupná pre mnohých, ktorí môžu toto rozhlasové vysielanie počuť. Prosíme, Pane, aby si požehnával aj pastora Andrewa, spolupracovníka organizácie Hlasu mučeníkov. Prosíme, aby jeho zvesť evanjelia bola naozaj mocne požehnaná. A ďakujeme za to, že môžeme mať od neho správy s prosbou o modlitby aj za toto rozhlasové vysielanie. Pane, ozaj veríme, že aj skrze rozhlas mnohí na Slovensku a v Československu aj v iných komunistických krajinách mohli k tebe prísť, teba spoznávať, vo viere v teba sa uisťovať a upevňovať, získavať mnoho požehnania. Prosíme, Pane, aby mnohí v krajinách, kde sa takto môže zvestovať viera v teba, rovnako získali toto požehnanie. Prosíme, Pane, aj o tréningové programy, ktoré v Somálsku existujú. Prosíme, aby sa tu mohli vzdelávať noví učeníci, tvoji učeníci, Pane. Prosíme, aby aj ich neskoršiu službu a prácu ty si požehnal. Prosíme o biblické vyučovania, aby naozaj poskytli zázemie, vzdelanie, nové obzory vo viere, v poznaní tvojho slova, v rozumení slovám, ktoré možno spočiatku sa nezdajú byť zrozumiteľné. A tak, Pane, prosíme, aby správa o tebe, dobrá správa evanjelia, spásy, vykúpenia a milosti, Pane, mohli byť v Somálsku známe a šírené aj prostredníctvom rozhlasového vysielania. Ďakujeme ti, Pane, za túto službu a spoločne chceme naozaj teba prosiť o jej požehnanie a zmocnenie všetkých jej pracovníkov, aby získavali nové frekvencie, nových spolupracovníkov, nové možnosti, ako vieru v teba zvestovať a šíriť. Požehnaj, Pane, prosíme, každý jeden program, každú pieseň, či slovo, či štúdium, ktoré je vysielané. Prosíme, ty sám buď v týchto slovách a vstupuj do srdc tých, ktorí ho počúvajú. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Moje meno je Kristýna Valovičová a teším sa, že v dnešnej relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, môžem privítať dnešného hostia Mariana Možuchu. Vítajte.
2: Ďakujem pekne.
1: Ja som sa na vašej stránke dozvedela, teda, že ste už zvyknutí nahrávať takéto kresťanské rozhlasové relácie. Dokonca

0: základy. Ja som teda už spomenula váš blog, vašu stránku. Máte tam publikovanú sériu o bezpečnosti detí pri používaní umelej inteligencie. Tak na úvod, o akých typoch umelej inteligencie je reč? Či sú to rôzne chatboty, automatizácie nejakých úloh, generatívna AI? Ak by ste tomu mohli venovať trošku viac pozornosti, popísať tieto rôzne typy, ktorým sa venujete.
1: Ak by som začal od Adama, to znamená nejak 70 rokov dozadu, tak toľko rokov síce nemám, ale umelá inteligencia je tu v podstate dostatočne dlho. Ona sa vyvíjala. Ale to, čo dnes skutočne tak púta pozornosť, to je generatívna umelá inteligencia, ktorá tu začala niekedy 30.11.2022.
0: To má normálne dátum.
1: Áno, to má normálne dátum, pretože vtedy firma OpenAI pustila do experimentálneho používania ChatGPT, alebo lepšie povedané nadstavbu, webové rozhranie nad svojim AI modelom, ktorý bol GPT-3, alebo 3.0, potom neskôr 3.5. No a v podstate okamžite nastal obrovitánsky záujem. Ten záujem bol predovšetkým nie tej odbornej verejnosti, ale verejnosti ako takej. Ľudia začali s tým komunikovať, pretože to bol chatbot. A vlastne aj ja sa venujem predovšetkým práve tým škodlivým dôsledkom, ktoré vyplývajú z toho, že bežní užívateľia, to znamená ľudia, ktorí častokrát nemajú povedomie, čo to všetko dokáže, a to je deti, tínedžeri, ľudia aj v mojom veku, ľudia seniorní, ľudia, ktorí majú povedomie častokrát o niečom technickom, ale nie až toľko, čo dokáže umelá inteligencia, tak práve títo z pozície tých bežných užívateľov sa stretávajú s tým, že umelá inteligencia im občas pomôže, občas veľmi pomôže, no ale niekedy ich kompletne zradí. Uh-huh. Dokonca hovoríme o ľuďoch, ktorí sú výnimoční vo svojom odbore. Právnici. Pokiaľ viem, existuje jedna špecializovaná web stránka, ktorá zbiera informácie o tom, koľkokrát boli právnici, advokáti, prokurátori a dokonca sudcovia pokutovaní, alebo dokonca im bola zastavená činnosť kvôli tomu, že veľmi takým nelegálnym, škodlivým spôsobom používali umelú inteligenciu. Fúha. No a umelá inteligencia, ktorej sa ja venujem, je predovšetkým práve z tejto dielne. Generatívna umelá inteligencia vo forme chatbotov. Môžu to byť častokrát aplikácie, ktoré sú v mobile, ktoré majú rôzne pomenovania, ale v podstate siahajú alebo sú integrované do AI modelov týchto, povedzme, nejakých desiatich najčastejšie používaných modelov od výrobcov, ktorí dosahujú zhruba 80-90% trhu. Väčšina z nich pochádza zo Spojených štátov, ale už existuje veľmi veľká skupina modelov, ktorí pochádzajú z Číny. Okrem toho, že sa venujem teda generatívnej umelej inteligencii, tak ja to osobne beriem za takú svoju povinnosť, aby som sa venoval práve tým, ktorí to v podstate sú umelej inteligencii najviac vystavení. A to sú práve deti, tínedžeri, rodičia, učitelia a zdravotníci. To je veľmi, veľmi dobre vedieť, že zdravotníci sú tomu vystavení naozaj veľmi častokrát. No ale aj kazateľom, vedúcim mládeže a ľuďom, ktorí v podstate pracujú v tej duchovnej sfére.
0: Čo si môže náš poslucháč predstaviť pod tou generatívnou umelou inteligenciou? Myslím si, že každý sa už s tým stretol, ale aby možno rozumeli tomu, že čo to je, že idem akože na internet a čo? Alebo mám nejakú apku?
1: Áno, je to, častokrát je to obyčajná apka. Ona sa nespráva nejak inak ako to, čo dovtedy poznal. To, čo bolo pred niekoľkými rokmi úplne bežné, že človek si vygooglil, tak teraz ide v podstate do toho istého rozhrania a má tam nejaký príkazový riadok. Nedáva tam ale web stránku, dáva tam jednoduchý slovný opis. Napríklad vytvor mi školskú prácu na tému takú a takú, nech má takýto rozsah, nech je písaná tak, ako by to písal tínedžer, povedzme 7. ročníka základnej školy, a tak, aby občas tam boli aj dokonca gramatické chyby.
0: Wow.
1: A potom, aby to v podstate bolo tak napísané, aby to bolo uveriteľné. A učiteľ alebo učiteľka, ktorá to dostane už vytlačené z počítača na stlačiarne, tak sa jej zdá, že ten žiak sa zlepšil. Dokonalá gramatika, sem tam nejaké chyby, ale tá štylistika, tá je skvelá. No a toto je vlastne obrovský problém. Ono v podstate, umelá inteligencia dokáže veľmi, veľmi pôsobivo štylizovať. Ona dokáže veľmi hladko povedať aj totálnu hlúposť, veľmi povrchné veci, ale niekedy aj veľmi múdre veci, takže ona sa v celku zdá predovšetkým zdatný rečník, alebo zdatný spisovateľ. Častokrát

0: ju začali používať novinári, či športoví novinári, ekonómovia, analytici, účtovníci dokonca, pretože sa im zdalo, že umelá inteligencia, keďže vie narábať s číslami a stačí jej jednoduchý slovný opis, tak urobí im účtovníctvo, čo je teda totálny nezmysel, ale ono si to jednoducho pýtalo, že tí ľudia začali vymýšľať spôsoby, ako umelú inteligenciu nejakým spôsobom použiť v tej svojej dennodennej práci, či je to kancelárska práca, či sú to tie školské domáce úlohy, projekty rôzne. Boli prichytení mnohí vysokoškoláci, ako si napísali diplomovú prácu pomocou umelej inteligencie a tak ďalej. No ale samozrejme, to nie sú len texty, to sú napríklad aj videá. Sú to generované produkty umelej inteligencie, ktoré pozostávali napríklad z nejakej hlasovej nahrávky. Bol to niekto, kto to čo bolo na tom hlase, v tej hlasovej nahrávke, nikdy nepovedal. Mm-hmm. Bolo to video napríklad slovenského prezidenta, slovenského premiéra, mnohých známych osobností na Slovensku, v Čechách, v Spojených štátoch a tak ďalej. Mali niečo, čo nikdy nenosili, boli v pozícii, v ktorej nikdy neboli, hovorili niečo, čo nikdy v živote nepovedali, ale bolo to tak uveriteľné. Bolo to vo fotorealistickej kvalite a tým pádom mnohí ľudia sa začali pýtať, tak čo to tu je? No, umelá inteligencia vytvorila vlastne jeden obrovitanský svet tzv. Deepfakes. No a toto je takisto obrovský problém. Aj keď pre mnohých sa zdá toto najväčší problém. Ale umelá inteligencia, žiaľ, dokáže oveľa viac ako len nejaké pekné presvedčivé videá. Dokáže v podstate sa dostať do psychiky človeka a to je veľmi vážny problém.
1: Som rada, že hneď hovoríme aj o tejto bezpečnosti, pretože aj v jednom vašom článku ma zaujala teda veta, že technológie sa vyvíjajú rýchlejšie, než sa stíhame učiť bezpečne ich používať. A ja som aj krátko pred nahrávaním tohto rozhovoru si akurát čítala taký polozúfalý príspevok jedného marketéra, ktorý teda v tých marketingových skupinách na sociálnych sieťach je celkom akože známy a on je ten, ktorý tam dáva tie rady a vlastne tam už iba hovoril, že nemám na výber, že jednoducho my sa musíme sa dovzdelať, nestíhame tej technológii, ale musíme ísť do toho, pretože človek naozaj potrebuje aj sa bezpečne naučiť ich používať. A teda skôr ako my ako dospelí môžeme vôbec tým nejak poučovať našimi vedomosťami o umelej inteligencii naše deti alebo teda mladšiu generáciu, tak my by sme sami mali tejto tematike rozumieť. Aké máme možnosti vzdelávania sa v tejto téme? Okrem toho, že vypočuť si túto reláciu?
0: Je ich relatívne veľa, ale nie všetky sú užitočné a nie všetky sú dostatočne aktuálne. Obrovským problémom je, že keď sa človek, ktorý sa chce niečo naučiť, zameria práve na tú technickú stránku. Umelá inteligencia sa doslova šialene vyvíja po tej technickej stránke. Ona naraz má možnosť v jednom prompte vytvárať text, ale zároveň na základe promptu modifikovať to, čo je na nejakej fotografii, reálnej fotografii. Dokáže vytvárať z fotografií napríklad celé video. Oživí ako keby tie postavy, ktoré sú na tej fotografii vďaka promptu. To na tých začiatkoch nebolo. Na tom začiatku to bol v podstate len obyčajný textový editor, dá sa povedať. A postupne sa to pridávalo.
1: Prepáčte, keby ste vedeli možno vysvetliť, že čo je to prompt, možno niektorí nevedia?
0: V podstate dá sa povedať veľmi, veľmi tak zjednodušene, že je to nejaký príkazový riadok. Niečo, kde človek niečo napíše. Voľným štýlom. Môže to písať po slovensky, po česky, po anglicky, môže miešať jednotlivé jazyky. Umelá inteligencia to veľmi spoľahlivo dokáže rozoznať, čo to je. A čo vlastne človek chce? Samozrejme, keď tam napíše nejaké gramatické chyby, tak občas aj ona môže pomýliť v rozoznávaní, ale vo všeobecnosti je to v podstate len, aké je jej zadanie. Slovné. Môže tam dať aj napríklad celý skript niečoho. Áno, to sa stáva, ale to už je väčšinou v tej korporátnej sfére, kde sa umelá inteligencia používa oveľa sofistikovanejším, takým premyslenejším spôsobom. No ale v tomto prípade je, že keď človek sa, alebo myslí si, že keď sa chce naučiť umelú inteligenciu nejakým spôsobom ovládať, tak stačí sa naučiť promptovať. To znamená zadávať správne, ako keby tie najúčinnejšie prompty, najúčinnejšie príkazy. Ale nie je to celkom tak, pretože vždy je to kombinácia. A teraz hovoríme len o tej technickej stránke, že tá kombinácia, ako zvládnuť niečo technicky je, že naučiť sa síce správne promptovať, to znamená správne klásť nejaké požiadavky, ale zároveň aj to samotné rozhranie, ktoré človek používa, napríklad v mobile alebo vo svojom počítači, tak má nejaké nastavenia. Dá sa tam nastaviť tzv. Teplota, že či tá umelá inteligencia bude si vymýšľať úplne, že teda bude extrémne takzvané kreatívna, alebo bude doslova strojová. No a potom sú ďalšie možnosti, napríklad niektoré explicitné zákazy v nejakej oblasti, limitácia veku, niektoré oblasti jednoducho bude spájať s niečím, môže si tam doslova pridať svoju vlastnú sadu inštrukcií vo forme nejakého súboru. A tým pádom bude tá umelá inteligencia síce očakávať nejaké zadanie v tom prompte, ale bude zároveň hľadiť aj do toho súboru, teda čo presne má robiť. Ale toto je len tá technická stránka. Tá oveľa dôležitejšia stránka je naučiť sa to robiť zodpovedne. A to je velikánsky problém, pretože poviem príklad. Zomrel jeden 16-ročný chlapec. Na základe toho, že umelá inteligencia s ním rozvinula diskusiu. Začala od decembra 2024 a až do marca 2025 sa rozprávali najprv o jeho domácej úlohe zo zemepisu. Postupne to prechádzalo viac a viac do úplne takých osobnejších tém. A v istej situácii tento Adam z Kalifornie začal rozprávať o tom, ako nemá dobrý vzťah so svojimi rodičmi. Že je tam jednoducho chlad, nerozumejú mu a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa z toho vytvorila debata o tom, ako tento problém riešiť radikálne. Najprv tam bol návrh zabiť rodičov. Samozrejme, tento chlapec to okamžite odmietol a potom nasledovne začala veľmi jasná, ale veľmi taká kvázi nenasilná manipulácia, ktorá mala viesť k tomu, aby si siahol na život. Keď to potom na konci zrátali, za tie 3 mesiace tento Adam musel každý deň čeliť zhruba 40 návrhom na samovraždu. Celkovo to bolo 1250 alebo 1275 návrhov. Na tom konci to bolo úplne jednoznačné. Si silný a preto ideš spáchať. Preto ideš z tohto sveta. Dokonca mal za sebou jeden neúspešný pokus. Tam si treba dávať a treba si to uvedomiť, že umelá inteligencia je postavená na, to je matematický model, a je postavená na tom, že ona optimalizuje. Zdokonaľuje niečo. A nevie, čo vlastne ide zdokonaliť. Môže niekomu ublížiť dokonalým spôsobom. Môže podať návrh, ako niekoho vydierať optimálnym spôsobom. Pretože všetky tie informácie v sebe má. V podstate pokrýva všetky verejne dostupné dáta, ale častokrát aj také, ktoré sú hacknuté alebo z nejakých pirátskych stránok. Sú to aj záznamy z kriminálnej polície. Sú to záznamy z rôznych hororových románov. Je to množstvo veľmi takých až perverzných vecí, ktoré človek vytvoril. A vytvoril to tak, že to potom dal aj niekde aspoň čiastočne práve na verejnosť. A umelá inteligencia sa na základe toho učí. Ona je schopná naozaj všetkého. Takže technická stránka je jedna vec. Ale zodpovedné používanie je jedna obrovská neznáma pre mnohých ľudí. A toto je najväčší problém. Ľudia si myslia, že zvládnu techniku a potom, že umelá inteligencia im pomôže. Ale najväčším problémom umelej inteligencie je, že ona nie je vlastne testovaná na to, aby viedla dlhé diskusie. Ona pomôže na tú istú krátku chvíľu a potom sa v podstate ako keby zbláznila. A stačí jeden malý poput, jeden malý impuls a buď začne pomáhať alebo nabádať človeka, aby sa seba poškodzoval, aby niekomu ublížil, aby vystrieľal svoju rodinu, aby kladol napríklad bomby niekde, alebo cez poštu posielal nejaké balíčky, ktoré sa javia ako, ako bomba a tak ďalej. Alebo nakoniec naozaj je samovraždu. Nie je tých prípadov málo. Tých prípadov je relatívne dosť. Dokonca, keďže mám tu možnosť nahliadnúť aj do interných vyšetrovaní, tak vidím, že tých prípadov je naozaj veľmi veľa. Ale málo, o ktoré sa dostanú na vonok, pretože sú častokrát pokryté práve tým, že sa to mimosúdne vyrieši, je tam nejaká močanlivosť, anonymizované dáta a tak ďalej. Ale vo všeobecnosti nehovoríme o jednotkách, hovoríme o stovkách prípadov.
1: Keď aj hovoríte o týchto prípadoch, tak viem si predstaviť, že niekto, kto teraz počúva, si povie, že dobre, tak už svojim deťom v živote nedám ani mobil do rúk, hej, že znie to naozaj hrozivo, ale tiež už len z toho názvu, že umelá inteligencia, mi ide to, že v podstate nie všetko, čo je inteligentné, je dobré, je múdre a nie je to múdrosť, je to inteligencia, ako ste aj povedali, to by som tak ešte zvýraznila presne, že ona sa snaží robiť dokonale tie veci, optimalizuje, zdokonaluje a to nie vždy znamená vlastne tú múdrosť aj od Hospodina, ktorú my chceme čerpať ako kresťania. Keby ste ešte možno tak na záver vedeli povedať nejaké povzbudenie do tej múdrosti, možno aj pre našich poslucháčov, či už pre rodičov malých detí, alebo jednoducho aj nás, dospelých ľudí, ktorí chcú múdro pristupovať k tejto tematike.
0: Umelá inteligencia je stroj a nie je to múdrosť samotná. Obsahuje síce nejaké múdre veci, ale obsahuje aj veci, ktoré sú veľmi otázne morálne a tak ďalej. Ona to zmiešava. My vieme v mnohých oblastiach posúdiť, čo je správne, čo nie. Stroj to má veľmi, ale skutočne veľmi obmedzené. Skutočnou múdrosťou, ktorú človek môže získať na tejto zemi, to pochádza od Boha. Je veľmi krásny, naozaj veľmi krásny biblický text. Počiatkom múdrosti je poznanie Boha. Teraz to tak veľmi zovšeobecňujem, veľmi zjednodušujem, ale to, čo je za tým, je, že človek, aby naozaj bol múdry, musí poznať, čo je v jeho srdci. Ako naozaj vyzerá. A to dokáže len Pán Boh. To, čo sa deje navonok, to je jedna vec. Druhá vec je, ale Pán Boh pozná všetko a dokonale. Nie je tam pre neho žiadna nejaká šedá zóna. A práve preto vie posúdiť, čo je správne, čo nie. Nie je len v oblasti nás, alebo celej spoločnosti, v oblasti techniky, v oblasti výpočtovej techniky, v oblasti umelej inteligencie. Všetko je pred ním odkryté a nič mu nie je nejakým spôsobom neznáme. On sa tomu skutočne jediný rozumie. Odborníci na AI už dnes hovoria, že čím ďalej sa AI vyvíja, tým menej jej rozumejú. Nestíhajú. Ona sama nedokáže samu seba vysvetliť, prečo niekedy robí to a to. A to zase ukazuje na to, že jediný, kto skutočne porozumie aj výtvoru človeka, je Pán Boh. Nikto iný. A len tam máme istotu, čo je naozaj správne a čo nie. V oblasti umelej inteligencie jeden názor, ktorý umelá inteligencia povie, v zápätí ho poprie. Neexistuje tam žiadna múdrosť, žiaden morálny kompas. Neexistuje nič, čo by naozaj stálo za to, aby sme to mohli označiť, že je to výtvor nejakej inteligencie. Dokonca niekto to tak pomenoval, že AI, umelá inteligencia, je umelá demencia. A je to vlastne tak, všetko, čo človek stvorí, je vlastne zlé. Tak ako Božie slovo hovorí.
1: Presne tak, Božia múdrosť nie je tá umelá múdrosť, ktorú sa snažíme my nahradiť možno tou umelou inteligenciou a nejakým našim technologickým rozvojom, ale Božia múdrosť je tá živá múdrosť, tá práva. Tak to vám aj žehname, milí poslucháči, aby ste s touto múdrosťou pristupovali aj k vašim technológiám. Ja ďakujem pánovi Možuchovi za to, že ste prijali dnes pozvanie do našej relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Do počutia.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.